Sam Fender, Olivia Dean här i Vaken. Rain Me In heter låten. Karin är en lyssnare som har skrivit in att man faktiskt sover bra på honung. En matsked honung i en mugg vatten och så ska man värma det. Det låter mycket bra, Karin. Detta ska jag faktiskt testa. Vi var ju inne på det här med att man kan värma mjölk lite tidigare. Det är ni många som har skickat in och då nämnde jag ju att jag inte gillar mjölk men jag vill gärna sova ändå. Mycket bra tips. Jag ska testa att värma honung i en mugg med vatten så får vi se hur det slutar. Många är det som har skickat in tips på hur man ska somna. Det får ni jättegärna fortsätta med. Jag ska också nämna att ni faktiskt är en hel del som har skickat in era gissningar på nattjakt. Det här uppmuntrar jag verkligen. Modigt att skicka in efter bara en enda ledtråd. Det tycker jag verkligen att ni ska fortsätta med. Häng gärna kvar så ska ni om bara en liten stund få fler ledtrådar att jobba med.

0: and Me song.
1: Dags att återgå till allvaret. Nattjakten är det som står på schemat. Ni ska strax få fler ledtrådar att jobba med. Först tänkte jag läsa upp lite gissningar som har dykt upp i inkorgen. Jag läser Britt-Marie som skriver att svaret är matematik. Vi har en lyssnare som skriver: kan svaret vara Leif Loket Olsson? Det är Lotta som skriver det. Peter inne på lite samma spår. Han ställer sig frågan om det kan vara bingolotto tro. Mycket bra gissningar allihopa. Tyvärr måste jag meddela att de inte är rätt. Men tycker inte att ni ska deppa ihop för det. Utan skicka gärna in fler förslag

Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.

0: lyssnar jag bara för att hon frågar vad du heter. Men bear with me här, för Gunilla har också skickat ett till mail som jag tycker att vi ska ta och läsa upp här. Det är apropå det här som vi pratade om tidigare, att man kan värma honung och dricka för att lättare somna. Vi var ju inne på det för att jag inte är någon riktig mjölkdrickare direkt. Men nu har hon skrivit så här: hej! Om du ska dricka honungsvatten, den maximala temperaturen för att inte förstöra honungens nyttiga egenskaper är 40 grader. När honung värms upp över denna gräns så börjar dess unika och värmekänsliga beståndsdelar brytas ner. Enzymer och antioxidanter. Rå honung innehåller levande enzymer, antioxidanter och antimikrobiella. Svårt ord, hoppas att det blev korrekta. Antimikrobiella ämnen som är känsliga för värme. Vid temperatur över 40 grader börjar dessa förstöras, och vid 60 grader är merparten av honungens biologiska nyttigheter helt borta. Bikupans naturliga miljö, det här är helt underbart. I en levande bikupa ligger temperaturen naturligt runt 35-36 grader. Det är därför som honung hanteras varsamt, ofta kallad råhonung. Den värms aldrig upp över denna naturliga nivå. Tips då för att bevara honungens nyttigheter i varmt vatten, te eller kaffe. Man ska låta drycken svalna 5-10 minuter, eller på sig 4-5 minuter står det ju för att vara korrekt. Tillsätt inte honungen förrän vätskan är fingervarm eller behaglig att dricka, det vill säga under 40-50 grader. Hälsningar från Gunilla i Falun. Ja, helt underbart Gunilla, stort tack för denna lektion. Det var verkligen nödvändigt för mig att veta. Nu vet jag hur jag ska göra för att dricka honungsvattnet rätt, så att de här nyttigheterna stannar kvar.
1: Har jag berättat den där gången när jag

0: Radiosporten dokumentär.
1: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
2: And everyone in the world will applaud us.
3: Det är helt vansinne.
4: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
5: This is what we want from a leader.
0: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
3: Inkompetent skurk.

0: Sign of the Times, The Prince, dessförinnan innan Village People Go West. En riktig klassiker det där. Hörrni, vet ni vad det är dags för nu? Ja visst, de tre ledtrådarna är spelade och vi har nu med oss en lyssnare på tråden. Vi säger hej till Sara.
1: Ja, hej i natten.
0: Hej i natten. Du har ju skickat in ett svar här innan du säger vad du gissar på. Tyckte du det var lätt eller svårt?
1: Jag tyckte det faktiskt var väldigt lätt.
0: Du tyckte det var väldigt lätt. Då har vi inte gjort ett tillräckligt bra jobb, eller är det du som är riktigt, riktigt smart? Vi ska göra så här att innan du avslöjar vad du gissar på så ska vi spela upp en liten resumé för er andra lyssnare. Så har ni en liten chans att i alla fall få rätt för er själva. Så här har det låtit i natt.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Ja visst, det är precis så där som det har låtit, och nu är jag mycket, mycket nyfiken. Sara, vad tror du att det rätta svaret är?
1: Det rätta svaret är After Eight.
0: Det är ju helt, helt rätt, Sara. Berätta, hur var du det åt för att lista ut det här svaret?
1: Ettan där så var det ju Kvadrat.
0: Mm.
1: Och den kom faktiskt som sist för mig. Alltså det var då jag kopplade ihop allting.
0: Okej, du tog lite omvänd ordning där.
1: Ja, det blev så. Men After Eight brukar vara kvadratisk.
0: Mm.
1: Och sen den andra ledtråden där med Mint Car.
0: Just det.
1: Så är det ju Mint. Och sen den sista så var det, om det var At Eight eller någonting där.
0: Ja,
1: och
0: men precis.
1: Tänkte jag på After Eight.
0: Ja, det var ju precis så där vi tänkte också. Det är en kvadratisk liten chokladbit, innehåller mint. Och så Eight där i sista låten. Helt, helt rätt. Stort grattis. Du får välja mellan en tygkasse och en sovmask. Vad vill du ha för någonting?
1: Ja, tack. Jag tar gärna en tygkasse. Jag samlar lite på dem.
0: Du samlar på dem, okej, jag förstår, jag förstår. Du, var i Sverige befinner du dig någonstans?
1: Jag befinner mig utanför Halmstad, det heter Harplinge, en liten by.
0: I Harplinge, det har jag mycket bra koll på. Om du skulle sälja in oss hallänningar emellan så där, vad är det bästa med Harplinge?
1: Jag skulle nästan säga att vi har en jättefin väderkvarn som står nästan i mitten av samhället. Och det är ungefär

Hit the wall, Gracie Abrams här i Vaken. Ja, vi pratade ju alldeles precis med Sara som blev denna natts lyckliga vinnare utav nattjakten. Till alla er som antingen satt och funderade på vad det kan vara för ord och inte kom på det, eller till er som ju faktiskt skickade in det rätta svaret. Ni var några stycken, men Sara var faktiskt snabbast. Så tycker jag att ni ska lyssna imorgon igen när ju nattjakten är tillbaka. Då ska vi säga att även Robert är tillbaka här i studion. Bättre lycka nästa gång, helt enkelt.

Apologize, One Republic och Timbaland här i Vaken. Jag var tvungen att söka upp en bild på den här väderkvarnen som finns i Harplinge. Det är nästan lite illa av mig att jag inte har varit och besökt den. Jag är uppväxt inte allt för långt därifrån. Men av bilderna att döma så ser den ju faktiskt väldigt, väldigt fint ut. Det är en så kallad holländare, läser jag här. En typ av väderkvarn helt enkelt. Mycket, mycket fin. För er som inte har besökt de här trakterna så kan jag också säga att Harplinge är en ort som är starkt förknippad med svensk musikhistoria. Tänker jag ju såklart på Per Gessle som har en stark koppling till just Harplinge, rötter därifrån. Det finns också en studio där, Gyllene Tiders gamla replokal. Där en hel del hits säkert.

0: Det är ju så att säga en mismatch mellan de två olika myndigheternas system, vilket gör att de då inte kan utbyta den informationen som skulle behövas.
1: Svenska myndigheter har ett eget nätverk för mejltrafik som uppfyller hårda säkerhetskrav. Men i våras meddelade Skatteverket att man från oktober tillsammans med Valmyndigheten skulle lämna det till förmån för mejl via en amerikansk molntjänst. Men förändringen väckte mycket starka reaktioner. Enligt polisen måste ett nytt mejlsystem uppfylla samma säkerhetskrav som det myndighetsgemensamma systemet. Och kryptering i en kommersiell molntjänst gör enligt polisen inte det. Och polisen är inte ensam om att reagera. Och nu i september har alltså Skatteverket med bara en månad kvar till det planerade genomförandet valt att trycka på pausknappen. Både Skatteverket och polisen har avböjt intervjuer med Ekot, men Skatteverket uppger att man pausar genomförandet för att analysera möjliga fortsättningar ihop med de andra myndigheterna.
2: Rapporterade Mikael Grill Pettersson. Efter det avtal om Grönland som Danmark, USA och Grönland väntas skriva under i eftermiddag planerar USA att öppna två nya militärbaser på ön. Det gäller dels Narsarsuaq på sydligaste Grönland som tidigare var amerikansk flygbas under det kalla kriget och Mästersvig på Grönlands östra kust där det idag finns en mindre dansk militärbas med två man. Det här uppger källor med insyn i saken till Reuters. Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lennart.
3: Det här är Vaken.

but I want more. More heter låten. Robin Bengtsson heter artisten och Emil Håkansson heter jag som står kvar framför mikrofonen här inne i Studio 27, det vill säga Vaken-studion. Det tänker jag fortsätta göra i en knapp timme till innan Frida Tranvik kommer och tar denna natt i mål. En natt som vi ju har ägnat åt sömn, det låter kanske lite motsägelsefullt. För att lyssna på Vaken så borde man ju vara just vaken.

Kiss Me, Sixpence, None the Richer. Ja, vad har ni egentligen för er när ni inte kan sova, eller vad gör ni för att kunna sova, rättare sagt? Ni är många som skriver att ni har någonting i öronen, det vill säga lyssnar på någonting. Många har skrivit att man lyssnar på Vaken med P3 och P4, det gillar vi ju att höra. Hoppas inte vi har så sövande röster så att man somnar direkt när man hör oss. Sen har vi också fått lite tips på bra poddar man kan lyssna på. Historiska brott. Är det någon som lyssnar på P3 Dokumentär, Radiosporten Dokumentär, ljudbok? Är det många som har tipsat om att man kan ha i öronen lite längre format och helt enkelt? Sen finns det några sovpoddar. Somna med Henrik och Sov med mig har vi fått som tips. Det ska jag faktiskt kika in när man ligger där hemma klarvaken i sängen. Sen har vi Anneli som har skickat in, hon skriver ett sätt som man ska ligga på i sängen så att man blir tröttare. Eller ja, det skriver hon faktiskt inte, men så här brukar hon ligga i sängen i alla fall. Man ska halvligga på höger sida. Nu ska vi se, kan man provligga här i luften? Det kan man inte göra. Halvligga på höger sida. Låter höger ben gå fram och tillbaka mot lakanet. Nu halvligger jag på höger sida, så. Höger ben går fram och tillbaka mot lakanet. Vänster ben hålls åt sidan och över det högra benet. Det här blir nästan för komplicerat för mig. Jag återkommer med detta. Mikrofonen räcker inte så långt som ner till golvet. Jag ska testa. Ni får lyssna på lite Jay Smith så länge.

man efter 5 minuter. Även Torbjörn löser korsord, inte bara en liten stund, utan han löser korsord tills dess att ögonen, de också går i kors.

Det är tonart och en melankolisk känsla. Det här är en av hennes kortare låtar, 1 minut och 45 sekunder blott. Vi får väl ta och lyssna på den och se om vi håller med om det här. En ganska lättsam poplåt, samtidigt som den har lite mörkare tonart och melankolisk känsla. Här är Summer Nights, Marianne Faithfull.

0: Nej. Absolut inte.
1: Men jag menar, för länge sedan när du blickade framåt, tänkte du då också att jag kommer nog hålla på så länge det går?
0: Tills jag får dåndimpen, ja.
1: Okej. Okay. Det var ju fredag som du släppte den här skivan, Pecos Per och jag.
0: Ja,
1: hur känns det att den är ute nu?
0: Jo, men det är ju underbart. Underbart. Det är ju lika underbart varje gång man släpper en skiva.
1: Varför är det så underbart?
0: Ja, men vad tror du? Jo, men... Vilken fråga. Ja, jo, men det är ju det. Att få höra musiken på riktigt, på en fysiskt exemplar liksom. Eller jag får höra den överhuvudtaget. Det var ju i januari vi spelade in det där.
1: Ja.
0: Ett tag sedan.
1: Merit, kan du inte berätta, vem är den här Pecos Per?
0: Jo, Pecos Per, han är en legendarisk spelman som levde på 1800-talet. Han föddes väl 1808 och dog 77, tror jag, 1877. Och det konstiga med han, det är ju att han var så legendarisk, men det finns inga inspelningar, inga foton, ingenting, utan man bara beskriver hur fantastisk han var, och jag vet ju vilka låtar han har efter sig, och de går liksom både i dur och moll samtidigt, vilket som jag tycker är fantastiskt och spännande, som man kan göra någonting av, som jag kan känna att jag kan göra någonting av, fast på ett helt annat sätt.
1: Ja, och jag vet ju att den här molltonarten används flitigt i folkmusiken och av dig. Vad är det med den som är så speciellt?
0: Ja, men det är det här nordiska vemodet som tar mig så djupt. Jag älskar det. Jag älskar det. Och det finns ju även låtar som går i dur, som kan vara mollbetonade. Till exempel i bossanover och sådär. Brasiliansk musik och olika sådär. Men jag gillar det här nordiska, just det här vemodiga, melankoliska.
1: Mm.
0: Typ lite... ödesmättade,
1: ja,
0: liksom.
1: Precis. Jag tänker vi ska ta oss tillbaka, för du slog ju igenom stort på 70-talet med skivan Huva, och det här albumet tog folkmusiken till topplistorna i flera veckor. Vad betyder Huva?
0: Ja, det går inte att översätta. Det är ett kraftuttryck i jämska, och det säger så mycket, i alla fall för mig. För det mesta så tycker folk att det är negativt, men jag säger huva vad du är fin eller någonting. Jag kan säga det positivt då. Jag använder

Mavis Staples, You Are Not Alone. Hörrni, jag har så mycket knep att ta till nu när jag inte kan sova i framtiden, så jag blir ju lycklig när jag läser allting som kommer in. Favoriten hittills, det är Monica som skriver att man kan äta ostbågar. Det låter mycket, mycket trevligt. Kanske trevligare än tipset vi hörde förut, att titta på videos under operationer. Då föredrar jag nog faktiskt ostbågar, om jag ska vara helt ärlig.

0: Sjöholm, Benny Anderssons orkester, en dag i sändet. Har du en dag i sändet, Frida?
1: Ja, man har väl inget annat val.
0: Det har du så himla rätt i.
1: Men visst, nej, det är... Jag vet inte om jag alltid gör det. Ibland är det svårt. Det är lätt att sväva iväg och tänka flera månader fram.
0: Nu kom jag med en dum fråga. Mm. Vad betyder en dag? Att man tar en dag i taget, eller?
1: Men jag tänker att det betyder det.
0: Ja.
1: Och att man försöker vara här och nu.
0: Ja, mycket fint budskap.
1: Ja,
0: kanske
1: det är det.
0: Kanske skulle ha vetat vad det betyder innan jag ställer frågan. Men,
1: det är så kul att det är som att vi har en sån liksom gymnasieuppgift. Analysera en dag i sänder med Helene Sjöholm och Ben Anderssons orkester.
0: Ja, det, är en, det hade varit en trevlig uppgift.
1: Ja, men det är fint.
0: Du, har du koll på vad som snurrar runt i nyhetsvärlden?
1: Ja, jag börjar få i alla fall. Jag har tagit fram e-tidningarna här.
0: Ja.
1: DN skriver: är vi på väg att förlora greppet? Verktygen har alltid varit i människans hand. Nu är det på väg att svänga, varnar framstående AI-forskare.
0: Ah,
1: läskigt. Ja, ja. Mm. Och lite passande, för att jag ska ha en intervju nu på morgonen om just alla dessa varningar kring AI som har kommit
0: senaste
1: tiden.
0: Mycket passande ju. Då får man ju lyssna.
1: Det får man göra. Det är Evelina Galli, techreporter på P3, som ska vara med. Jag hoppas att hon lugnar oss, men jag har ingen aning.
0: Nej, det får vi verkligen hoppas. Vilken tid ska man sikta in sig på om man vill höra det?
1: 5.40. Så
0: 5.40.
1: Om 2 timmar, då är Evelina med.
0: Ser vi fram emot.
1: Håll ut. Sen så har vi Svenska Dagbladet. De skriver om SVDs operapris 2026. Mm. Bytte hårdrock mot Puccini och Wagner. Det är den forne hårdrockaren Daniel Johansson.

0: elever får inte plats på bussen, lösning utreds. Till sist tar vi en, nej, Falukuriren, nej, den har vi inte läst. Då tar vi en titt i den. Regnet väcker hopp för svampentusiaster.
1: Det har regnat i Dalarna också alltså.
0: Det verkar så.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
3: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
3: Tack för att du lyssnar.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Svenskt näringslivs ekonomer ser ljust på det ekonomiska läget och i en ny konjunkturrapport skriver de upp sina förväntningar och bedömer att den svenska ekonomin nu växer snabbt. Det säger chefsekonom Sven-Olof Daunfeldt.
3: Nej, men nu tuffar svensk ekonomi på. Vi ser väldigt positivt här att företagen har starkare investeringsplaner och anställningsplaner.
4: Är lågkonjunkturen slut nu?
3: Jag skulle nog säga att lågkonjunkturen är slut nu och att vi är inne nu i en återhämtningsfas och att den går väldigt snabbt just nu. Sverige har en av de högsta tillväxttakterna i västvärlden.
4: Ja, Sveriges ekonomi växer snabbare än både EUs och USAs enligt Svenskt Näringsliv. Prognosen för BNP-tillväxten i år skrivs upp rejält från 2,3% i våras till 2,9% nu. Därmed är arbetsgivarorganisationen mer optimistisk än både regeringen och Riksbanken.
3: Vi är på en väldigt, väldigt bra plats i svensk ekonomi här och nu och då gäller det att inte förstöra det.
4: Arbetslösheten spås ligga kvar högt men kommer att minska till 8% nästa år enligt prognosen.
2: Rapporterade Anders Hjelmin. För att få ett slut på blockaden av Hormuzsundet arbetar Frankrike just nu med en ny resolution i FNs säkerhetsråd med målet att tillsammans med USA garantera fri sjöfart genom sundet. Det här uppger en anonym diplomat för flera medier. I våras la Ryssland och Kina in sitt veto mot ett förslag på en resolution som krävde att Hormuzsundet skulle öppnas. Den kanadensiska provinsen British Columbia stämmer det USA-baserade AI-bolaget OpenAI. Enligt provinsens justitieminister är orsaken att OpenAI inte lär

Starman med David Bowie i Vaken med P3 och P4. Och vi ska ta vid där Emil rundade av för ett par timmar sedan med lyssnarämmet och dagens lyssnarfråga som ju lyder: vad har du för knep när du inte kan somna? Tänker mig att det finns alla möjliga.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta i Vaken. Jag undrar vad du har för knep när du inte kan somna, och Gunilla skriver: knep 1, lägger mig vid ungefär samma tid på kvällen och ligger på hjärtsidan. Knep 2, lägger mig på rygg, blundar och börjar slappna av i höger ben, sen vänster, fortsätter upp genom kroppen, kommer inte längre än till knäna. Knep 3, lyssna svagt på nattradion. Och så skriver Lotta: lyssna på ljudbok, men idag funkar det inte. Har gått upp och målat skåpsluckor och lyssnar på er. Har det trevligt istället för att snurra i sängen. Tycker jag låter klokt, Lotta. Det är fruktansvärt att bara ligga där och blunda och försöka somna. För att ju mer man försöker somna, desto svårare blir det också. Karin skriver: jag byter från sängen till vår dagbädd, gästsäng. Den är annorlunda att ligga i och jag somnar fort.

Let Me Cry med Cleo Sol. Och vi pratar ju om att somna när man har svårt att somna. Gunilla tipsar om att göra något riktigt tråkigt, tråka ut dig. Till exempel, ligg till sängs och läs en riktigt ointressant och tråkig bok. En krånglig bruksanvisning eller något annat trist. Räkna till 100, vid behov börja om. Det är garanterat trist. Och det här är för min del väldigt effektivt. Några sätt att riskera och missa och släcka sänglampan. Skippa spriten, det ger dålig sömn. Lycka till med insomnandet. Nattishälsningar från Gunilla.

0: göra. Johanna Cedergren är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Händer det något där ute?
1: Inte mycket nytt, det skulle jag inte kalla det, utan det är samma som jag gissar att min kollega Håkan pratade om senast han var här. På E18 mellan Skattkärr och Kristinehamn, mellan Gustavsviks korset och Mariebergsmotet. Om man åker mot Karlskoga, där är vägen avstängd, det är för att man håller på att bärga en lastbil. Och det kommer vara avstängt fram till 7 nu på morgonen. Så att, det är en långdragen historia det där. Det är så att man får följa omledningsskyltar där. Men det ska vara en ganska så simpel omledning så vitt jag förstår. Jag tror inte att det blir en jättelång omväg för er alla som ska åka där.
0: Ja, vad skönt.
1: Ja, ibland går det smidigt. Det får man vara glad för.
0: Verkligen. Utöver det, då är det något annat?
1: Nej, inte just nu. Inget av det akuta slaget. Men skulle någonting uppstå, då får man gärna ringa och tipsa. 020 999 444.

Hold Me med Anna Brun i Vaken med P3 och P4. Ja, vad gör du när du inte kan sova? Det är

0: var ni inte misstänkt för misshandel?
1: Typ? Jo, de misshandlar ju några killar där, han och hans livvakter eller hans entourage. Mm. Och ett par dagar senare så häktades han och fick sitta i finkan här i Sverige då. Och det här blev ju stor politik. USAs president Donald Trump krävde ju att han skulle släppas och ringde upp statsminister Stefan Löfven, som då var ledare i Sverige, och sa att släpp honom mot borgen. Men det funkar ju inte så i Sverige.
0: Nej.
1: Så då skickar han en gisslanförhandlare som heter Robert C. O'Brien, som har jobbat i Syrien och Jemen och fått loss folk därifrån fångenskap, att han skulle då övertala svenska myndigheter att släppa A$AP Rocky. Ja, det gick ju så småningom där. Jag vet inte vilken roll han hade riktigt där, men igår kväll i alla fall, trots en ganska massiv kritik mot Sverige och Sveriges märkliga lagar, så bedyrade han publiken sin kärlek från scenen. Mm. De tyckte han om i alla fall.
0: Jag vill minnas att, för att jag kommer ihåg det, att han var otroligt kritisk då mot Sverige. Men sa han inte att han inte skulle komma tillbaka?
1: Jo, ja. Han gjorde det. Ja, det var ju massor, och det var ju liksom hur vidrigt det var att sitta på häkte, och han, jag tror han matvägrade ett tag där.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Det känns
1: jag
0: som
1: har att... inga egna barn, så att hon blir liksom som mitt barn också.
0: Jag fattar.
1: Ja.
0: För det känns ju annars som att det blir så där med gudföräldrar eller fattrar eller vad man nu vill kalla det. Att man, det kanske är där på dopet så står gudföräldern och håller i en, men sen glöms det bort lite.
1: Ja. Nu är inte hon döpt, men vi måste ha ett namn till vår relation. Och då blir det lätt att det blir gudmor och guddotter.
0: Ja,
1: men hon frågar vem är Ninni. Ja, det är gudmor.
0: Ja. Ja. Men vad stort nu då att hon blir 20?
1: Ja, det är jättestort. Man kan inte fatta att de blir så stora till slut.
0: Nej. Hur ska du fira henne?
1: Man önskar att de är små. Vi ska ut och äta.
0: Ikväll?
1: De närmsta i familjen, japp.
0: Ja, men vad härligt.
1: Ja, så det ska bli jättemysigt.
0: Ja, gud vad mysigt. Har du köpt någon bra present?
1: Ja, det har jag gjort.
0: Kanske du inte ska avslöja.
1: Men det tänker jag inte säga. Nej, det tänker jag inte säga.
0: Tänk om Simone lyssnar.
1: Ja, precis.
0: Då blir det för trist om du redan har sagt det.
1: Ja, absolut.
0: Men Ninni, vad jobbar du med som är på väg till jobbet så här tidigt?
1: Jag jobbar på en elgrossist. Mm-hmm. Jag säljer elmaterial till elektriker.
0: Okay.
1: Och de är uppe tidigt på morgonen.
0: Ja, de är ju det. Det vet jag, för jag har levererat elgrejer till elektriker.

0: Nej, då ska du få fortsätta din dag och så får du hälsa grattis till Simone från mig.
1: Det ska jag göra. Det ska jag göra. Jättekul att du ringde. Tack snälla.
0: Tack. Hej då.
1: Ha det gott. Hej då.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Svenskt näringsliv ser ljust på det ekonomiska läget. I en ny konjunkturrapport skriver organisationens ekonomer upp sina förväntningar. Prognosen för BNP-tillväxten i år skrivs upp från 2,3% till 2,9%, vilket är mer optimistiskt än både regeringen och Riksbanken. Sven-Olof Daunfeldt är chefsekonom på Svenskt Näringsliv.
3: Jag skulle nog säga att lågkonjunkturen är slut nu och att vi är inne nu i en återhämtningsfas och att den går väldigt snabbt just nu. Sverige har en av de högsta tillväxttakterna i västvärlden.
2: Skatteverket tvingas stoppa långt gångna planer på att flytta över en del av sin mejltrafik till en amerikansk molntjänst. Det kan Ekot avslöja idag. Förändringen pausas efter allvarlig kritik från bland annat polisen som menar att molntjänster inte är tillräckligt säkra. Säkerhetsexperter menar att det här visar på problemen när myndigheter gör olika bedömningar av vad som kan läggas i molnet. Och mer om granskningen kan man höra i appen Sveriges Radio. Idag samlas världens ledare i New York för det årliga högnivåmötet för FNs generalförsamling.

0: i riktning mot Karlskoga. Där är vägen också avstängd, men då på grund av en bärgning av en lastbil. Man ska vara klar vid 7-tiden här, alltså om 2 timmar. Och fram tills dess så får man följa omledningen som är uppskyltad där. Tipsa om det är fler händelser som du tycker att vi behöver känna till här på Trafikredaktionen. Då är det bara att ringa 020 999 444.
1: Precis vad jag skulle säga. Tack för det, Johanna.
0: Tack själv.

Wake up everybody med Harold Melvin och Blue Notes i vakan med Peter och P4. Nästa år då kan Formel 1-loppen bli kortare, upp till 15 kilometer kortare än vad de är nu. Och då maximalt 290 kilometer långa race. Och anledningen till detta är att förhållandet mellan förbrännings- och eldrift ändras. Då får mer bensin användas, men man får inte plats med större tankar än vad man har nu under nuvarande chassin. Så för att slippa bygga nya chassin på alla bilar för att få plats med större bensintankar så kortas loppen istället så att alla kan ta sig i mål utan risk att få bensinstopp. Och nytt för 2027 är också att regeln kring hur långa loppen får bli när det blir väder och olycksavbrott blir mer flexibel. Man kan vänta längre på att starta om i kvällslopp där man kör i strålkastarljus än i dagslopp där solen är på väg att gå ner. Alla

0: och Sofie Norling i Vaken med Peter och P4. Och då så dyker det upp bilder på påkörda katter i olika Facebookgrupper. Jag vet inte om du har sett det, men ofta om man är inne i någon sån där grupp, vi i på den och den orten, så kan det dyka upp då så att ägaren ska kunna identifiera sin katt och ta hand om den. Och Anders Sundman utanför Krokom såg en sån bild och tänkte direkt att det var hans katt Kava. Och vi kan lyssna vad han sa i Efter fem i TV4.
1: Det var en bild på en svart överkörd katt, en liten bit hemifrån mig. Så jag tog ganska fort och satte mig på cykeln och cyklade upp. Det var en lite kall, ruskig, regnig dag, så att när jag kommer upp så, ja, delvis.

0: Och någon närmare kirurgisk undersökning gjordes inte av katten, utan jag stoppade den i en plastpåse och kom hem med den. Och dagen efter, på fredagen då, så tog jag helt enkelt och begravde katten tillsammans med några av hans före detta kattvänner i trädgården.
1: Ja, han begravde katten, slutet gott, allting gott, kan man tro. Men det tar inte slut där, för några timmar senare så hörde Anders ett ljud.
0: Då kommer ju då ett ljud från kattluckan, och den första reaktionen var ju att det var min andra katt, Kola, som dök upp. Men då så var jag ju rätt överraskad, för då hör jag ju på ljudet att det är Kava, katten som då borde ha legat begraven under syrenbusken i trädgården. Så jag varit ju både glad och chockad.

0: Kava som hade återuppstått. Kava levde och Anders förstod då att han hade begravt någon annans katt. Så att, det var ju lite snopet såklart.
1: Det vart som det vart. Men jag hoppas ju genom det här då, för det var en av anledningarna jag kom på att jag skulle ställa upp, och det var ju att någon i diverset Krokomsområdet kanske då saknar sin svarta katt. Mm. Och då finns den begraven hemma hos mig.
0: Ja, det sa alltså Anders Sundman i Efter fem i TV4. Så att saknar du din svarta katt, bor i närheten av Krokom, så vet du vem du ska prata med.

0: Life is a roller coaster med Ronan Keating i Vakan med P3 och P4. Och det ser ut att bli ett mörkt år vad gäller vilt och lyckor. Under årets första 8 månader så har antalet olyckor ökat markant. Och det här var när bland annat Riksförbundet MOM, där Jakob Sidenvall är trafiksäkerhetsexpert. God morgon, Jakob.
1: God morgon.
0: Under oktober och november så sker 300 olyckor per dag. Det är ju hisnande siffror och det förvånade mig. Vilka olyckor är det som räknas in där?
1: Ja, det är ju det är olyckorna med de större viltslagen i Sverige. Man brukar säga från rådjur och uppåt i storlek, så att säga, så måste man ju anmäla en viltolycka. Och så rådjur, vildsvin, hjortar, älg och ytterligare några vilt som man ska anmäla till polisen.
0: Men nu kommer det säga att just oktober och november är så drabbade?
1: Det handlar om flera saker, men en viktig faktor är att helt enkelt att det är mörkare. Gryning och skymning är ju då djuren rör på sig som mest, och under de här månaderna så har ju gryningen och skymningen flyttats till ungefär de tider på dygnet som vi kör allra mest, nämligen när vi ska till och från jobbet. Och då så möter man mer vilt på vägarna.
0: Just det. Så att det är egentligen att det kanske inte är så mycket mer djur, det är bara att vi är ute och kör fel tider, så att säga.
1: Ja, det är ju både att det är mer vilt ute, men det är också att det har blivit mer vilt i skogarna. Det kan man också se i den längre trenden. Det är ju att det är mycket, mycket mer vildsvin och mycket mer dovhjort. Det är ju två viltslag som har ökat ganska mycket under det senaste decenniet.
0: Men vilket ansvar har då förarna på vägarna?
1: Ja, man har ju alltid ansvar som förare, och det gäller ju dels för att försöka att undvika olyckor, och om en olycka sker så har man ett ansvar att stanna på platsen och kontakta polisen. Så att man inte begår brottet smitning från viltolycka. Det är en tråkig sak att råka hamna i. Utan man ska stanna på platsen och se till att polisen kan kontakta en eftersöksjägare som kan komma och försöka reda ut den här olyckan. Till så att djur inte lider i onödan.
0: Och är det något särskilt man ska tänka på när man är ute och kör i höstmörkret för att undvika en olycka?

0: under de här höst- och vintermånaderna.
1: Jakob Sidenvall, trafiksäkerhetsexpert på Riksförbundet M. Tack för att du var med i Vaken.
0: Tack så mycket.
2: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
3: Betydelsefullt.
2: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
3: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
2: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
3: Det känns viktigt.

0: Great Expectation med sena Spyro i Vaken. Nu får vi nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon från Ekot. Vänsterpartiet har ännu inte kommenterat uppgifterna om det misstänkta valfusk som kopplas till partiet i Dalarna. En utredning har inletts av åklagare vid Riksenheten mot korruption och det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet.
4: Utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheter kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali valdes in i riksdagen. Ali från Borlänge i Dalarna har blivit invald med omkring 600 personkryss. Oskar Edvardsson är åklagare och leder utredningen.
5: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning.

understödda Houthi-rörelsen i Yemen. Det handlar om ett begränsat stöd. Premiärminister Andy Burnham säger att det brittiska flygvapnet kommer hjälpa saudierna med att tanka militärflyg i luften. Beskedet från London kom strax efter uppgifter om att USAs president Donald Trump inte ska ha velat lova något militärt stöd till Jemens saudistödda regering. Så kan vi berätta att kriminalromanerna om kommissarie Kurt Wallander får en fortsättning ett drygt decennium efter författaren Henning Mankells död. Det är deckarförfattaren Johanna Mo som fått uppdraget av Mankells son och bokförlaget Nordstedt att skriva vidare på bokserien om poliserna i Ystad, skriver Dagens Nyheter.

0: egen tjänst och säga, kolla vad bra vår produkt är, men vi är också de ansvarstagande i rummet som berättar om farorna, för att på så sätt till exempel kunna pusha upp sitt börsvärde inför en börsnotering.
1: Så det finns argument för att det kanske inte är så farligt också alltså?
0: Precis, det finns också de som menar att det här är ett sätt att få till en reglering på konkurrenter som kanske inte har kommit lika långt i utvecklingen. Alltså att de här stora spelarna som just nu har mest avancerad teknik säger nu när de har liksom kommit så långt fram att men nu är det dags att reglera, bara för att konkurrenterna inte ska komma ikapp.
1: Okej, men hur skulle man då kunna reglera AI?
0: Ja, men det finns lite olika förslag här. Vissa menar att man borde ha en kill switch, alltså en typ av on-off-knapp som man kan alltid trycka på, och att även oberoende tredjepart som ett, kanske en myndighet ska kunna klicka på den här knappen om det går ur styr. Det finns vissa som menar att det här inte skulle fungera på just AI-tekniken, men det är ett förslag. Andra förslag innebär att vi ska ha mer transparens, få se mer vad som händer på de här företagen, att det ska finnas oberoende organ som testar alla modeller innan de släpps, eller att konkurrenter ska få testa varandras modeller innan de släpps.
1: Jag tänker också, vi är ju väldigt många som använder olika AI-chattbottar, vare sig man vill eller inte. Det räcker att göra en vanlig googling så kommer AI och svarar. Är det något man själv bör tänka på när man gör det?
0: Alltså som alltid, nu är det inte framförallt de här chattbottarna man är orolig för, men det man ska tänka på, det är ju vad man delar med sig med de här chattbottarna. Så det kan ju kännas som man skriver med en kompis, men man skriver ju faktiskt till ett stort techföretag. Så tänk på att inte dela med sig av för känsliga grejer eller ge de här chattbottarna tillgång till för känsliga system hos dig.

med Brandon Flowers. Jag vet inte om du kan lösa en Rubiks kub. Jag kan det i alla fall inte. Jag har försökt ett par gånger men har alldeles för dåligt tålamod, så jag ger väl upp efter ungefär 12 sekunder. Men nu så är världsrekordet för damer slaget, eller världsrekordtiden. Sen vet jag inte om man kan säga att det är för damer. Det är slaget av en 6-åring. Och det är Lian Yunxi från Kina som har slagit det här världsrekordet. Och hon gjorde det 2 gånger på bara 3 dagar. Först löste hon en Rubiks kub på 4,52 sekunder. Sen gjorde hon en Duplantis och slog sitt eget rekord. Och löste den på 4,27 sekunder. Och det ser helt sjukt ut. Jag har lagt ut en film på vår Instagram, Vaken med Peter och P4. Där du kan se hur otroligt snabbt hon gör det här. Och det ligger också en hel del träning bakom. Det senaste året så har Lian tränat på olika lösningsmönster i 2-3 timmar om dagen. Inte mycket skärmtid där.

0: Klockan är 6:01. Återstår bara för mig att säga god morgon.
1: Ja, men vi säger väl också god morgon här i P4 Malmöhus. God morgon. Jag tyckte du tyckte det var lite läskig musik nu.
2: Mm. Ja, det där.

0: har vi med oss. Du ska snart få berätta om nyheterna. Jag ska bara berätta att Olle Karlsson är också med oss på trafikredaktionen. Hanna Littner med oss från Lunden morgon. God morgon på dig.
1: God morgon Hanna. Och det ska handla om mackor denna tisdag.
0: Mums, mums, filibabba. Finns det något godare svar? Ja. Ja. Du Knut, vad får vi höra om i våra nyheter?
2: En av Sveriges största miljöskandaler kan gå mot sitt slut. Man har beviljats pengar för en sista saneringsinsats på BT Kemiområdet i Teckomatorp nästa år.
0: Ja, men med det, oj ursäkta, Ekot med Gunilla Hansen-Bering om ifrågasatta molntjänster. Klockan är 6, god morgon.
3: God morgon. Skatteverket stoppar långt gångna planer på att flytta över en del av sin mejltrafik till en amerikansk molntjänst. Förändringen pausas efter allvarlig kritik från flera andra myndigheter, bland annat polisen, som anser att molntjänster inte är tillräckligt säkra. Säkerhetsexperten André Carter menar att det visar på en allvarlig krock när myndigheter gör olika bedömningar av vad som kan läggas i molnet.
4: Det blir ju så att säga en mismatch mellan de två olika myndigheternas system, vilket gör att de då inte kan utbyta den informationen som skulle behövas.
5: Svenska myndigheter har ett eget nätverk för mejltrafik som uppfyller hårda säkerhetskrav. Men i våras meddelade Skatteverket att man från oktober tillsammans med Valmyndigheten skulle lämna det till förmån för mejl via en amerikansk molntjänst. Men förändringen väckte mycket starka reaktioner. Enligt polisen måste ett nytt mejlsystem uppfylla samma säkerhetskrav som det myndighetsgemensamma systemet. Och kryptering i en kommersiell molntjänst gör enligt polisen inte det. Och polisen är inte ensam om att reagera. Och nu i september har alltså Skatteverket med bara en månad kvar till det planerade.

0: från Borlänge i Dalarna har blivit invald med omkring 600 personkryss. Oskar Edvardsson är åklagare och leder utredningen.
1: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september. Jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
0: Ekot har sökt Mohammed Ali utan framgång. Men i SVT nekar han till misstankarna.
2: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott. Mot lagen, svensk lagen.
0: Enligt Expressen så ska nya uppgifter ha kommit in i utredningen under måndagen. Tidningen rapporterar också att personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men det är inget som åklagaren Oskar Edvardsson kan bekräfta.
3: Reporter här Helena Björk, och Vänsterpartiet ville igår kväll inte kommentera de här uppgifterna. AI-utvecklingen är en av de stora frågorna när närmare 130 världsledare samlas i New York i samband med FNs generalförsamling som inleds idag. En annan fråga är FNs framtid, och det väntas spekulationer om vem som ska leda samfundet efter Antonio Guterres som avgår vid nyår. Följetongen runt en av Sveriges största miljöskandaler där företaget BT Kemi på 1960- och 70-talen grävde ner stora mängder farligt och giftigt avfall i marken vid fabriken i Teckomatorp kan snart få sitt slut. Naturvårdsverket har beviljat 8,7 miljoner kronor för en sista saneringsinsats nästa år.
4: Det känns jättebra. Det är jätteskönt att få stänga boken om BT-kemiskandalen äntligen. Det har tagit lång tid, men nu är vi nästan framme.
5: Helena Svensson, projektledare för BT-kemis efterbehandling, står på det gamla fabriksområdet som idag nästan helt består av ängsmark. Den allra största delen av det före detta fabriksområdet

0: Vi ska ut på vägarna tillsammans med Olle på trafiken. Du Olle, hur är läget?
1: Det är bara bra med mig och det är bara bra med vägarna. Det finns egentligen inget från min sida att rapportera utan det flyter på som det ska göra.
0: Ja men vad härligt. Vill man ringa in tips så gör man det precis som vanligt till 02999444 och det är Olle som svarar. Ella Lenglund nu och Be Her när klockan är 6 minuter över 6 och vi säger god morgon.

0: till detta? Blir det många liter per dag?
1: Ja, nu har det faktiskt inte, jag har inte druckit på ett tag, men jag brukar dricka ganska mycket.
0: Det är så alltså.
1: Jag drack ju till och med halv, eller långburkar som det heter.
0: Oj! Alltså, ja, vi ska inte ge några enskilda varumärken. Men,
1: nej.
0: Ja, nej, okej. Oh, ja, det är ju ändå grovt.
1: Mm.
0: Då behöver man energi. Det är nämligen så att, jag vet om du räknas som ungdom nu. Inte,
1: ja, hör du, det gör jag.
0: Inte enligt Livsmedelsverket och en nordisk studie. Svenska 15 19-åringar, de dricker mest energidryck i hela Norden.
1: Ja.
0: Det bäljas så att säga. Ja, hur mycket dricker de då? Ja, men de dricker då mycket oftare än övriga tonåringar i Norden. 25% dricker varje vecka. 28% dricker minst en gång om dagen. Och smaken och energikicken lockar mest. Men 38% av de som dricker energidryck vittnar om sömnsvårigheter. Och det behöver ju inte ungdomar ha, va?
1: Nej, för att man har ju druckit väldigt, väldigt mycket koffein och andra saker.
0: Ja.
1: Så bidrar till det där.
0: Och socker tänker jag också.
1: Och enormt mycket socker.
0: Ja, om man inte dricker då sockerfritt så att
1: jo,
0: säga.
1: Jo, men det innehåller massa grejer, de där dryckerna. Alltså det är ju skillnad. När jag var 15, då fanns ju energidryck ju.
0: Ja.
1: Men det fanns ju inte de här, alltså med smaksatta som finns idag, säger
0: Nej.
1: Jag. Alltså, det är ändå något perspektiv ändå.
0: Ja.
1: Så unge, jag är ju inte ungdom, men ändå. Då fanns det ju bara enkel, det smakade ju den smaken det gjorde. Och så
0: alla
1: tycker man om
0: vet.
1: Det eller inte. Alla vet den energidrycksmaken. Men nu är det äpple och päron och godis och hallonsmak.
0: Och influencers tror jag också har ett stort inflytande
1: verkligen.
0: Här. Ja. Vi kyllar allt på influencers
1: ja,
0: hela tiden.
1: De håller på.
0: Ja, de håller på. Du, vad hör vi om i våra lokala nyheter?
1: Men någon som håller på fortfarande, Eva Rydberg.
0: Yes.
1: Men hon gör comeback. Men ska också stå och säga att det är slut på scen.
0: Kommer hon verkligen göra det?
1: Eva, hon får ju fråga då av vår reporter David Richter. Att du har ju lagt av tidigare så att säga. Hon lämnade Fryksdal och så vidare. Efter, jag tror det var 32 somrar hon hade varit där, något sånt. Det är en avskedsturné. Min första avskedsturné, slinker hon in där. Liksom.
0: Ja.
1: Eva Rydberg är ju en sån som är liksom... Det känns som att hon aldrig kommer släppa det här med showbiz och gör det ju som ingen annan ju.
0: Nej, exakt. Men nu, då är det svårt.
1: I alla fall lanserat som en avskedsturné nu med start i nästa år då.
0: Ja, vi får se om det blir avskedsturné.

0: Avicii, Hey Brother. Vi är inne i en beredskapsvecka. En vecka då man ska kanske fundera lite över men hur ser min beredskap ut? Totalförsvaret är lite temat i år. Vad har man för roll i just totalförsvaret? Men vi har ju fixat ihop ett litet bingo, va? Hanna, jag tänker att du ska väl få åka ut någonstans i Skåne senare i veckan och kanske dela ut ett litet prize, eller hur?
1: Ja, för det är ju så att temat för beredskapsveckan, det är ju i år, du är en del av totalförsvaret. Då behöver man ju vara

stöd om man till exempel inte har en ung, om kriget eller krisen har kommit, elen slås ut, för bröd. Fy far vad gott det är ändå. Men hör du, kolla beredskapsbingot, se om du kan pricka av allt som finns där, så kanske du vinner en vävradio.

0: där hon hämtar material från hela karriären. Hur är det ens möjligt att välja?
1: Ja, men det, de nummer i första akten som jag vet folk skrattar åt och har roligt och som jag själv trivs med och har älskat att göra.
0: Eva bjuder på att bofinken Knut kommer dyka upp, men med ett helt annat nummer. I övrigt håller hon korten nära. Men så här att kolla tillbaka på karriären, är Eva Rydberg nostalgisk?
1: Nej, det är jag inte. Jag vill ju helst inte gå tillbaka i mitt liv.
2: Men det är ju det du gör nu.
1: Ja, jag vet. Och det, jag är både förtjust och inte förtjust i det. För jag förstår att jag har levt lite länge. Men det är jag tacksam för.
0: Men är det verkligen över nu, Eva Rydberg?
1: Det är en avskedsturné. Den första. Min första avskedsturné. Nej, men du vet jag, det är en avskedsturné och det är en comeback. Yes.
0: David Richter och Knut Bonde, P4 Malmöhus.
3: Ja, jajamensan, du vet ju precis vart du ska gå om du vill lyssna på nyheterna igen. Jo, i appen Sveriges Radio. Du vet det vid det här laget. Finns där, appar finns och så vidare. Du vet väl hur en telefon fungerar, tänker jag väl vid detta laget. Säger jag och sätter mig på någon slags hög häst. Det är väl inte självklart att alla kan det här med smartphones. Lyllos erkänner jag. Varför börjar man ens med det här scrollandet? Kan jag känna du? Hanna, vad är det för väder ute idag?
4: Alltså, ganska kyligt i Lund så här på morgonen. Min telefon visar 7 grader just nu. Men ganska, alltså väldigt, väldigt friskt i luften skulle jag säga. Blickar upp mot himlen som är ganska mörk, men den ser inte så molnig ut. Kan det kanske bli blå himmel senare idag, spår jag. Och så märkte jag i morse när jag cyklade till jobbet att det blåste inte riktigt lika mycket som det gjort de senaste dagarna. Det tyckte jag var skönt.

0: Nu, varsågoda.
1: Landets bästa har nu återsamlats i Stockholm.
2: Emil Holm tvingades i somras lämna det svenska fotbollslandslaget bara dagar innan VM med en muskelskada. Det som skulle bli den största milstolpen hittills i hans fotbollskarriär har 26-åringen istället beskrivit som att han hamnade på botten. Nu är han ute på andra sidan, frisk och motiverad.
3: På en väldigt bra plats tycker jag. Känner mig frisk, känner mig glad, känner mig tacksam. Alltså när man var nere på botten, man får verkligen perspektiv, och det tror jag alla kan relatera till, att har det varit jobbigt någon gång i sitt liv och sen att man tar sig upp från det, så får man perspektiv. Och jag tror bara just nu är jag bara väldigt glad och tacksam att vara här.
1: Reporter William Waldetoft. Fotboll var temat, ja, nu till ett namn som tenderat att återkomma den senaste tiden.
4: FIFAs kritiserade ordförande Gianni Infantino öppnar nu för en dialog om reformer i det internationella fotbollsförbundet. I ett brev till FIFAs styrelse och alla 211 medlemsnationer som den norska nyhetsbyrån

0: att fixa. Det där lilla sista man kanske inte har, till exempel ja, men samlat ihop vatten eller något sånt där. Förutom det här så måste vi prata om, alltså är det en underskattad, är det maträtt, mackan? Det är väl en maträtt, va? Är det, ja, det man kan klassa det som? En maträtt?
1: Ja.
2: Eller
0: en institution.
2: Institution, ja.
0: I Sverige, skulle jag kunna säga. Ja. Hanna, du ska ju träffa en som ska tävla i just att göra riktigt goda mackor, eller hur?
1: Ja, men precis. Jag ska ju tävla Anders, som en av träffa Anders som är en av finalisterna i årets Mack-SM. Lite senare här i morgonen. Spännande ska det bli.
0: Ja, på tal om det så vill vi ju gärna veta, ja, men, alltså, allting om din favoritmacka, du som lyssnar, det kan man också höra av sig om. Varför inte slänga iväg ett sms? 040-739-10 favoritmackor. Det går väl inte att prata om mackor utan att nämna den legendariska boken skriven av ingen mindre än Lasse Kronér. 80 väldigt goda mackor. Hanna och Knut, vad är er relation till den här boken?
2: Hanna?
1: Alltså det är ju en bok som har blivit lite av en kultklassiker, får man säga. En receptbok där Lasse Kronér har samlat, ja, men 80 väldigt goda mackrecept.
2: Det är inte svårare än så.
1: Har bestämt det. Han själv förmodligen. Men jag har ändå en ganska stark relation till den här boken. För att för ganska många år sedan, jag vågar inte gissa hur många, kanske 10, så var det ett par komiker som, ja, men gjorde en podd där de lagade sig igenom alla recept i den här boken.
0: Wow, fy fasiken vad bra.
1: Och den följde jag med stort intresse, väldigt väldigt roligt.
2: För vad är det med den? Alltså, för jag har sett och hört om den här boken tidigare. Dels är kul med att Lasse Kronér och att det är 80 mackor, bara det är kul.
0: Och den är gammal också, så det är ju gammal. Länge sedan. 2003 kom den ut.
2: Och han är väldigt glad på framsidan och håller upp en macka. Men det är någonting med det som bara, varför är det så kulförklarat? Kan man förklara det på något sätt, Hanna?
1: Men alltså, jag vet inte riktigt, men det är väl dels att så, man kanske inte främst förknippar Lasse Kronér med just matlagning eller mackor. Nej. Det är ju också någonting med att 80 mackor är så himla många.
2: Det är jättemycket mackor.
1: Varför

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Om man precis har öppnat öronen för den här tisdagen, Knut, så kanske man funderar över, ja, men är det något särskilt som har hänt under, ja, men, sen natt? Eller vad heter sen kväll, tidig morgon i Skåne. Du, vi kan väl ta och kolla läget lite grann.
1: Vi kollar

Hotel Excel, lys på mig. Vi har gett oss in i Mackans underbara värld. Idag i P4 Malmöhus. Hanna Littner ska ju träffa en av dem som ska tävla i Mack SM. Han finns i Lund. Jag vill höra allt om din absoluta favoritmacka. Kan inte höra av dig. 040-739-10. 040-739-10 är telefonnumret. Berätta allt om din favoritmacka. Det hade varit så trevligt att höra, läsa, inspireras. Mums, Filibaba.

0: Ja, det är jätteviktigt.
1: Ja, alltså jag känner allt mer, vill man äta något annat än en macka? Finns andra måltider också?
0: Finns det även andra måltider, vi är ju trots allt inom public service.
1: Ja, då. Ja, men det, jag
0: men
1: hade
0: mackan
1: kunnat,
0: är god ändå.
1: Jag hade kunnat leva på mackan alltså. Det är mycket, ja, men, vad heter det, versatile maträtt.
0: Mångsidig.
1: Du får, precis, du får jättegärna höra av dig, du som lyssnar. 0407-39-10, berätta allt om din favoritmacka. Det här vill vi snacka om. Hanna Littner har vi med oss i Lund och du ska ju ge dig in i mackans underbara värld.
2: Ja, men visst är det så. Det här ser man ju fram emot. Jag vill ju också höra vad lyssnarna har för favoritmackor där hemma.
1: Ja, snälla rara. Hörni, hör av er. Olle finns med dig på trafiken. Svara på 020-999-444. Knut, du håller koll på våra lokala nyheter.
0: En av Sveriges största miljöskandaler kan få ett slut snart. Naturvårdsverket har beviljat 8,7 miljoner så att en sista saneringsinsats kan göras på BT Kemiområdet i Teckomatorp.
1: Hörru, det blir nyheter från Ekot nu, klockan är 20.
3: Ekonomerna på Svenskt Näringsliv ser ljust på det ekonomiska läget och i en ny konjunkturrapport skriver de upp sina förväntningar och bedömer att ekonomin nu växer snabbt. Det säger chefsekonomen Sven-Olof Daunfelt.
4: Nej, men nu tuffar svensk ekonomi på. Vi ser väldigt positivt här att företagen har starkare investeringsplaner och anställningsplaner.
5: Är lågkonjunkturen slut nu?
4: Jag skulle nog säga att lågkonjunkturen är slut nu och att vi är inne nu i en återhämtningsfas och att den går väldigt snabbt just nu. Sverige har en av de högsta tillväxttakterna i västvärlden.
5: Ja, Sveriges ekonomi växer snabbare än både EUs och USAs enligt Svenskt Näringsliv. Prognosen för BNP-tillväxten i år skrivs upp rejält från 2,3% i våras till 2,9% nu. Därmed är arbetsgivarorganisationen mer optimistisk än både regeringen och Riksbanken.
4: Vi är på en väldigt, väldigt bra plats i svensk ekonomi här och nu och då gäller det att inte förstöra det.
5: Arbetslösheten spås ligga kvar högt men kommer att minska till 8% nästa år enligt prognosen.
3: Anders Hjelmin, reporter. A-kassorna betalade felaktigt ut omkring 800 miljoner kronor förra året enligt en uppskattning från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens, IAFs, årliga genomgång. Och det motsvarar drygt 3% av de totala utbetalda A-kassebeloppen på 24,4 miljarder kronor förra året. Omkring 500 miljoner kronor beror på att de sökande angett fel inkomst, fel uppgifter kring eget företagande eller studier enligt IAF. Idag samlas världens ledare i New York för det årliga högnivåmötet för FNs generalförsamling. Kriget i Iran väntas dominera, men på agendan finns också frågan om FNs egen framtid. Carl Skau är tillförordnad chef för FNs livsmedelsprogram.
6: Vi behöver pengar, vi behöver finansiering. Vi är verkligen nere på fälgarna i Somalia, Sudan, Sydsudan, Afghanistan. Så det är mitt budskap nummer ett.
7: Nästan 300 miljoner människor i världen går hungriga nu. Krig och konflikter, bland annat runt Hormuzsundet, förvärrar matkrisen.
6: Min roll är att ta rösterna från frontlinjen i Sudan, Gaza, Jemen till borden och rummen här och representera de som vi är där för att hjälpa, men också mina kollegor som kämpar på i de här frontlinjerna.
7: World Food Program är ett av de FN-organ som har sett sin budget krympa till följd av minskade bidrag från bland annat USA. När världsledarna nu samlas i FN-skrapan i New York så handlar diskussionerna både om finansiering framåt och också om FNs framtida ledning. Nuvarande generalsekreteraren Antonio Guterres avgår vid årsskiftet och hans efterträdare ska utses under hösten. Kriget i Iran och läget i Ukraina är två akuta kriser som väntas få stort utrymme på toppmötet. Även frågan om

0: på Grönland och personal på 17 olika platser. Idag finns endast en amerikansk bas på Grönland med en personalstyrka på cirka 150 personer. Mobiltelefonförbud i grundskolan har inte stoppat musik under lektionerna. Och nu har musikspelare blivit populära på andrahandsmarknaden. Så här berättar några elever i Göteborg.
1: Vissa barn som har det lite svårt i skolan, så de får ha lyssnat på musik för att koncentrera bättre.
2: På Kära skolans högstadium i Göteborg har man sedan pandemin haft mobilförbud på lektioner. Men elever har haft möjlighet att lyssna på musik. Theonitsa Kokoli är lärare i matte och naturvetenskap där.
3: Då får de använda datorn.
2: På vilket sätt kan musiken hjälpa?
3: Jag tänker så här, om det är så, när de sitter där och räknar, då har de matteboken, sig själva. Och då är det bara musiken, så då hör man inte när kompisar tjötar, kastar sudd på varandra, vad det nu kan vara. Utan då är det fokus på räkna, så har man lite musik i bakgrunden.
2: När Kulturnytt frågade auktionssajten Tradera om sökningar efter begagnade musikspelare kunde företaget se en ökning jämfört med förra året, berättar Sofia Hagelin, kommunikationschef på Tradera.
4: Vi ser ju både en tydlig uppgång på sökningarna på iPod, Walkman, MP3-spelare och bärbara CD-spelare. Och tittar man på försäljningen så är det ju en liknande riktning vi ser där.
0: Sofia Hagelin, Tradera och reporter Vivica.

0: händerna mot himlen. En stor dag, säger jag, att det är, utan att vara göteborgare. Men jag tänker mig ändå att det är det. Alltså när hummerfisket drar igång, Knut. Det är ju som en liten happening varje år när den första hummern ska säljas på auktion.
1: Det är väl la gött, va?
0: Det är la gött, va? Lite av det Veiron i otan. Nile City 105,6.
1: Ja. Bra.
0: De har haft lite problem med vädret. Ska vi säga. Här har det ju lugnat ner sig, tack och lov. Det har varit mycket blåsigt i Skåne. Flera fiskare tvingades faktiskt att larma sjöräddningen i det hårda premiärvädret uppe i Göteborg.
1: Usch.
0: Men nu är den första hummen såld.
1: Mm.
0: Vill du gissa hur många pengar det gick för?
1: En hummer?
0: Ja.
1: Nej.
0: Första årets första hummer.
1: Nej, vad kostar de? De är ju så dyra. Men det sägs att det är 10 000.
0: Nej, du. 53 000 kronor gick då, för kilot då. Gick där på jojomensan. Drog igång klockan 07 idag på måndagen, trots då att det var besvärligt med vädret. Om vi jämför med förra året då, så var det 51 000 kronor per kilo. Så att lite, lite dyrare hummer. Du verkar så förvånad, Knut.
1: Men jag visste inte att, jag vet, men hummer är dyr.

0: någonting med den första.
1: Ja, okej, okay, but the one.
0: The one. Det är liksom den första som jag gissat att det är någon prestige då i att få bjuda hem den. Så att,
1: det där var i Göteborg.
0: Göteborg, ja då. Du, vad hör vi i våra lokala nyheter då?
1: Ja, precis. Ja. Men vi ska byta ämne. Det handlar om en rättegång som drar igång idag. Och det gäller ett ganska uppmärksammat fall från förra året. Där då en kvinna, en 19-årig kvinna, larmar polisen. Uppger då att hon i Pilansparken varit med om en överfallsvåldtäkt. I själva polisutredningen som följer efteråt så kommer man fram till att det här egentligen inte har hänt. Hon har bland annat med hjälp av en AI-tjänst i hennes telefon frågat den om olika händelseförlopp, och det tyder på att hon har hittat på detta, för att händelseförloppet hon beskriver i den här chatten exempelvis stämmer överens med vad som utspelade sig sen på plats. Rättegången börjar nu alltså. Hon har också då erkänt att hon har hittat på allt det här. Hon åtalas för grovt falskt larm.
2: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Niall Horan, dinner party. På tal om dinner party, middagsfest. Alltså jag känner redan nu att jag ska ha mackfest i något skede. Alla får ha med sig liksom ingredienser och göra en favorit.
1: Sina egna mackor.
0: Ja, det tycker jag låter som en underbar grej. Hanna, du ska ju träffa en som, ja, jag kan tänka mig att man hade velat bli bjuden på hans mack middag. En riktig kärnkock när det kommer till mackorna.
2: Ja, men precis, en finalist i årets Mack SM. Och därför har vi frågat dig som lyssnar om din favoritmacka. Berätta allt!
0: Vi vill ha detaljer. Sagt. Detaljer vill vi ha. Gärna så många som möjligt. Och det är några som har hört av sig, Hanna.
2: Ja, men precis. Alltså, David berättar om lite olika sorts mackor han gillar. Och så säger han att de brukar äta det på eftermiddagen när de avslutar dagens arbetsuppgifter på jobbet.
0: Ja, den mackan är god.
2: Låter gött. Men precis, Tommy, ja, tre skivor på samma gång så blir det ett extra lager smör, säger han.
0: Tre skivor på samma gång, ja, men du,
1: jag tänker att det, och det är skivor ost då.
2: Ja, eller är det skivor bröd? Är det liksom tre på hög?
1: Ja, tre skivor bröd, ja. Jaha,
2: så att man får dubbelt smör.
0: Ja, så himla smart. Jag gillar det.
1: Du är klok, du, Tommy.
0: Jag gillar hur Tommy tänker. Ja, alltså smör, kom igen nu. Lyssna på mig, kom igen nu. Alltså smör, tänker smör. Finns det något godare än smör?
1: Nej, alltså det är för bra alltså.
0: Ja, det är för bra. Har ni några favoritmackor då? Spontant. Äter du många smörgåsar, Hanna?
2: Ja, en del blir det. Jag tycker väldigt mycket om mackor. Jag blev inspirerad av, för Eva när hon skrivit, limpmacka med vändstekt ägg. Kan det bli bättre? Och det låter ju som en sån här, ja, men god och ganska, ja, men enkel macka att göra sig. Och jag tror inte det behöver vara så krångligt jämt. Min absoluta favoritmacka som jag gör oftast, gärna ska det ha något slags gott bröd i för sig. Jag tycker om surdeg. Men på den då, ganska enkelt, smör, ost, tomat. Men det viktiga är vad man gör med tomaten sen. Man skivar den, man lägger den på mackan. Och sen ska man på med lite havssalt, lite färskmalen svartpeppar. Och om man är på det humöret kan man också på rostade sesamfrön.
0: Aj, rostade sesamfrön. Det var bubblare där, ja, verkligen.

0: legenden i alla fall, att det var peanut butter jelly. Kanske man kan slänga in en liten banan där också, några bananskivor.
1: Nej, inga bananer.
0: Okej, då skit i det då. jag vågar inte jag vågar inte utse någon personlig favoritmacka, när jag känner att jag behöver låta detta marinera lite grann. Svårt att välja en macka, de är så illa goda.

0: efter allvarlig kritik från flera myndigheter. Polisen anser att molntjänsten inte är tillräckligt säkra och det är allvarligt när myndigheter gör olika bedömningar, säger säkerhetsexperten André Katry.
1: Det blir ju så att säga en mismatch mellan de två olika myndigheternas system, vilket gör att de inte kan utbyta den informationen som skulle behövas.
0: Vänsterpartiet har ännu inte kommenterat uppgifterna om det misstänkta valfusk som kopplas till partiet i Dalarna. En utredning har inletts av åklagare vid Riksenheten mot korruption och det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet, rapporterar flera medier. Årets första hummer har sålts på Göteborgs fiskeauktion. Hummen auktionerades ut för 53 000 kronor kilot mot 51 000 kronor per kilo förra året. En stor del av de här pengarna går till sjöräddningen.
2: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
3: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
4: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
3: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
5: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
4: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
5: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
3: Stort tack på förhand.
5: Tack för att du lyssnar.

0: 70 år i showbiz kommer Eva Rydberg nu med en sista turné med start i mars 2027 i Malmö, där hon hämtar material från hela karriären. Hur är det ens möjligt att välja?
1: Ja, men det, de nummer i första akten som jag vet folk skrattar åt och har roligt och som jag själv trivs med och har älskat att göra.
0: Eva bjuder på att bofinken Knut kommer dyka upp, men med ett helt annat nummer. I övrigt håller hon korten nära. Men så här, att kolla tillbaka på karriären, är Eva Rydberg nostalgisk?
1: Nej, det är jag inte. Jag vill ju helst inte gå tillbaka i mitt liv.
2: Men det är ju det du gör nu.
1: Ja, jag vet. Och det, jag är både förtjust och inte förtjust i det. För jag förstår att jag har levt lite länge. Men det är jag tacksam för.
0: Men är det verkligen över nu, Eva Rydberg?
1: Det är en avskedsturné. Den första. Min första avskedsturné. Nej, men du vet jag, det är en avskedsturné och det är en comeback i ett.
0: David Richter och Knut Bonde, P4 Malmöhus.
3: Ja, vi ska väl ta ett litet vädervarv tillsammans med SMHI strax. Magdalena Folestad, om jag inte har fel, kommer att koppla upp sig. Ja, vi får väl se vem som dyker upp här i etern. Vad blir det av vädret nu? Är det färdigblåst för nu? Ja, det hoppas jag i alla fall.

0: om jag får ha en åsikt om vädret. Att det tar och lugnar ner sig nu med blåsten ett tag. Magdalena Folestad, SMH, god morgon på dig.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, men det var ju en lättnadens suck. Jag drog i alla fall när jag öppnade balkongdörren och kände efter. Hur blåsigt är det idag? Och det kändes relativt vindstilla. Är det vindstilla? Eller är bara nöjd med att det ska vara väldigt, eller van med att det ska vara väldigt blåsigt?
1: Nej, men vi har en nord- eller nordöstlig vind, men den är överlag väldigt svag. Kan blåsa till pyttelite mitt på dagen, men det är fortfarande svaga vindar.
0: Okej, och kommer det här hålla i sig då, eller kommer vi ha en comeback av vinden?
1: Men överlag här nu närmsta, i alla fall två dygnen, så kommer det vara åt ganska vindsvagt. Sen fram emot slutet på veckan så börjar det blåsa till lite grann. Men inte riktigt så blåsigt som vi haft de senaste dagarna.
0: Mm, ja, det är härligt att höra. Kommer vi få se mer av solen då?
1: Solen håller sig främst till dagen idag. Skiner från en allmänt blå himmel, lite tunna passerande moln under kvällen, men vilket ändå gör i och med solens hjälp att vi letar oss upp närmare 19 grader för dagen.
0: Oj, ja, men det tror jag många som tackar och tar emot. Kommer det att hålla i sig då?
1: Nej, egentligen så är det ganska kortvarigt för morgondagen. Sen så har vi två lågtryck som ska närma sig varandra in över landet och krocka här och försvaga varandra. Men det gör att morgondagen är en molnig sådan och som även då bjuder på lite regn och skurar fram emot kvällen, vilket sen fortsätter in under torsdagsdygnet. Men kanske att ändå solen kan göra lite comeback sen på fredag.
0: Det hoppas vi på. Tack så mycket för det, Magdalena. Nu är det dags för Radiosporten med Emil Håkansson som bland annat... Jag ska prata om en svensk som nu är åter i form. Sporten här.
2: På fredag är herrarnas landslagsfotboll tillbaka med Nations League-match mot Rumänien. Tillbaka är också en av de blågula stjärnorna.
3: Emil Holm tvingades i somras lämna det svenska fotbollslandslaget bara dagar innan VM med en muskelskada. Det som skulle bli den största milstolpen hittills i hans fotbollskarriär har 26-åringen istället beskrivit som att han hamnade på botten. Nu är han ute på andra sidan, frisk och motiverad.
4: På en väldigt bra plats tycker jag. Känner mig frisk, känner mig glad, känner mig tacksam. Alltså, när man var nere på botten, man får verkligen perspektiv. Och jag tror bara just nu är jag bara väldigt glad och tacksam att vara här.
2: William Waldetoft med koll på landslaget. Du hör fredagens match här i P4 klockan 20.45. Men innan dess hinner ju också en annan sport återvända efter sommaren.
5: Hemvändarna är jag lite trött på.
6: Profilerade stjärnor som är tillbaka. Det är ett av de stora ämnena inför ligastarterna i handboll.
7: Koppang är ju definitivt en av de mest intressanta.

Stella Lefty, Boston. Oh, jag har fått in sms hit till P4 Malmö, så jag blir så väldigt glad av att läsa när ni skriver in. Idag vill jag att du ska berätta om din favoritmacka, och vi har en lyssnare som har följt mitt önskemål. Ost, tomater, örtsalt och gräslök.

0: köpa den under dagen. För lov har vi också så att vi kan köpa SM-mackan. Men det är först till kvarn som gäller.
1: Det finns också andra bagerier, ska jag vara tydlig och säga. Det drar ihop sig till mack-SM här i oktober. Hur tror du chanserna ser ut?
0: Denna gången tror jag faktiskt chanserna är större än sist. För förra gången var vi 8 stycken. Nu är vi bara 4. Väldigt fina mackor, men vi har ju inte smakat varandras mackor. Och brödet ger allra mest poäng på tävlingen. Och det är mitt starka signum, så det är mitt starka kort. Så brödet, och sen kanske många tycker om vanlig räkmacka, men det är ingen vanlig räkmacka. Det är en räkmacka 2.0 kan man säga. För den gifter sig med kavringen, den här söta kavringen. Ja, den är supergod.
1: Jag håller på att trassla in dig i sladden här. Jag ska hänga kvar hos Anders Svensson i Lund ett tag. Vi ska prata mer.

0: Maxwell och Ingrosso, Sun is Shining. Vi jobbar ju mycket med att försöka få överblick över vad som händer i länet här i P4 Malmöhus. Det är så vi jobbar. Knut, vad säger du i ditt flöde?
1: Jag ser här en artikel från Skånska Dagbladet om en störande man som blev aggressiv mot en ordningsvakt när han var på bar i Eslöv, och när mannen sen då fortsatte sin utekväll så blev han själv misshandlad. Alltså i Skånska Dagbladet skriver här: i lördagskväll då så var den här mannen ute på restaurang och hamnade i bråk med en annan manlig gäst. Då kom en ordningsvakt och ingrep då, och då blev den här då misstänkte 19-åringen fientlig, så som de skriver i Skånskan här. Tog tag i vakten och knuffade honom. Polisanmäldes för det här angreppet och hotet, och det finns även då vittnen. Men efter den här incidenten så fortsätter då 19-åringen sin utekväll. Men det slutade inte bra, skriver de här Skånska Dagbladet, utan då var han inne på en annan pub i Eslöv och blev då misshandlad av en annan gäst. Skånska Dagbladet avslutar artikeln med att skriva: men 19-åringen ville inte prata med polisen efter händelsen.
0: Alltså så här, nu har jag ingen aning om bakgrund eller vem den här personen är, jag vet ingenting, men det jag bara tänker på är, utan att vara ursäktande på något sätt, men det är en knepig ålder, för du är ju som, precis som du säger Knut, du är man, men samtidigt är du tonåring.
1: Du är 19.
0: Du är 19, ja. Du är tonåring alltså. Det är, men ja, det vi kan säga...
1: Inte en bra kväll.
0: Nej, verkligen inte. Det vi kan säga med säkerhet är att ta det lugnt med alkoholen,
1: ja,
0: alltså. Verkligen.
1: Snälla.
0: Ha respekt för den, och alltså, annars så kan det sluta illa. Ta ner appen Sveriges Radio så missar du ingenting av våra snack.

0: Ära nyheter får du med Gunilla Hansen-Bering om misstänkt valfusk. Nu är klockan 8.
1: Jag kan börja med förundersökningen om misstänkt valfusk i Dalarna som Riksenheten mot korruption inlett. Den kretsar kring 600 personkryss som gjorde av vänsterpartisten Mohammed Ali i Borlänge valdes in i riksdagen. Personer ska ha skjutsat väljare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet, skriver Expressen. Brottsrubriceringen är otillbörligt verkande vid

0: polisen måste ett nytt mejlsystem uppfylla samma säkerhetskrav som det myndighetsgemensamma systemet. Och kryptering i en kommersiell molntjänst gör enligt polisen inte det. Och polisen är inte ensam om att reagera. Och nu i september har alltså Skatteverket med bara en månad kvar till det planerade genomförandet valt att trycka på pausknappen. Både Skatteverket och polisen har avböjt intervjuer med Ekot, men Skatteverket uppger att man pausar genomförandet för att analysera möjliga fortsättningar ihop med de andra myndigheterna.
1: Reporter Mikael Grill Pettersson. Oljeutsläppet i Hanöbukten 2023 verkar inte ha gett några långvariga effekter på fisk. Det visar provfisket som forskare från Sveriges lantbruksuniversitet gjorde efter att färjan Marco Polo gick på grund och läckte ut olja. Örjan Östman är en av forskarna som kunde göra den här undersökningen tack vare att de provfiskat i området redan före olyckan.
2: Det var ju lite blandade resultat första året direkt efter oljeutsläppet. För då såg vi ganska stor skillnad i fisksamhället. Att bottenlevande fiskar som tånglake till exempel hade försvunnit från de oljepåverkade områdena. Och istället hade det blivit mer små frisimmande fiskar som till exempel storspigg. Och sen så när vi återupprepade det här då 2025, alltså 2 år efter olyckan, då hade ju de här tånglake och bottenlevande fiskarna återkoloniserat de mer oljepåverkade områdena där. Så att vår slutsats är ju att de ganska snabbt kunde liksom återhämta sig från det här oljeutsläppet från Marco Polo.
1: Fiskforskaren Örjan Östman, reporter Sara Sällström, Vetenskapsradion. Statens fastighetsverk vill bygga ett stängsel runt hela Israels ambassad på Strandvägen i centrala Stockholm, rapporterar tidningen Mitt i. Idag är det bara delar av byggnaden som är instängslad. Bakgrunden är den ökade hotbilden och flera incidenter vid ambassaden de senaste åren. Så noterar vi att årets första hummer sålts på Göteborgs fiskeauktion. Hummern auktionerades ut för 53 000 kronor kilot, att jämföra med 51 000 kronor per kilo förra året. En stor del av de här hummerpengarna går till sjöräddningen. Ekots nyheter i studion den här morgonen, Gunilla Hansen-Bering.
3: Det är ju otroligt många pengar. 53 000 kronor kilot. Undrar vem det var som köpte den där hummern och vad som kommer hända med den. Ja, det var lite paranoid.

0: Sanna Nielsen, What Love Is. Du, Knut, du gjorde mig uppmärksam på en nyhet ifrån Frankrike och du var lite så här, du vet ju att jag...
1: Jag vet att du är en god vän till djur och framförallt katter.
0: Mm, och jag vet att det finns många lyssnare som är det också. Då blir man ju så beklämd när man läser om djur som far illa och katter då i det här fallet. Man har hittat fler än 75 katter i en lägenhet i Paris där rapporterar Le Parisien och flera av dem ska vara illa däran. Man gjorde den här upptäckten i samband med en vräkning i stadens 15:e arrondissement där polisen tillkallade en djurets organisation för att få hjälp. Vi fick höra att det var ett 30-tal katter i lägenheten och att de behövde flyttas därifrån, det säger då organisationens ordförande. Men i själva verket så rörde det sig om det dubbla då. Vi hittade också döda kattungar i frysen, säger den här ordföranden. Han säger att han tror att det rör sig om det. Ett psykiatriskt tillstånd som jag inte har hört talas om. Noah-syndromet, känner du till det sen innan, Knut?
1: Ja, det har inte hört talas om det, nej.
0: Nej, det är då ett tillstånd som, ja men det är hänvisning till Bibelns berättelse om Noahs ark. Alltså så här, man
1: ska väl samla på sig djur.
0: Ja, precis. Så att ja, det är sorglig läsning och vi får se. Jag hoppas att i alla fall några av katterna kanske
1: får ett bättre liv.
0: Och får repa sig och att man inte behöver kanske avliva allihopa. Vi lämnar denna sorgliga historia och tar oss till Skåne, Knut.
1: Det gör vi, och härifrån Lund då så blir det kommer den yngsta riksdagsledamoten ifrån. Det är den 22-åriga miljöpartisten Hanna Lindqvist. Hon kommer från Ängelholm men flyttade till Lund alltså för att plugga på universitetet och också språkrör för Grön ungdom. Blir då den yngsta riksdagsledamoten i årets mandatfördelning. Får frågan då, tycker du att vi pratar för mycket om ålder? Lars Leijonborg hade ju varit ute här i dagarna också och sagt att han då, som är då en av de äldre, vill också ta upp de här frågorna. Hanna säger så här, nej men jag tycker främst man ska prata med politiker för den politik som de driver. Men jag förstår ju såklart att det finns ett intresse från väljarnas sida att veta vilka just det är som sticker ut i riksdagen. Antingen för man är äldst eller yngst, eller om man har någon annan som sticker ut eller representerar en särskild grupp. Lars Leijonborg också, som vi ska höra lite mer av senare under förmiddagen.
0: Ja, det blir spännande. Earth, Wind and Fire nu september. Sen så ska vi fortsätta prata om mackor. Berätta om din favoritmacka. SMS in på 040 739 10. Jag vill höra allt om din macka.

0: Yes,
1: det gör jag. Vi har haft en uttagning i Stockholm, så vi var 4 stycken som kom till den här finalen. Och vi möts i 2 stycken hit. Och det är alltså 45 minuter som gäller, 20 mackor. Brödet får vi lov att ha med oss på plats färdigt. Resten ska preppas på plats, sättas ihop, dekoreras och sen bedöms det i olika kategorier. Där högsta poäng, alltså poänggivningen är på brödet.
2: Och du tror starkt på den här kavringen som vi har framför oss här förstått.
1: Det är mitt starka kort.
2: Men det här med att få ihop de här 20 mackorna på 45 minuter, hur förbereder du dig för det?
1: Ja, jag har tränat redan 3-4 veckor nu, så nu är det träning ända fram till den, ja, dagen innan i alla fall. Och det är mycket med, alltså jag måste tänka mig för alla momenten. Vad behöver jag där? Behöver en visp där? Behöver

0: Och just att de liksom accepterar att jag går ifrån emellan, att jag försöker vara överallt och släcka bränder, men de accepterar om jag behöver gå iväg till med dig till exempel. För det, det är bra reklam för företaget också, och yrket framförallt.
1: Här kommer jag att störa precis i morgonrusningen. Ja, men Anders Svensson som står här liksom redo i vit bagarrock med finalist 2026 i Mac-SM på. Stort lycka till. Vi kommer såklart att följa hur det här går.
0: Tack så jättemycket för att ni uppmärksammade detta. Ni är välkomna tillbaka om det blir vinst.

0: Daniel Adams-Ray, gubben i lådan.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: fabriksområdet som idag nästan helt består av ängsmark. Den allra största delen av det före detta fabriksområdet är färdigsanerat. Men i en liten del av det tidigare termiskt behandlade området finns en restförorening av dioxin. Det är den allra sista biten av förorenad jord som nu ska slutsaneras.
1: När vi har reducerat så mycket vi kan så kommer vi förmodligen att komplettera med en barriärlösning över. Alltså att man gör en extra övertäckning och göra äng även av den här sista biten.
0: Bybon Ylva Blennov som är ute med hunden en bit bort tycker det är skönt att miljöskandalen snart når ett slut.
2: Ja, det är ju skönt att göra det, verkligen. För att det har ju hållit på i många år. Vi har bott där sedan 80-talet och den här skandalen har ju varit känd över hela Sverige. Och att när folk frågar mig var jag bor och jag svarar var jag bor så säger de oftast BT Kemi. Fast den yngre generationen, de vet inte riktigt. Men det sitter fortfarande kvar hos många, verkar som.
0: 2028, då ska saneringsarbetet helt vara klart. Då ska marken utvecklas till ett rekreationsområde. Något som kommunstyrelsens ordförande, sverigedemokraten Teddy Nilsson, säger så här om.
3: Det blir egentligen en ny start för Teckomatorp. Det här är ju faktiskt möjligheten till att göra en miljöskandal till en miljöframgång.
0: Nina Sjölqvist, P4 Malmöhus.
4: 22-åriga miljöpartisten Hanna Lindqvist i Lund blir yngst i riksdagen.
5: Ja, men det känns otroligt ärofullt verkligen att människor har gått och lagt sin enda demokratiska röst på 4 år och vant att rösta just på Miljöpartiet och kanske till och med då kryssat mig. Det känns fantastiskt.
4: Hanna Lindqvist kommer från Ängelholm och flyttade till Lund för att plugga på universitetet. Sedan 2025 är hon språkrör för Grön ungdom. Ett uppdrag hon nu alltså lämnar för att bli Sveriges yngsta riksdagsledamot.
5: Ungefär 17% av befolkningen som är mellan 18 och 30 år. Förra mandatperioden var det bara 5% av riksdagsledamöterna som var i samma.

0: profilerade målvaktsvärvningen Jonas Enroth spikade igen för sitt AIK.
1: Det satt långt in. Jag tycker Kalmar öppnade väldigt bra. De hade hela första perioden i stort sett. Tryckte tillbaka oss lite där i första 30 minuterna nästan. Och det känns skönt att vi lyckades se ihop det på ett sätt. Men vi känner samtidigt att vi har mycket att jobba på, tror jag.
0: Och hela fem SHL-matcher bjuder Sportextra på ikväll. Dessutom BK Häckens Champions League-möte med Inter. Och på det avgörande SM-final i Speedway. Ja, ni hör ju själva.

0: att göra det, verkligen. För att det har ju hållit på i många år. Vi har bott där sedan 80-talet och den här skandalen har ju varit känd över hela Sverige. Och att när folk frågar mig var jag bor och jag svarar var jag bor, så säger de oftast BT Kemi. Fast den yngre generationen, de vet inte riktigt, men det sitter fortfarande kvar hos många, verkar som.
1: Det är ändå 50 år sedan den här miljöskandalen upptäcktes. Bodde du här då eller hur?
0: Nej, det gjorde jag inte. Jag bodde inte här då. Vi flyttade hit här 89, så vi kände ju till den. Men bortsåg ifrån den för att huspriserna var billiga. Vi kom från Malmö och vi tyckte om, framförallt att vi tyckte om byn. Vi hade tittat på många andra ställen också.
1: Men du har aldrig ångrat det beslutet?
0: Nej, det har jag inte. Då hade vi ju flyttat härifrån. Jag älskar mitt hus och min trädgård och omgivningarna här, landskapet.
1: Nu så är man ju inne på att fortsätta att göra det här området till ett rekreationsområde. Men framförallt så vill man ju lyssna på kommuninvånarna, vad de vill av den här gamla fabriksmarken som nu snart är helt färdigsanerad. Vad önskar du dig?
0: Jag tycker att vallarna som man byggde, det rekreationsområdet, om det förlängs. Och att man liksom bygger ihop de här enheterna. För det är ändå att man, när man passerar, det är rätt många som vandrar där, både med hundar och utan hundar, så går man ju förbi det här nu som ska äntligen bli klart. Och då blir det en sträcka som är lika vacker hela vägen.
1: Det blir en liten pusselbit till det du redan tycker om med Teckomatorp. Ska man tolka det så?
0: Ja, det kan man göra.
1: Tack så mycket för att jag fick prata med dig. Ja, tack. Varsågod.

0: Don't dream it's over. Underbart, P4 Extra. Tänker hitta på idag.
1: Han är en av våra mest älskade sportprofiler, men nu ska vi få se honom renovera ett ödehus från grunden i TV. Gunde Svan är gäst i P4 Extra tisdag. Hyrox, baklängeslöpning och slow running. Ja, höstens träningstrender är många. Vi får besök av PT:n Sasan Kai som guidar oss genom fitnessdjungeln. Och som att analysera sitt bajs för ett bättre mående. Det vill du inte missa. I P4 Extra tisdag med mig, Karin Bengtsson, 13.04.

Jubel och Amy, Dancing in the Moonlight. Åh, vi pratar om favoritmackor idag. Varför då då? Jo, Hanna Littner har ju träffat en av dem som ska tävla i Mack-SM i oktober. Han finns i Lund. Därför vill jag veta allt om din favoritmacka. Oh, det är så många som skriver in och man blir så himla sugen på allt vad ni delar med er av. Monica Andersson, frukostmackan med skinka och ost är den godaste på hela dagen. Ja, men ibland behöver det inte vara krångligare än så. Håkan säger den enda mackan som gäller, det är ubåtsmackan från Hike. Skinka, tomat, senap, majonnäs, ägg och ost. I vår familjediskussionen när vi frångick fransk bröd och med lättja valde formfransk istället. Det låter som den stora bröddebatten där. Håkan, hoppas att ni har repat er efter detta. Annika vill ha en nybakad mjuk kaka med ost samt en mugg varm choklad. Oj, Annika, den lilla livsnjutare. Macka med ost, vilka stann jag har. Ketchup och vänstekt ägg. Ibland en bit skinka eller överblivna köttbullar också. Ägget överst. Åh, en riktigt laddad macka. Och nu, hörni, håll i dig nu. Andreas har kokat ihop en macka som heter duga. Rostbiffmacka på hemmagjord rostbiff, remouladsås, hjärtsallad, tomat, rostad lök på surdegsbulle. Kan det bli bättre? Jag tror faktiskt att svaret är ett rungande nej, Andreas. Den här mackan måste göras snarast. Du som lyssnar, berätta om din favoritmacka. Kom igen nu!

0: The Magnolia Muscle In.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi ska få ny musik här av ingen mindre än Benjamin Ingrosso. Det har ju varit lite sparsmakat med nysläpp från honom de senaste, ja vad blir det nu, 2 åren. Men nu släpps en ny musik på löpande band här. Och som jag förstår det så ska det vara ett väldigt utlämnande album. Det handlar lite om hans struliga kärleksliv bland annat. Vi får lite smakprov på detta här senaste från Benjamin.
3: Jack.

0: Oj, oj, oj. Ja, jag satt ju och då lyssnade på texten här och det var, ja, det var kryddigt kan man säga. Om du missade det så får du ju lyssna lite noggrannare det. Nästa gång då Benjamin Grosso spelar så här med Funny Feeling. Det om det. Nu är klockan 9. Gunilla Hansenberg ger dig nyheter.
1: Ekot börjar med den förundersökning som Riksenheten mot korruption inlett om misstänkt valfusk i Dalarna. Utredningen kretsar kring de 600 personkryss som gjorde att vänsterpartisten Mohammed Ali i Borlänge valdes in i riksdagen.
2: Enligt en polisanmälan har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet, skriver Expressen. Samtidigt har Aftonbladet uppgifter om att i utredningen finns bilder på när en person ger pengar och valsedlar till väljare. Joakim Nergelius, professor i juridik vid Örebro universitet, säger att brottsmisstankar om otillbörligt verkande vid röstning är mycket ovanliga.
3: Ja, det är ett väldigt ovanligt brott att det inleds en förundersökning kring det. Jag känner inte till det. Det är möjligt att det har förekommit någon gång någonstans att partier har stått och delat ut förkryssade valsedlar, men det är definitivt inte vanligt.
2: Att skjutsa människor till vallokaler är inte olagligt och inte heller att dela ut valsedlar. Gränsen går vid ekonomisk ersättning och förkryssade valsedlar enligt Joakim Nergelius. Det finns inga uppgifter om brottsmisstankar mot Mohammed Ali själv. Och vad som skulle kunna hända med hans riksdagsplats om ett brott har begåtts beror på hans inblandning, säger Nergelius.
3: Om det bara är kompisar till den här invalde personen som har gjort det här helt på egen hand, då kan inte någonting hända, så vitt jag kan berömma, för hans del. Däremot om han skulle ha anstiftat det hela, talat om för sina kompisar att nu ska ni göra si eller så, då är det ju en annan sak.
1: Professor Joakim Nergelius. Och vi har sökt Vänsterpartiet och Mohammed Ali för en kommentar. I SVT har Mohammed Ali nekat till inblandning. Reporter Karin Kristensson.

0: på svensk näringsliv ser ljust på det ekonomiska läget. I en ny konjunkturrapport skriver de upp sina förväntningar och bedömer att ekonomin nu växer snabbt. Det säger chefsekonomen Sven-Olof Danfelt.
1: Nu tuffar svensk ekonomi på. Vi ser väldigt positivt här att företagen har starkare investeringsplaner och anställningsplaner.
2: Är lågkonjunkturen slut nu?
1: Jag skulle nog säga att lågkonjunkturen är slut nu och att Sverige har en av de högsta tillväxttakterna i västvärlden.
0: Sven-Olof Danfelt, reporter Anders Hjelmin. Efter det avtal om Grönland som Danmark, USA och Grönland väntas skriva under i eftermiddag planerar USA att öppna två nya militärbaser på ön. Under kalla kriget hade USA fler än 10 000 militärer på Grönland och personal på 17 olika platser. Idag finns endast en amerikansk bas på Grönland med en personalstyrka på cirka 150 personer. I Japan har minst 4 människor omkommit och över 20 skadats och flera saknas efter en kraftig tyfon som dragit fram. Samtidigt är tiotusentals utan ström i Tokyo-området. Över 400 byggnader har skadats av tyfonen. Det är beredskapsvecka nu och nu lyfts bygdegårdarnas roll för beredskapen vid kriser i samhället. Bland annat genom ett riktat statsbidrag. Och så här säger Victoria Nygren i Böllegårdens bygdegårdsförening i Sidsjö.
3: Det är stora rum och öppet liksom, så att man kan ju både komma upp och få värme och förhoppningsvis då mat om vi får bidraget och kan fixa köket.
4: Jag är alltid så osäker på hur.
5: Victoria Nygren är det som låser upp dörren till Böllegården i Sidsjö, Sundsvall. Hon är vice ordförande för bygdegårdsföreningen här och en av dem som sökt pengar från Bygdegårdarnas riksförbund för att öka beredskapen i våra svenska kommuner. Kök är ett typexempel på åtgärder för att höja beredskapen. Andra exempel är reservkraft för eloberoende vattenförsörjning och värme. 6 miljoner kronor har Bygdegårdarnas riksförbund fått efter ett direkt regeringsbeslut.

0: hoppas att du har en riktigt härlig tisdag, att du känner dig inspirerad av alla mackor som vi pratar om där ute. Oh, det finns så många riktigt smarriga mackor, kan vi konstatera. Varför pratar vi om detta då, kanske du undrar? Jo, vi har ju en tävlande i Mack-SM som går av stapeln i oktober. Han finns i Lund och därav så snackar vi favoritmackor. Jag slänger in en sten, du vet, så här likt en macka in i trafikredaktionen. Men vi har ju ett fönsterglas här mellan oss, Olle. Så att jag vet inte tusan, jag kanske inte ska sitta här och kasta sten, tänker jag. Försökte bara lämna över på något tjusigt sätt där, men ibland, ja, man kämpar på. Du, det har varit tyst från dig den här morgonen.
1: Ja, och det är fortsatt tyst från min sida, så du får gärna slänga stenar på mig, höll jag på att säga, så att jag är vaken och med i matchen. Men det ser bra ut i trafikläget. Det är inget inrapporterat som stör trafiken. Det är höjd med Hörby, ett litet vägarbete som på väg 13 där som gör att det blir lite köer på platsen. Men utöver det så är det väldigt lugnt i trafiken idag.
0: Oförskämt lugnt, kan man nästan säga. Ring in tips om det dyker upp någonting. 020-999-444 är telefonnumret. Så hjälps vi åt att ta oss fram på säkrast möjliga sätt i morgontrafiken. Du, jag vill prata om macka med dig. Jag tycker det är så väldigt kul. Smsa in din favoritmacka. Så jag gillar detaljer. Så att, ja, 040-739-10 040-739-10 för av dig. Vi ska prata mackor.

0: Madonna, Papa Don't Preach. Vi får lite positiva trendnyheter, om man kan kalla det det. En trend när det kommer till inkasso. Mm. Inkassokraven minskar i Sverige. Och det har minskat nu ett tag och det fortsätter att minska. Det här enligt statistik från branschorganisationen Svensk Inkasso. Antalet nya krav var 6,3% lägre i augusti i år jämfört med samma period i fjol. Det här är enligt ett pressmeddelande. Nu ska vi se här. Från januari till augusti registrerades 4 922 356 nya inkassokrav. Mm. En minskning med 8,7% jämfört med 2025. Men det är ju jättemånga. Nästan 5 miljoner.
1: Det är väldigt mycket.
0: Mm. Enligt Svensk Inkasso så minskade antalet pågående ärenden under sommaren. Och man ser att det här är trendbrott. När det avslutas fler ärenden än vad som tillkommer så minskar antalet pågående kravärenden. Och det är positivt.
1: Så det säger ju sig självt, ja.
0: Ja, så säger, men han ville nog förtydliga det, Fredrik Engström, ordförande för Svensk Inkasso. Han tycker ju att det är både positivt för de berörda personerna och för samhället då, att skulderna minskar. Mm. Du, vi tar oss till Skåne.
1: Det gör vi ju här i höstas då, i oktober så kom ju ett larm från Pildammsparken om att en kvinna då blivit förföljd och sa sig ha blivit våldtagen. Men nu startar då rättegången mot kvinnan som nu erkänt att hon har hittat på det hela. Hon hittas där i Pildammsparken, beskriven av polisen som medvetslös och kläderna var tecken på att hon utsatts för ett sexualbrott, men när man sen kollar i hennes telefon så hittar man meddelanden till en AI-tjänst som tyder på att hon hittade på allting, och dagen innan beskriver hon nästan ett identiskt händelseförlopp i då AI-tjänsten och till och med frågar den hur polisen kommer agera när hon väl hittas. Hon åtalas för grovt falskt larm. Hennes advokat har sagt till oss här tidigare att hon har ett dåligt mående som lett fram till den här gärningen. Hej Fonzie.

0: med bröd, en hamburgare.
1: En korv med bröd, är väl en macka?
0: Nej men sluta, nu trollar du. Nu håller du på, nu bråkar du bara knutet.
1: Nej, vadå? Det är också
2: jag känner pulsen gå upp.
0: Nej. Alltså jag tror han håller på att trigga oss med flit, Hanna. Det här tycker jag är
1: jag tycker det är värt att diskutera.
0: Men
2: även du, Hanna, har jag förstått, har liksom starka känslor kring ämnet bröd. Har du pratat om i dagarna?
0: Ja, ett ämne som jag har vägrat släppa taget om sen jag har sett att det har börjat trenda på bland annat TikTok. Det är då ett bageri i New York som har öppnat och som bara säljer ett enda typ av bröd, och det är rågbröd. Alltså det här, den typen av

Iran väntas dominera, men på agendan finns också frågan om FNs egen framtid. Svenska tonåringar dricker mer energidryck än jämnåriga i de andra nordiska länderna. Det visar en ny nordisk studie där Livsmedelsverket varit huvudansvarig. 75% av de svenska 15-19-åringarna dricker energidryck varje vecka. 28% dricker flera gånger om dagen.

0: demokratiska röst på 4 år och vant att rösta just på Miljöpartiet och kanske till och med då kryssat mig. Det känns fantastiskt.
1: Hanna Lindqvist kommer från Ängelholm och flyttade till Lund för att plugga på universitetet. Sedan 2025 är hon språkrör för Grön ungdom. Ett uppdrag hon nu alltså lämnar för att bli Sveriges yngsta riksdagsledamot.
0: Ungefär 17% av befolkningen som är mellan 18 och 30 år. Förra mandatperioden var det bara 5% av riksdagsledamöterna som var i samma åldersspann. Så jag tänker att det kan göras mycket med att representera oss unga där.
1: Tycker du att vi pratar för mycket ålder?
0: Nej, men jag tycker väl främst så ska man väl prata med politiker för att den politik de driver. Men jag förstår ju absolut att det finns ett intresse av att veta just vilka det är som sticker ut i riksdagen. Antingen för man är äldst eller yngst eller man har någonting annat som gör att man sticker ut och representerar en särskild grupp.
1: Klara Törn, P4 Malmöhus.
2: Eva Rydberg är tillbaka på scenen och säger samtidigt adjö.
3: Det ska bli showtime. Sång, dans, komik, pantomim, step, ja, allt.
2: Efter 70 år i showbiz kommer Eva Rydberg nu med en sista turné med start i mars 2027 i Malmö. Där hon hämtar material från hela karriären. Hur är det ens möjligt att välja?
3: Ja, men det, de nummer i första akten som jag vet folk skrattar åt och har roligt. Och som jag själv trivs med och har älskat att göra.
2: Eva bjuder på att bofinken Knut kommer dyka upp men med ett helt annat nummer. I övrigt håller hon korten nära. Men så här att kolla tillbaka på karriären. Är Eva Rydberg nostalgisk?
3: Nej, det är jag inte. Jag vill ju helst inte gå tillbaka i mitt liv.
4: Det är ju det du gör nu.
3: Ja, jag vet. Och jag är både förtjust och inte förtjust i det. För jag förstår att jag har levt lite länge. Men det är jag tacksam för.
2: Men är det verkligen över nu, Eva Rydberg?
3: Det är en avskedsturné. Den första. Min första avskedsturné. Nej, men du vet jag, det är en avskedsturné och det är en comeback. Det är ett.
2: David Richter och Knut Bonde, P4 Malmöhus.
5: Jajamensan, fattas bara. I P4 Malmöhus ska vi ge oss ut i Skåne. Svårt för mig att vara utomhus och känna av vädret, men vi har ju våra eminenta live-reportrar som är ute och håller koll. Hanna, hur är läget i Lund nu? Har solen tittat fram?
6: Jag ska inte klaga, Hanna, för här sitter jag på en bänk precis utanför centralstationen med sol i ansiktet.
5: Oh.
6: Alltså, vilken grej.
5: Tankar du D-vitamin nu? Det kanske man får passa på att göra innan hösten här på riktigt.
6: Ja, men det känns så härligt och det har liksom blåst de senaste dagarna så mycket. Jag bor i en lägenhet med rätt gamla fönster som liksom skallrar lite. Det har varit så mycket med den där blåsten och bara att det är lite, ja, men lite lugnt i vinden, sol i sinne. Ja, underbart är det.
5: Ja, hörni, ni ut och njut om ni har möjlighet, för att det kanske inte blir superduper långvarigt just det här soliga vädret. Så att passa på, ta den här tisdagen tillvara. Nu Robin och Klerup.

0: tillbaks till ligan det man har förväntat sig av dem. Sen så kanske det också är en svaghetstecken åt andra hållet att svensk handboll har problem med att få upp nya talanger, stora spelare.
1: Först ut imorgon kväll är herrarnas liga. Du hör matcherna Kristianstad Hammarby och Halby Lugi här i P4. Men först ska en annan sport stänga sin säsong.
2: I kväll så avgörs det om SM-guldet i Speedway hamnar hos regerande mästaren Västervik eller hos Dackarna från Målilla. Dackarna vann det första finalmötet förra veckan med 4 poängs marginal och har därmed ett litet försprång att försvara i returmötet. Morgan Andersson är lagledare i Dackarna.
3: Vi har 4 poäng med oss och det är halvtid och 15 hit kvar, så att det är bara att göra det bästa situationen, tänker jag.
2: Och så här säger Västerviks Mikael Törnberg om sitt lags möjlighet att på hemmaplan vända och därmed försvara mästartiteln från förra året.
4: Ja, 4 poäng, det är egentligen ett hit bara. Vi ska göra allt som står i vår makt för att försöka fixa det.
2: 15 hit är körda. I kväll väntar 15 hit på Västerviks hemmabana och matematiken är enklast möjliga. Man adderar inkörda poäng från båda matcherna och den som tar flest vinner SM-titeln.
1: Och vem som gör det får du veta om radion även ikväll står inställd på P4 från 19.00. Med det säger jag stort tack för denna Sportmorgon.

0: Du är lite tossig skulle jag vilja säga. Det var många spännande kombinationer där. Hanna, när vi enades om att ja, men vi ska nog ta ett grepp om Mackan denna morgon. Då nämnde du att ja, men du har någonting lite speciellt att berätta.
1: Ja, men alltså mackor man inte kan släppa. Vi har pratat mycket om goda mackor. Mackor man gärna vill äta under morgonen. En macka som jag kanske har andra typer av starka känslor kring kände jag ändå måste komma upp. För några år sedan så gjorde en vän till mig journalistpraktik uppåt i landet i Örnsköldsvikstrakten. Och efter en av de första dagarna på praktiken så hörde han av sig till mig och var så här: jag har varit med om något helt sjukt.
0: Oj, oj, oj, oj.
1: Han har varit på ett evenemang där du har bjudits på den ja, men ganska lokala delikatessen, verkade som pepparmacka.
0: Aha,
1: och han skickar liksom en receptlänk till mig och är så här: vad är det här? Jag läser från receptsajt, Hanna Palm.
0: Ja, låt höra.
1: En köttfärsröra med styrka som ska kokas i 3-4 timmar. Sen gör man en macka av tekaka, smör, hårdkokta ägg, köttfärsröran, skivad banan, färska tomater och gärna jordnötter.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Äntligen, Sofie Eriksson har kommit in i studion. Jag sitter och tittar och tittar. Var är hon? Och när kommer hon in hit?
1: Hon sitter vid skrivbordet
0: och bara skriver och skriver. Är du en smörgåstjeja?
1: Alltså jag skulle kunna faktiskt livnära mig på ostmackor resten av livet. Olika sorters ost, man får lov att välja.
0: Mm. Hur ställer du dig till en rostmacka med ost? Alltså då kanske en liten så här, en beige ost, alltså benämligen att det smakar liksom inte så mycket, men sen marmelad på.
1: Ja, då. Bitter apelsinmarmelad.
0: Mm. Med lite bitar i liksom. Fasiken, vad är det med smör? Jag hade nog också kunnat leva på, man kan göra det i så många olika varianter.
1: Mm. Alltså jag har inte vuxit upp så mycket med rostmackor, men det är ju gott när smöret smälter lite. Men jag gillar liksom något smakrikt bröd med lite korn i, gillar jag. Och sen så inte bara liksom två små tunna skivor ost. Där man kan ha många.
0: Man får faktiskt ha hur många man vill. Men det är någonting, bara ett så här tips. Jag bara, man tänker många minnen, alltså mat väcker ju minnen. Och när jag tänker på smörgåsar så hade min mormor, jag och mina syskon var ganska ofta där på helgerna. Mm. Och när hon skulle lyxa till det, hon jobbar liksom på Finlands färja, eller Sverigebåt som vi kallar det. Hade ju inte jättemycket pengar. Men man märkte servitisen i henne. Då hade hon två rostbrödskivor, smör och sen skinka, kanske salami, och så skar hon dem i små kuber och sen en tandpetare liksom, och då kände vi bara lalla, då tyckte vi att det var lite så här lyxigt i bullybumpa på fredag. Bara ett tips, alltså, och det kostar ju.
1: Men vi fick också mackor i kuber, men det var när vi var sjuka.
0: Jaha.
1: Och av någon märklig anledning så kallade vi de små fyrkanterna för gubbar.
0: För gubbar.
1: Så kan jag få gubbar? Då fick vi mackor i små bitar, då var det gubbar.
0: Ja.
1: Alltså var kommer det? Är det bara vi som har sagt så, eller är det någon annan?
0: Snälla, hör av er. Förra veckan var det betorna. Och nu får ni hjälpa till med gubbarna också. Det blir en förmiddag, hörni. Vi hinner inte ens prata om vad ni ska prata om. Men hägg på, vet jag.
1: Ja.
0: Ta ner appen Sveriges Radio och lyssna på förmiddag tillsammans med Sofie.

Miley Cyrus med Flowers. Det här är P4 Malmöhus. Sofie Eriksson heter jag, Hanna och Hanna och morgongänget. Vi jobbar vidare utanför studion. Jag och Assa tar hand om dig nu, kan man väl säga. Eller leder dig framåt genom förmiddagens timmar fram till klockan ett. Här får du Metallica, Nothing Else Matters.

0: Vi närmar oss 10.00 denna tisdag. Det betyder nyheter från Ekoredaktionen.
1: Antalet inkassokrav minskar. Det visar statistik från branschorganisationen Svensk Inkasso. Antalet nya krav var 6,3% lägre i augusti i år jämfört med samma period i fjol. Från januari till augusti registrerades drygt 4,9 miljoner nya inkassokrav, en minskning med nästan 9% jämfört med 2025. Det är oklart vad minskningen beror på. En av Sveriges största miljöskandaler kan nu vara på väg mot sitt slut. På 1960- och 70-talen grävde företaget BT Kemi ner stora mängder giftigt avfall vid sin fabrik i Teckomatorp. Nu har Naturvårdsverket beviljat 8,7 miljoner kronor till en sista saneringsinsats på området nästa år.
2: Det känns jättebra. Det är jätteskönt att få stänga boken om BT-kemiskandalen äntligen. Det har tagit lång tid, men nu är vi nästan framme.
3: Helena Svensson, projektledare för BT-kemis efterbehandling, står på det gamla fabriksområdet som idag nästan helt består av ängsmark. Den allra största delen av det före detta fabriksområdet är färdigsanerat. Men i en liten del av det tidigare termiskt behandlade området finns en restförorening av dioxin. Det är den allra sista biten av förorenad jord som nu ska slutsaneras.
2: När vi har reducerat så mycket vi kan så kommer vi förmodligen att komplettera med en barriärlösning över, alltså att man gör en extra övertäckning och gör äng även av den här sista biten.
3: Bybon Ylva Blennov som är ute med hunden en bit bort tycker det är skönt att miljöskandalen snart når ett slut.
4: Ja, det har ju hållit på i många år. Vi har bott där sedan 80-talet och den här skandalen har ju varit känd över hela Sverige.
3: 2028, då ska saneringsarbetet helt vara klart. Då ska marken utvecklas till ett rekreationsområde. Något som kommunstyrelsens ordförande, sverigedemokraten Teddy Nilsson, säger så här om.
5: Det blir egentligen en ny start för Teckomatorp. Det här är ju faktiskt möjligheten till att göra en miljöskandal till en miljöframgång.
1: Reporter Nina Sjölqvist, P4 Malmöhus. Svenska tonåringar dricker mer energidryck än jämnåriga i de andra nordiska länderna. Det visar en ny nordisk studie där Livsmedelsverket varit huvudansvarig. 75% av de svenska 15-19-åringarna dricker energidryck varje vecka. 28% dricker minst en gång om dagen. Studien ger inte svar på varför just svenska tonåringar dricker energidryck oftare. Men en teori kan vara att flera av de andra länderna har åldersgränser och mer reglering kring marknadsföring av ohälsosamma produkter. I Turkiet har en person gripits efter en skjutning utanför en gymnasieskola i västra delen av landet. Flera elever ska skadas i skjutningen, varav en allvarligt. Motivet till händelsen är oklart. Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
0: Hallå och god förmiddag. Det här är P4 Malmöhus. Jag heter Sofie. Ja, men det där med energidrycker tycker jag är väldigt intressant. Det fräter ju på

Tänderna massa. Läs på om det. Tandläkarförbundet har skrivit mycket om det. Jag vet att det var ett bra argument hemma i mitt hushåll för att inte dricka de där burkarna.

0: I Love Steve Winwood, Mattias Rankinen, Sofie Eriksson. Mattias, jag tycker att det är jättespännande det som händer i Teckomatorp. Och det har ju hänt i många år. Men nu händer det verkligen ännu mer.
1: I många år, det är det.

0: till en sista saneringsinsats på BT Kemiområdet under nästa år.
1: Mm. Och du som inte har någon aning om vad vi pratar om, fine, så kan det vara, för det hände för länge sedan. Alltså ta reda på det, det finns ju spaltmeter att läsa om på nätet.
0: Och dokumentärer och allt möjligt.
1: Ja, finns jättemycket. Så intressant, snart är det över. Och jag hörde i inslaget som vi har i appen och så att man planerar att det ska bli någon slags rekreationsområde på det här för, liksom, området som har varit så förgiftat.
0: Exakt. Kommunstyrelsens ordförande, sverigedemokraten Teddy Nilsson, säger att ja, men det här har ju faktiskt blivit möjligheten att göra en miljöskandal till en miljöframgång.
1: Mm. Olle på trafiken har något att säga till oss.
2: Och då är E6:an fortfarande avstängd mellan Landskrona och Malmö. Det är mellan Trafikbergslund och Kras 24 i riktning mot Malmö som vägen är avstängd efter en singelolycka. Just nu finns det ingen prognos när vägen kommer att öppna igen. Även på E22 mellan Lund och Hörby så är det mellan Trafikbergs Fogdarp 27 och Osbyholm 28 i riktning mot Kristianstad så är det däckrester på vägen och en lastbil står även illa till där. Samt E6 vid Vällinge, då är det mellan infarten till Vällinge mot Malmö så ligger en tappad stege på vägen. Alltså E6 vid Vällinge länge sig tappad steg.
1: Tack så mycket för detta. Vill du nå trafikredaktionen? Ja, då ringer du 020 999 444.

I knew it, I knew you, Taylor Swift. Vi ska snart prata om tv-programmet i TV4 Idol. Men jag tänkte innan dess så är lite mer tv. SVT släpper nu dokumentären Drevet som innehåller den mycket omtalade intervjun med civilminister Carl-Oskar Bohlin. Alltså om du inte har hängt med i turerna kring det så blev Carl-Oskar Bohlin intervjuad av SVT-journalisten. Och en SVT-journalist, och han filmade den här intervjun själv och la ut på YouTube. Så innan den här dokumentären ens släpptes så låg själva intervjun ute på nätet. Men nu, och då blev det väldigt mycket diskussion kring om att göra det och hur genomfördes intervjun. Och han var kritisk och SVT var kritiska, och det var liksom väldigt mycket fram och tillbaka. Och så beslöt man sig för att skjuta upp publiceringen av den här dokumentären till efter valet. Nu släpper de det. Det är en 36 minuter lång kort dokumentär i en serie som heter Svenska smärtpunkter. Nu kan man se den på SVT Play. Den handlar liksom om hur toppolitiker enligt SVT och enligt den här dokumentären skruvat upp tonläget med etablerade medier och ifrågasatt journalistik i sociala medier. Carl-Oskar Bohlin, moderat minister för civilt försvar, han la ju då ut hela intervjun på SVT på YouTube. Karin Ekman, som är ansvarig utgivare på SVT Nyheter, förnekat beslutet med att skjuta upp publiceringen hade någonting med hans publicering att göra. Nåja, nu kan man själv få avgöra om man tycker att det är bra eller inte, eller kanske någonstans mitt emellan. Vad vet jag? Jag har inte sett den ännu.

0: Wilhelm.
1: Hallå.
0: Ja, det blev liksom lite skrik i soffan hemma hos oss. Det är ju Wilhelm, det är ju Wilhelm.
1: Ja, kul. Cool.
0: Du, hur var det för en guldbiljett först och främst att ta dig vidare i Idol?
1: Jo, det var superkul. Mm. Det var lite som man har sett på TV liksom. Man har ju följt det här som man var ung och så det var lite men det var speciellt men väldigt väldigt roligt.
0: Vad sa juryn till dig? Eller först, vad sjöng du?
1: Jag sjöng mellan Stockholm och Lund.
0: Ah, din vinnarlåt från förra året.
1: Exakt.
0: Ja. Och vad sa de då till dig?
1: Alla sa att det var väldigt bra liksom. Mm. Bagge tyckte att den var otroligt bra och att jag redan hade mitt sound liksom och så han visste inte riktigt vad jag skulle göra i Idol.
0: Men bästa komplimangen ju.
1: Ja, jo absolut. Jag tror det som en komplimang men ja, alltså det var en väldigt fin respons och så det var ju superkul. Mm.
0: Man såg ju inte din audition i TV så det blev jag lite sur på. Men man såg dig så kallat i den här Chorus Line. För de som inte följer Idol, vad är det?
1: Chorus Line är då andra momentet under slutaudition efter man har fått en guldbiljett. Och det är att man får, jag vet inte vad det är, man har typ 20 sekunder, 30 sekunder på sig och sjunga en låt. Mm. Så alla uppradade så går man fram en i taget och så ska man då leverera under de här väldigt korta förhållandena. Mm. Och det var så det var liksom. Och så gick jag upp och körde och det kunde gå hur som helst. Men jag gick rätt bra.
0: Du gick vidare?
1: Precis.
0: Vad händer? Vad är nästa moment i Idol som man får se nästa helg?
1: Det är gruppmomentet.
0: Mm. Vad gör man då?
1: Och då så

0: Ja, ser jag fram emot.
1: Du, vi håller tummarna för dig, Wilhelm. Mellan Stockholm och Lund ska vi få allihopa, men först ska vi ha trafikinformation. Tack och ha det jättebra, Wilhelm.
0: Tack så jättemycket, ha det fint.
1: Hej.
0: Hej.
2: Då har de öppnat E6 mellan Landskrona och Malmö igen, men det är däremot bara ett körfält. Det var efter singelolycka vid trafikplats Lundåkra 24 som de stängde vägen, men nu är den alltså öppen. Däremot bara ett körfält, så det kan bli långa köer på platsen.
3: Har ingen kraft kvar.

0: Har fönster ut mot en gata, i vanliga fall lite grått och sådär, för man ser inte himlen. Men jag anar något som glänser. Jag måste få liksom direkt kontakt med verkligheten utomhus. Assar Afzelius, vad är det som lyser?
1: Är det en klarblå himmel kanske?
0: Och solen.
1: Är det den strålande solen? Ja. Ja, det är riktigt härligt. Men man känner ändå att det är höst, för att det är lite krispigt sådär. Mm. Man känner att luften är typ ren. Men ställer man sig i skugga så är det ändå lite kyligt, som det säger bör nu vid den här årstiden. Mm. Typ 10 grader kanske i skuggan. Men ställer man sig i solen däremot, då känns det som att det är över 15.
0: Ja, det ska vara 15 till 19 grader idag. Alltså även i skuggan då. Men det höjs väl upp. Klockan är ändå bara 10:30. Nordvästlig vind på det, men soligt hela dagen och även ikväll helt enkelt. Vi pratade ju igår, Assa, om det här med att omfamna hösten som ju är på ingång, även om inte den är här rent meteorologiskt ännu. Och vad var det som var en av de viktigaste och bästa råden?

0: The Look of Love, ABC. P5 Malmöhus är en nyfiken radiokanal. För när en av våra arbetskamrater gick förbi en spelbutik på morgonkvisten så undrade hon varför står det så mycket folk i kö utanför den? Den har ju inte öppnat ännu. De står i kö för de väntar efter något attraktivt som du vet kanske lite mer om nu, Assa.
1: Alltså kön ringlar sig lång här runt hela kvarteret. Det måste vara en bra bit över 100 personer som har kommit hit för att försöka lägga vantarna på en samlingsbox. För Pokémon-kortet fyller 30 år och längst fram i kön står ni, Kevin Tang och Winnie Fu. Varför är ni här?
2: För att kunna få tag på Pokémon-kort.
1: Och nu öppnar butiken om 22 minuter. Hur är känslan i kroppen?
2: Jag är väldigt taggad.
1: Hur länge har ni suttit här i kön?
3: Vi är här sedan 8 på morgonen. Och nu har det varit ändå 2,5 timmar. Så det är bara sista biten kvar.
1: Ja.
3: Ja, vi är ganska taggade.
1: Men alltså, har ni tagit ledigt från jobbet eller?
2: Nej, jag går i skolan faktiskt.
1: Och du då, Kevin?
3: Ja. Vi båda går på universitet.

0: förbi trafikplats Lundåkra.
1: Säger Olle Karlsson på trafiken. Du når honom på 020 999 444. Och vi ska tillbaka till spelbutiken där Hugade väntar på riktigt fina kort i de här

0: riksdag. Mm. Enligt myndigheternas preliminära resultat så fick Putins parti enade Ryssland nästan 58% av rösterna. Men ja, så finns det också de som undersöker på ett annat sätt. Novaya Gazeta har gjort en oberoende undersökning, uträkning, att egentligen skulle enade Ryssland få 34%. Det är mer liksom i linje med ganska svårtolkade opinionsmätningar. Som, ja, det är inte så lätt i ett land där det inte är helt fria val, får man väl minst sagt säga. På tal om val så är det lite kris.
1: Ja, det är ju skakigt kring vänster.

0: från en ny EP som kommer den 16 oktober, 500 Days of Summer, Oscar Stembridge. Då kommer han också till radion och snackar med er såklart. Nu ska vi till Kulturnytt. Det ska handla om gamla musikspelare som har blivit eftertraktade igen. Vi får höra mer.
1: Mobilförbud i grundskolan har inte stoppat musik på lektioner och nu har musikspelare börjat trenda på andrahandsmarknaden. Så här berättar elever i Göteborg.
2: Det är vissa barn som har det lite svårt i skolan så de får lyssna på musik för att koncentrera bättre.
3: På Kära skolans högstadium i Göteborg har man sedan pandemin haft mobilförbud på lektioner. Men elever har haft möjlighet att lyssna på musik. Teonitsa Kokoli är lärare i matte och naturvetenskap där.
4: Då får de använda datorn.
3: På vilket sätt kan musik

musik. Det skulle bli kul att höra på den. Alltså, Lalle planerar för att interagera och improvisera med publiken under den här föreställningen som ger sig ut på. Och kommer hon då till Skåne? Undrar kanske en och annan. Ja, det gör hon. Hon kommer till Malmö den 19 och 20 mars. Lång framförhållning. Men det är väl kanske en sån här rolig höstaktivitet man kan ha för sig. Att boka in sig på lite olika evenemang runt omkring. Så har man något roligt att se fram emot när höstvindarna viner runt knuten.

0: Animal heter låten, Cat Seyi heter artisten. Du hörde den här i P4 Malmöhus. Vi ska få nyheter från Ekot med Veronica Mitrevska klockan 11.
1: Vänsterpartiets ledning har ännu inte kommenterat det misstänkta valfusket i Dalarna. Partiets pressavdelning säger till Ekot att man jobbar på en kommentar under dagen. Isabel Mixter, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, tycker uppgifterna är oroande.
2: Det är oerhört allvarliga uppgifter som man kan läsa om i media. Och det är ju essentiellt att man kan ha förtroende för våra demokratiska val och att det ska skötas på rätt sätt. Så att, det är oerhört allvarligt.
1: Isabel Mixter, riksdagsledamot från Sundsvall, intervjuades av P4 Västernorrland. Och Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin säger i en skriftlig kommentar att det är mycket allvarligt med misstankar om valfusk och att det är av yttersta vikt att ärendet utreds grundligt. Enligt åklagaren är ingen person ännu delgiven om misstanke för brott. Efter skoldådet i Fagersta har flera klipp som på olika sätt hyllar dådet spridits i sociala medier. Nu riktar Center mot våldsbejakande extremism skarp kritik mot de stora sociala mediebolagen. Enligt centret behöver bolagen agera snabbare för att ta bort extremt och våldsamt innehåll från sina plattformar. Helena Josefsson är chef för centret.
3: Den här typen av innehåll, det borde inte få förekomma, och det är också uppenbart att den modereringen som bör ske på plattformarna inte fungerar som det är tänkt.
4: Myndigheten Center mot våldsbejakande extremism har vid flera tillfällen bjudit in de stora sociala mediebolagen till samtal för att få dem att agera snabbare mot extremt innehåll. Men än så länge har de bara fått svar från ett av bolagen, TikTok.
3: Vid mötet så sa ju TikTok såklart att de inte heller vill att det här materialet ska finnas på plattformarna. Och de säger ju också att de tar bort 99,6% av våldsamt innehåll. Men någonstans så får de själva liksom svara på om det är mer kunskap de behöver eller om det är mer moderering eller någonting annat.
4: Det viktigaste som förälder är enligt Helena Josefsson att vara nyfiken. Om man vet om att ens barn får upp såna här klipp på sociala medier så är man en bra bit på vägen, säger hon.
3: Då är du närvarande och det är bra. Det viktigaste vi kan göra som vuxna, det är att prata med barnet om det som barnet ser. Försöka förstå vad det är som gör det här innehållet intressant utan att döma. Försök att vara nyfiken och lugn. Precis som du kollar läget efter fotbollsträningen så vill du kolla vad som händer online.
1: Helena Josefsson, chef för Center mot våldsbejakande extremism. Reporter Victoria Scott. I studion Veronica Mitrevska.
5: Och det är E6 mellan Landskrona och Malmö. Det är vid trafikplats Lund och krasch 24 i riktning mot Malmö, så är det väldigt långa köer. Det var en singelolycka som stängde motorvägen som numera är öppen, men bara med ett körfält. Alltså mellan Landskrona och Malmö i riktning mot Malmö är det väldigt långa köer på E6.
0: Berättar Olle Karlsson på vår trafikredaktion som du når via 020 999 444. Välkommen till oss! Jag heter Sofie Eriksson, jag är med dig här fram till klockan ett idag. Och du hinner äta lunch. Och du hinner lyssna på massa bra musik. Och höra massa annat.

0: Intresset är ju gigantiskt och affären har öppnat.
1: Ja, alltså det är ju ett begränsat antal boxar som säljs. De berättar inte exakt hur många, men alltså risken att någon kommer vara utan en box som står här i kön är ganska stor. Mm. Men de som stod längst fram i kön, Kevin och Winnie, ni fick köparkort och ni har två stycken stora kassar fyllda med spelkort. Alltså, hur mycket pengar har ni lagt?
2: Det blev 3 och 5.
1: Och så gånger två då, så 7000 kronor spelkort. Hur känns det?
2: Jättekul. Jättekul.
1: Vad kommer ni göra nu?
3: Vi ska öppna boxen. Och ha roligt med den, kan man säga.
1: Vad är ritualen? Hur brukar det vara när ni öppnar kort? Alltså, ni kommer hem, ni sätter er vid ett bord. Vad händer sen?
3: Vi öppnar packs Lumoru. Vi brukar köra en kallas pack battles. Det vill säga att vi tävlar mot varandra vilka bästa kort vi får.
1: Och ni har ju varit här i flera timmar, sen typ 8?
2: Ja, innan 8.
1: Innan 8 till och med. Så har ni ätit frukost?
2: Nej, det har vi inte.
1: Okej, okay. Engagemanget är enormt. Kevin och Winnie, hoppas att ni får något kort som ni faktiskt hoppas att ni skulle få här idag. Sofie, jag säger hej då till er, Kevin och Winnie. Och så ska jag bara gestalta, demonstrera hur lång den här kön är. Jag går ut här på gatan och börjar gå helt enkelt.
0: Det är i centrala
1: den
0: Malmö.
1: Den slingrar sig lång. Här måste ju vara bara på den här sidan väggen, alltså typ 100 personer som står i kö.
0: Men jag tyckte du sa att det var bara typ 30 stycken boxar där inne.
1: Ja, men det var ett rykte. Sen när jag frågade de som arbetade inne i butiken så sa de nej, men det får vi inte gå ut och säga. De vill väl att folk ska stanna kvar här i kön. Okej, nu har jag kommit hela vägen ner, men kön fortsätter hela vägen här också.
0: Men du, är alltså, det barn eller är det bara
1: 200 personer?

0: först i kön, Assar, utanför spelbutik i Malmö. För att man vill ha de här Pokémon-korten. Jag minns bara alltså, när det här spelet kom, Pokémon Go, som man hade i mobiltelefonen. Och man skulle fånga de här figurerna. Och det såg ut som att de fanns ute i, liksom i, på köksbordet, typ.
1: Ja, jag spelade aldrig det, men jag hade en vän som blev alldeles hooked, så att säga. Alltså han ville spela detta överallt. Alltså som vi var ute och gick en promenad, om vi drack öl, om vi skulle någon helt annanstans. Han hade liksom ett separat uppdrag hela tiden.
0: Ja, det måste vi prata mer om. Jag vet att jag har gått promenader för att få ägg att kläckas. Vi kan ta det sen.

0: Magnus Uggla, jag och min far, P4 Malmöhus, lyssnade på. Jag heter Sofie Eriksson och efterspelen efter valet är ju många. En av dem är det faktum att Liberalerna i Malmö ska representeras av veteranen och före detta partiledaren Lars Leijonborg i riksdagen. Anledningen är att partiet hade dubbla listor i Malmö kommun och den som toppades av riksnamn vann över den lokala listan. Vi hörde igår en besviken Simon Chrisander som var Liberalernas toppkandidat i Malmö. Han sa då till mig här i förmiddagsprogrammet att, citat, alla malmöiter kanske inte är jätteentusiastiska över att en fin gubbe från Lidingö ska representera dem. Lars Leijonborg, du är med mig nu. Hur ska en fin gubbe från Lidingö kunna representera Malmö?
1: Hej, hej. Roligt att få vara med. Ja, en liten detalj är att jag aldrig har bott just på Lidingö, men det kan inte vara lätt att hålla reda på olika förorter och annat i Stockholmstrakten. Men ja, jag har hört av mig till Simon och förstår ju verkligen att han är besviken. Det är många som är besvikna efter ett val, så att, men väljarna är ju suveräna på valdagen, så att det är svårt att göra någonting åt det väljarna bestämmer.
0: Mm. Så ni har pratat lite i telefon med varandra?
1: Ja, vi har smsat. Mm.
0: Ja. Men du, är inte tanken med geografiska vallistor att personer från olika delar av landet ska kunna bevaka viktiga frågor från sin region?
1: Ja, det fanns ju en sån regel för länge, länge sedan. Det kallas för bokstavsband. Men den har ju upphävts sedan minst 20, kanske längre år sedan. Så att det nu, jag läste just nu att KDs ekonomiska talesman Hans Eklind är väldigt besviken för att han representerar Örebro. Men det visar sig att det blir Ebba Busch som tar det mandatet. Så att sen länge kör ju en del partier det här att man har rikskandidater runt om i landet. Och Jimmy Åkesson toppar väl alla SDs listor, tror jag. Och han är också invald ute på ett annat ställe än sin bostadsort. Så att det här är en del av vårt valsystem numera.
0: Mm. Men du, ändå så ska du ju liksom med ditt riksdagsplats delvis i ditt arbete också representera Malmö. Hur ska du göra det, Lars Leijonborg?
1: Ja, jag har nu tagit kontakt dels med Länsförbundet men också i Skåne, men också med kommunföreningen i Malmö. Och jag har tagit kontakt med min företrädare Louise Eklund som motionerade om en del lokala frågor. Och allt det där ska jag ju försöka fullfölja naturligtvis.
0: Mm. Finns det någon fråga du tycker är extra viktig för Malmös del?
1: Ja, det är ju många, och det här med lokalpolitik och rikspolitik flyter ihop. Malmö är en fantastisk stad, dynamisk och så, samtidigt hög arbetslöshet, utanförskap. Jag har sysslat en del med det här med hedersproblematik som ju tyvärr är en realitet i Malmö också. Så att, ja, vi har energifrågor, alltså elpriserna, hela Öresundsregionen ska utvecklas. Jag har haft en hel del med svensk-danskt samarbete att göra, för jag var ju väldigt inblandad när den här partikelacceleratorn i Lund kom till Sverige. Och det var ju ett tätt samarbete med Danmark, så hela den här regionen. Tanken med Örestad är ju en viktig fråga.
0: Mm. Så allt är viktigt om jag tolkar det rätt. Ett bra politikersvar.
1: Ja, när du säger det, men det är klart.

0: Kärleken är evig, Lena Philipsson, från politikens värld till spelets, spelens värld och en massa kort som är värda en massa pengar, Assar.
1: Mm. Och många är de i kön som nog inte kommer kunna lägga vantarna på en sån här samlingsbox. Men Antonio Ferratovic, du är en av dem som faktiskt kom in i butiken och du är bara ett stort leende hela du. Hur är läget just nu?
2: Jo, det känns jättebra. Det känns jättebra. Varit här tidigt i morse, stått och kämpat utanför. En av de första som kommer in här. Varit borta från jobbet. Jag vill hälsa min chef, Milan. Jag är här. Jag var frisk. Nu blev jag frisk. Inte lätta.
1: Har du sjukanmält dig eller?
2: Ja, jag gjorde det. Men jag är frisk nu, Milan. Jag kommer tillbaks.
1: Sjuk i Pokémon-feber.
2: Ja, precis. Precis.
1: Alltså, vad handlar det här intresset om?
2: Jo, det är många fans som har liksom sett att ens barndom växer till liv nu igen och Pokémon firar liksom 30 år, så det är en stor sak.
1: Och du vill ju gå långt för detta.
2: Ja, verkligen, verkligen. Det är jag. Jag har varit här sedan 6 i morse. Jag gick förbi, liksom, köpte frallor och sånt, kom tillbaka och såg att kön blev mycket längre. Så jag fick hamna lite längre bak, men jag hann få Pokémon i alla fall.
1: Men har du gjort en ekonomisk kalkyl att du kanske kommer tjäna mer pengar genom att lägga vantarna på en sån här box än att arbeta idag?
2: Ja, det har redan lönat sig, så att säga. Så det är bra. Man får höja kanske lite lönen, tror jag, framöver, vi får se.
1: Du har lite glimten i ögat. Du och din chef har en ganska avslappnad relation, kan jag tänka mig.
2: Ja, det tycker jag. Han är grym. Allt gott i honom.
1: Är han också intresserad av de här spelkorten?
2: Ja, kanske.
1: Men han förstår ditt djupa intresse?
2: Det gör han. Han förstår mitt intresse, verkligen.
1: Så nu kommer du häva din sjukan med när du går tillbaka till jobbet?
2: Ja, det är väl tanken.
1: Du ska inte öppna korten först?
2: Nej, det måste jag göra ikväll efter, liksom så. Men vi får säga nu här efter. Får bli friska till mig eller kanske bli sjuk igen när jag öppnar upp. Det beror på vad det finns inom till.
1: Hur är din ritual när du öppnar korten?
2: Jo, man ska sätta sig framför tvn, streama allting liksom och köra liksom.
1: Du gör det inte privat för dig själv, utan du har en publik som ska titta när du reagerar på vilka kort du öppnar.
2: Precis, det gör de. Ja.
1: Okej, alltså jag kan nästan ta på nerverna här i kön och jag känner på dig att du är liksom förväntansfull, entusiastisk över det som komma skall. Och det som precis har hänt, nämligen att du har faktiskt lyckats göra det som många försöker den här morgonen och förmiddagen. Antonio, stort tack.
2: Tack själv.
0: Direkt ifrån hysterin, en annan värld skulle man väl kunna säga nästan.
3: Malmöhus. Sveriges Radio.
0: Assar Afzelius där.

0: checkare och busskort. Genom totalt 389 överföringar fick mannen nästan 250 000 kronor av den andra mannen, som i rätten säger att han trodde att han lånade ut pengar. Nu döms bedragaren till villkorlig dom och dagsböter för bedrägeri och penningtvättsbrott. Han nekar till brott. Klara Törn, P4 Malmöhus.
1: Eva Rydberg är tillbaka på scenen och säger samtidigt adjö.
2: Det ska bli showtime. Sång, dans, komik, pantomim, step, ja, allt.
1: Efter 70 år i showbiz kommer Eva Rydberg nu med en sista turné med start i mars 2027 i Malmö, där hon hämtar material från hela karriären. Hur är det ens möjligt att välja?
2: Ja, men det, de nummer i första akten som jag vet folk skrattar åt och har roligt och som jag själv trivs med och har älskat att göra.
1: Eva bjuder på att bofinken Knut kommer dyka upp, men med ett helt annat nummer. I övrigt håller hon korten nära. Men så här att kolla tillbaka på karriären, är Eva Rydberg nostalgisk?
2: Nej, det är jag inte. Jag vill ju helst inte gå tillbaka i mitt liv.
3: Men det är ju det du gör nu.
2: Ja, jag vet. Och jag är både förtjust och inte förtjust i det. För jag förstår att jag har levt lite länge. Men det är jag tacksam för.
1: Men är det verkligen över nu, Eva Rydberg?
2: Det är en avskedsturné. Den första. Min första avskedsturné. Nej, men du vet jag, det är en avskedsturné och det är en comeback. Det.
1: David Richter och Knut Bonde, P4 Malmöhus.
4: Alltså underbara Eva Rydberg, bofinken Knut. Den närsynte bofinken Knut, det var en revy som hon gjorde på 70-talet. Tillsammans med Hagge Geigert. Ni som minns, ni minns. Soligt idag har vi här i Skåne, 15-19 grader och en nord-nordvästlig vind. Kvällen avslutas också soligt och i natt blir det klart i halvklart väder. Det här är Kate Bush med Running Up That Hill.

0: Kate Bush, Running Up That Hill. Ja, men vi såg en lång kö i morse utanför en spelbutik, blev nyfikna och tog reda på att det var 30-årsjubileum för spelkorten Pokémon, som finns ju också i datorspel, och det är samlarvärde och det spenderas en hel del idag av medelålders män och kvinnor.
1: Ja, mestadels män i kön, även om det finns kvinnor också. Pratade ju med Kevin och Winnie som tillsammans spenderade 7000 kronor på spelkort. Och den kanske viktigaste rollen här idag, det har du, Alex Lofthagen, för du är portvakt. Du ser till så att allting går ordnat till. Hur sköter sig kön?
2: Hon sköter sig väldigt bra. Det har varit väldigt lugnt och sansat, ska jag säga.
1: Och alltså, vad tänker du om att det är ett sånt enormt intresse för detta?
2: Alltså, det är väldigt roligt. Det är väldigt fina kort, det är väldigt roliga produkter, men det sätter ju lite stress på. Det gör det. Ja.
1: Är du förvånad?
2: Nej, nej, det är, vi förväntar oss, jag vet inte så pass mycket, men vi har ju sett när andra butiker har släppt och det var rätt förväntat ändå.
1: Det är ju hemligt precis hur många boxar som finns. Varför är det det?
2: Säkerhet, lite, och sen leverantörerna säger också till oss, ta inte bilder på det ni får levererat och allting sånt här, så lite blandat.
1: Man vet att intresset är enormt och att det också är väldigt exklusivt. Man vet ju inte vilka boxar som har de här eftertraktade korten. Men när du tittar ut över kön, den ringlar ju sig långt ner på gatan här och sträcker sig en bra bit in på sidogatan. Kommer alla få en box?
2: Ja. Jag vet inte, tror det. Kanske. Vi hoppas det räcker, men vi får se.
1: Hur har ni tänkt kring säkerheten då?
2: Alltså, vi har ju personalstyrkan är här. Vi håller koll. Vi har ju kameror och allting sånt här. Så polisen är inte långt härifrån heller.
1: Och så är ju du lite av en bruiser här. Alltså, om någonting skulle gå fel i kön, då steppar du in.
2: Får se. Kanske. Kanske. Jag kan säga några hårda ord åtminstone.
1: Ja, det är bra. Sätta ner foten. Men att Pokémon lever 30 år senare. Alltså, vad handlar det om?

0: Luke Holmes med Be By You.
1: Han är en av våra mest älskade sportprofiler, men nu ska vi få se honom renovera ett ödehus från grunden i TV. Gunde Svan är gäst i P4 Extra tisdag. Hyrox, baklängeslöpning och slow running. Ja, höstens träningstrender är många. Vi får besök av PT:n Sasan Kai som guidar oss genom fitnessdjungeln. Och så om att analysera sitt bajs för ett bättre mående. Det vill du inte missa. I P4 Extra tisdag med mig Karin Bengtsson, 13.04.
0: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
2: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
3: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
2: De kan prata om att, oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
3: Ja.
2: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
4: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna, Sara Eriksson.

0: attityd. Där är killen med klappan och skrittan och saxen, och strax kommer Lindman att släppa lös taxen mot den här synta ofinken knut.
1: Det finns också väldigt många roliga bilder och filmer kan man se om från revyn Den närsynta bofinken Knut. Det är bara att söka. Eva Ryberg är artisten i centrum.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
1: Och så Barry White i P4 Malmöhus.

överklagar till just valprövningsnämnden. Och igår tog de emot otroligt många överklaganden och då handlade de flesta om misstänkta fusket i Dalarna. Men Emma Hellman som är kanslichef på valprövningsnämnden, hon säger att alltså vi har fått så många överklagade nu att hon minns inte att det har varit så många. Det flödar in till kontoret och de har i nuläget tankar på att de måste ta in mer personal för att klara av det. De har aldrig, det uppstår något vid varje val säger hon till TT, men man har aldrig sett det här tidigare. Och enligt uppgifter till Dagens Industri så gäller liksom det här misstänkta valfusket i Dalarna förkryssade valsedlar, och det är ju då någonting som kanske har dratt igång fler anmälningar till den här valprövningsnämnden. Ja, man utreder. Det är ingen som är gripen och så ännu eller konkret misstänkt för det som har hänt i Dalarna, men utredning pågår.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.

0: Man kan gå in och kolla i varje fall vilka som är nominerade till guldöret. Klockan är 12, du ska få nyheter i P4 Malmöhus.
1: Klockan är 12 och här är Ekot. Ledningen för Vänsterpartiet har ännu inte kommenterat det misstänkta valfusket i Dalarna. Men Isabell Mixter, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, tycker uppgifterna är oroande.
2: Det är oerhört allvarliga uppgifter som man kan läsa om i media. Och det är ju essentiellt att man kan ha förtroende för våra demokratiska val och att det ska skötas på rätt sätt. Så att, det är oerhört allvarligt.
3: Vänsterpartisten Mohammed Abdurkadir Ali från Borlänge lyckades med 648 röster kryssa sig förbi flera av partiets toppnamn i Dalarna. Nu finns misstankar om så kallat otillbörligt verkande vid röstning, alltså valfusk. En anmälan kom in till polisen den 1 september. Utredningen lades ner men har senare återupptagits. Åklagaren Oskar Edvardsson vid Riksenheten mot korruption bekräftar att utredningen är kopplad till Vänsterpartiet i Borlänge och Mohammed Abdurkadir Alis kampanj.
4: Jag kan egentligen inte gå in på de som har funnits i förundersökningen eller vilka uppgifter som gjorde att den återupptogs. Men lite förenklat kan man väl säga att det var uppgifter som gjorde att det fanns anledning.

0: Adir Ali. Men det är inget som åklagaren vill bekräfta. En stor mängd överklagande har kommit in till valprövningsnämnden efter att det rapporterats om fallet i medierna. Nämnden ska nu utreda om det skett en otillbörlig påverkan av valet. Detta skulle i så fall kunna leda till ett omval i Dalarnas valkrets. Högsta ledningen för Vänsterpartiet har ännu inte kommenterat misstankarna. Ekot har utan framgång sökt Mohammed Abdulkadir Ali, men till SVT så tillbakavisar han anklagelserna.
1: Reporter Mattias Plejel i samarbete med P4 Västernorrland. Och Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin säger i en skriftlig kommentar att det är mycket allvarligt med misstankar om valfusk och att det är av yttersta vikt att ärendet utreds grundligt. Skatteverket ska göra en ny utredning om användning av amerikanska molntjänster. Det beskedet kommer efter att Ekot ställt en rad frågor om myndighetens hantering. André Katry är en av de säkerhetsexperter som menar att det kan vara olagligt med känsliga uppgifter i molnet eftersom de då kan bli tillgängliga för amerikanska myndigheter.
2: Den amerikanska lagstiftningen är väldigt tydlig. Den tvingar ju operatörerna att följa den amerikanska lagen. Om de inte gör det så blir det väldigt tråkigt för dem.
3: För ett par år sedan gjorde Skatteverket en omfattande utredning som kom fram till att det var möjligt att använda molntjänster, men bara på ett mycket begränsat sätt där inga känsliga uppgifter skulle hanteras. Men när samma myndighet för ett drygt år sedan beslutade om att införa molntjänster så flyttades ribban. Och idag tillåter Skatteverket att både personuppgifter och sekretessskyddade uppgifter kan hanteras i molnet. Juristen Per Furberg menade tidigt att utländska molntjänster skulle innebära allt för stora risker.
4: Det fanns juridiska hinder mot att använda amerikanska molntjänster. Offentlighets- och sekretesslagen att man kunde göra sig skyldig till brott mot reglerna om sekretess.
3: Skatteverket ställer inte upp på någon intervju utan skickar bara skriftliga svar till Ekot. Och när vi frågar om skillnaden mellan deras gamla utredning och dagens användning så får vi ett överraskande svar. Skatteverkets ledning har nu beslutat om en ny rättsutredning kring användningen av molntjänster. När Ekot frågar varför det inte gjordes någon rättsutredning inför beslutet i fjol att införa tjänsterna så svarar Skatteverkets presstjänst att det var myndighetens förra ledning som ansåg att de juridiska frågorna var omhändertagna.

0: från fintechbolaget A7. Och dokumenten visar hur bolaget systematiskt har slussat pengar genom banker i bland annat Kina, Förenade Arabemiraten och Turkiet. Pengar som i slutändan kan ha nått den ryska krigskassan. A7 grundades i Ryssland och Kirgizistan år 2024 av en moldavisk oligark och har av Kreml beskrivits som det enda sättet att göra internationella transaktioner sedan andra ryska banker stängts av från banksystemet SWIFT. Enligt Financial Times har A7 använt sig av ett nätverk av bulvanföretag, mesta delen i Förenade Arabemiraten och Hongkong. Företagen ska ha förfalskat fakturor och kvitton för att kunna genomföra köp som annars hade stoppats av sanktionerna mot Ryssland. Till exempel gjorde ett upplägg med förfalskade stämplar och felaktiga varubeskrivningar att en rysk kund kunde köpa 500 mörkersikten till ett värde av omkring 5 miljoner kronor. Köpet det bokfördes som kameror eller optiska instrument. En annan affär som beskrevs som ett köp av simpel elektronik gällde i själva verket två metallbearbetningsmaskiner som kan användas för att tillverka krigsmateriel. Tidningen beskriver hur A7 försökte rensa dokument från spår som kunde avslöja ryska kopplingar. Till exempel var det kyrilliska alfabetet bannlyst. Dokumenten visar att man genomfört transaktioner till ett värde av motsvarande 70 miljarder kronor, men siffran kan vara högre än så. Financial Times har sökt representanter för A7, men utan framgång.
1: Reporter Filip Ramqvist. Efter skoldådet i Fagersta har flera klipp som på olika sätt hyllar dådet spridits i sociala medier. Och nu riktar Center mot våldsbejakande extremism skarp kritik mot de stora sociala mediebolagen. Enligt centret behöver bolagen agera snabbare för att ta bort extremt och våldsamt innehåll från sina plattformar. Helena Josefsson är chef för centret.
2: Den här typen av innehåll, det borde inte få förekomma, och det är också uppenbart att den modereringen som bör ske på plattformarna inte fungerar som det är tänkt.
3: Myndigheten Center mot våldsbejakande extremism har vid flera tillfällen bjudit in de stora sociala mediebolagen till samtal för att få dem att agera snabbare mot extremt innehåll. Men än så länge har de bara fått svar från ett av bolagen, TikTok.
2: Vid mötet så sa ju TikTok såklart att de inte heller vill att det här materialet ska finnas på plattformarna. Och de säger ju också att de tar bort 99,6% av våldsamt innehåll. Men någonstans så får de själva liksom svara på om det är mer kunskap de behöver eller om det är mer moderering eller någonting annat.
3: Det viktigaste som förälder är enligt Helena Josefsson att vara nyfiken. Om man vet om att ens barn får upp såna här klipp på sociala medier så är man en bra bit på vägen, säger hon.
2: Då är du närvarande och det är bra. Det viktigaste vi kan göra som vuxna, det är att prata med barnet om det som barnet ser. Försöka förstå vad det är som gör det här innehållet intressant utan att döma. Försök att vara nyfiken och lugn. Precis som du kollar läget efter fotbollsträningen så vill du kolla vad som händer online.
1: Helena Josefsson, chef för Center mot våldsbejakande extremism, reporter Victoria Scott. Mediemyndigheten har idag släppt sin årliga rapport om hur svenskar konsumerar olika medier. Och enligt rapporten är det stora skillnader mellan olika åldersgrupper. I åldersgruppen 45-64 år tar 94% dagligen del av nyheter. I åldersgruppen 15-24 år är det bara 51% som dagligen tar del av nyheter. Äldre använder i högre omfattning traditionella medier än vad yngre gör för nyhetsinformation.

0: fick
1: jag. Nej, men jag har gett bort den pärmen.
0: Har du gett bort den?
1: Ja.
0: Känner alltså, du dem som du gav bort den till?
1: Ja, det är till min lillebror.
0: Har han den kvar?
1: Det vet jag inte.
0: För han är ju vuxen väl nu.
1: Men det här är ju då kanske...
0: Han bara, alltså jag köpte en ny lägenhet.
1: Exakt. Det går väldigt bra för honom faktiskt. Detta kanske är hemligheten. Men nej, alltså detta var ju då kanske 15 år sedan som han fick den här pärmen. Mm. Men jag minns ju att jag hade ju en del guldkort och annat. Ja.
0: För det är ett guldkort att titta på där.
1: Ja, men de är ju alla möjliga. Det är regnbågskort och glitterkort och guld och silver. Och, alltså jag vet ju inte vad det här handlar om egentligen.
0: Alltså vi, min son samlade ju också på sån här kort. Så han satte in dem i en pärm och så, ja, de bytte och grejade lite grann. Mm. Och så, men tittade mest på dem liksom och jämförde.
1: Mm.
0: Men den pärmen har vi inte gett bort, tror jag.
1: Nej, men på någon vind någonstans.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, men då ska jag... Alltså, vad hette han som du snackar med som hade sjukanmält sig?
1: Ja, Antonio. Ja, precis.
0: Jag får han. Kanske göra det för sjukanmäla mig för att leta efter min pärm på vinden.
1: Det är karensdagarna här. Aj, aj, aj.
0: Oh my god. Nej, men alltså ärligt talat, jag tycker det här är så fascinerande över hur man då kan hålla kvar sitt intresse för när man är liten och fortsätta spela med Pokémon-kort, eller hur man nu gör.
1: Ja, men det känns ju lite som en avancerad skraplott.
0: Ja, för det kan ju vara så att man köper en box med

Walking in Memphis. Jag får berätta lite grann bakom kulisserna i P4-världen. Så får vi ju all musik levererad i ett datorprogram till oss. Och så trycker man på de timmarna man ska sända. Och så kommer det fram alla låtar i den ordningen de ska spelas. Och under låtarna så har vi ibland lite hjälp med uttal. För det är inte så himla lätt att ha koll på varenda en artists uttal. Ibland är det de äldre artisterna som ställer till det för yngre medarbetare och vice versa. Men Cher har vi ju känt till i många år och hon är ju aktuell fortfarande på många sätt. Walking in Memphis var det vi hörde. Man ska säga Cher. Och då skriver de som i engelskans shine. Men det rimmar på bear, inte beer. Så share, inte share. Aha. Ja, då har man koll på dig. Jag tror jag sagt fel i alla år. Tills jag nu läste detta, äntligen. Man har liksom selektiv syn också.

lista av våra fem finalister i P4 Nästa Stjärna. Ni vet den här musiktävlingen som vi har en gång om året där vi söker ny talang, ny musik för att lyfta det lokala musiklivet runt omkring i hela Sverige. Alla 25 P4-kanaler, vi finns ju från norr till söder, från öst till väster, har precis samma upplägg. Man får skicka in en låt som är helt ny, som man inte har spelat någon annanstans tidigare, och hoppas alltså på att få en plats i de lokala finalerna i P4 Nästa Stjärna. Det gjordes i våras. Vi på P4 Malmöhus, som är ett stort upptagningsområde, fick in nästan 100 låtar. Och det är otroligt mycket bra musik som görs i källare, på studieförbund, runt omkring i vardagsrum, på gator och torg i Skåne. Det skrivs låtar, det spelas in instrument, det programmeras datorer, det sjungs, det skrålas, det sjuder av liv i musikskåne. Och vi satt oss och började lyssna på de här låtarna, och det var ett, ja, det brukar vara svårt, och det var också det i år. Men vi har valt ut fem låtar, och igår blev det alltså offentligt vilka fem artister, vilka fem låtar som tog sig vidare till P4 Malmöhus final. Och jag ringde upp och överraskade dem igår under förmiddagsprogrammet. Vilka är det då? Jo, men det är en grupp som heter Eyes Closed, som består av medlemmar från både Blekinge och Skåne, men de har sin bas här i Malmö-Lundområdet nu. De tävlar med en härlig låt som heter Rock Bottom. Det är New Girl som växte upp i Anderslöv, Trelleborgstrakten, har sin bas i Malmö nu. Hon tävlar för andra året i finalen, nu med 1000 år. Förra året var hon med Free Falling. Och man får vara med flera gånger i P4 Nästa Stjärna. Man får bara inte vara med om man har vunnit. Då får man inte vara med året efter. Så är

0: Den heter Ditt sista svar. Och när ska ni få höra låtarna? Ja, ni fick ju höra dem igår, men ni kommer få höra dem från och med på torsdag. Två gånger om dagen, minst, är de schemalagda. Och då är det också upp till er som lyssnar att rösta fram er favorit. De behöver era röster. Den saken är klar inför finalen den 9 oktober. P4 Nästa Stjärna är här. Oj, vad vi ska få mycket ny svensk musik.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: Get in girl, Meghan Trainor, Peter Malmö Hus det här. Och så lite programtips till dig.
1: P4 dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
0: Och sen måste jag tipsa om en annan dokumentär som Anna Landelius på P4 Malmöhus har gjort. Den heter Döden i badrummet, skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan.

0: närheten av objekt som är kritiska för Finlands försörjningsberedskap i norra Finland. Enligt YLE är männen 37 och 40 år gamla svenska medborgare med adress i Sverige och födda i Frankrike. Brotten ska ha begåtts i månadsskiftet augusti-september. ISOFs nya generaldirektör Malin Ekman Aldén vill lyfta det sverigefinska kulturarvet och stärka finska språkets ställning. ISOF, som är institutet för språk och folkminnen, är den myndighet som ansvarar för bland annat det finska språkcentrumet. Ekman Aldén, som började sitt uppdrag på ISOF i april, värnar särskilt om samarbetet med de sverigefinska organisationerna.
1: Jag tänker att

0: Sverige, som också har en unik historia. Man har varit en väldigt viktig bidragande del till svenska samhället, och, men man har också någonting unikt som följer med det arv man har liksom, och med språket.
1: ISOFs nya generaldirektör Malin Ekman Aldén, reporter var Minna Pykälä. Svenska tonåringar dricker mer energidryck än jämnåriga i de andra nordiska länderna, det visar en ny nordisk studie där Livsmedelsverket har varit huvudansvarig. 75% av de svenska 15-19-åringarna dricker energidryck varje vecka. I Finland är det ungefär 60%. Finland skiljer sig från de nordiska grannländerna genom att var fjärde som har svarat uppger att de började dricka energidrycker redan innan de fyllde 12 år, det vill säga på mellanstadiet. I Finland är det också vanligare att ungdomar dricker kaffe, konstaterar man i undersökningen. Studien bygger på svar från drygt 4900 ungdomar i åldern 15-19 år. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska. Jag heter Nicki Bergman.
2: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
3: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
4: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
3: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
5: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
4: Och det som är så bra, det är att det är publiken som bestämmer.
5: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
3: Stort tack på förhand.
5: Tack.
6: Fortfarande ingen kommentar från Vänsterpartiet efter det misstänkta valfusket i Dalarna där valsedlar ska ha varit kryssade i förväg. Och han är tillbaka i TV-rutan för att renovera ett ödehus från grunden. Gunde Svan är P4 extra gäst. Och har du testat att springa baklänges? Ja, det är en av höstens träningstrender. P4 extra tisdag med mig Karin Bengtsson, och vi drar igång direkt efter nyheterna och sporten.
7: Eko-nyheter. Det har klarnat en del vad som hände i samband med olyckan på Kråks skjutfält nyligen då 7 militärer blev skadade. Enligt försvarets anmälan till Arbetsmiljöverket var det när tidigare odetonerad ammunition skulle destrueras som explosionen inträffade, rapporterar P4 Skaraborg. 5 av de 7 skadade militärerna fick intensivvårdas för bland annat splitterskador. Åklagaren har inlett en förundersökning om arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada. Priset på Nordsjöolja har fallit till under 98 dollar fatet idag. Det handlar om den första noteringen under 100 dollar på 2 veckor. Prisfallet kommer inför ett möte mellan Donald Trump och Irans president, och medieuppgifter om att Iran är berett att öppna Hormuzsundet om USA häver blockaden av iranska hamnar. Dessutom ska Saudiarabien den senaste veckan ha kunnat transportera en hel del olja genom Hormuzsundet. I Turkiet skadades ett 10-tal elever idag i samband med en skjutning vid en gymnasieskola. Minst 2 av dem är

gärningsman som är i tonåren. Mediemyndigheten har idag släppt sin årliga rapport om hur svenskar använder medier, och det är stora skillnader mellan olika åldersgrupper. Bland 45-64-åringar tar 94% dagligen del av nyheter, men i åldersgruppen 15-24 så är det bara 51% som dagligen tar del av nyheter. Och det var Ekots nyheter.

0: hur skadan påverkar hans status inför fredagens match, säger fotbollförbundets presschef Petra Thorén.
1: Det medicinska teamet kommer följa honom dag för dag, så får de väl se fram emot fredagen.
0: Och tidigare har även Mattias Svanberg, Taha Ali och Gustav Nilsson tvingats lämna återbud på grund av skada. Vi fortsätter med mer fotboll.
2: Häcken är Sveriges hopp i damernas Champions League som inleds ikväll. På hemmaplan mot italienska Inter.
3: Oerhört ödmjuka och mycket respekt till lagen, men vi vet vad vi kan och såklart att vi tror att vi kan gå vidare.
2: Mittbacken Josefin Rybrink säger att truppen hämtar självförtroende i titeln i Europa Cup i våras. Tillsammans med det tidigare avancemanget för Häckens damer till kvartsfinal i Champions League 2024.
3: Vi har vunnit Europa League, vi har gått vidare från ett Champions League-gruppspel och det är klart att vi har ambitioner att ta oss vidare. Det måste vi ha som mål och det tror jag stenar på att vi kan göra.
2: Högintressanta svenskor finns också i andra lag som entrar världens finaste klubblagsturnering tisdag kväll. Förre Häckenstjärnan Felicia Skröder i sitt Real Madrid, en skadefri Nathalie Björn i Chelsea och en målglad Smilla Holmberg med sitt Arsenal för att nämna några.
0: Berättade Malin Rimfors. Avspark i Häckens match mot Inter är 18.45 och du hör den från klockan 19 i Sportextra i P4. Där även blir ishockey från SHL och avgörande SM-final i Speedway mellan Västervik och Dackarna, där den sistnämnda klubben leder med 4 poäng inför avgörandet på Västerviks hemmabana. Och det var sporten med Cecilia Markvard.

Och så handlar det om att analysera sitt bajs med hjälp av AI för att bli lite hälsosammare kanske. Kan det vara något? Jag vet inte. Men du hör ju, mycket får man lära sig i detta program P4 Extra. Jag önskar dig varmt välkommen och vi sparkar igång allt sammans med Victor Lexell och Molly Sandén.

0: Tänk om heter låten, du får den här i P4 Extra. Det misstänkta valfusket med för i kryssade valsedlar i Borlänge där den tidigare helt okände vänsterpartisten Mohammed Abdulkadir Ali valdes in i riksdagen har fortfarande inte kommenterats av Vänsterpartiet. Ledningen sitter i möte men de ger inga intervjuer. Med oss nu har vi vår politikkommentator Fredrik Furtenbach. Varför är det tyst från Vänsterpartiet, Fredrik?
1: Ja, därför att det här är en jobbig grej för dem. De har svårt att hantera det. De säger ju själva på riksnivå att de vet väldigt lite om den här kandidaten. Och det är ju också oklart vad som har hänt egentligen. Så att alltihopa tillsammans blir ju en tuff grej för Vänsterpartiet.
0: Mm. Men hur länge kan de tiga?
1: Jag tror att de kommer behöva säga något snart. Som en någon form av krishantering, någon form av besked kommer ju behövas.
0: Mm. Kan du ge oss en kort sammanfattning av vad det är som har hänt egentligen?
1: Ja, det handlar ju om misstänkt valfusk i Dalarna där en åklagare har inlett en förundersökning. Och det handlar om att det finns uppgifter om att personer, väljare, skulle ha fått förkryssade valsedlar och pengar för att rösta.

chockade över att det pratas och utreds om valfusk här i Borlänge. Man säger, men gud, kan det hända i Sverige? Det hoppas jag verkligen inte att det har hänt. Att man är oroad och ja, förvånad över att det kan ha skett ett valfusk eller utreds ett valfusk här i Borlänge. Många har inte hört talas om det utan man har läst om det och sett på nyheterna eller i sociala medier när nyheten kom om att det utreds ett misstänkt valfusk. Man känner inte till att det ska ha skett eller hört någonting, utan det man berättar är att det har varit i det här området Jakobsgården och Tjärna Ängar, att det har varit politiker här som har knackat dörr och berättat om sina politiska frågor inför valet. Och många här

Då gäller Riksväg 9 Trelleborg. Strax efter länsväg 108 i riktning mot Maglapsrondellen så är vägen avstängd efter en olycka med flera fordon. I nuläget finns ingen prognos för när vägen kan öppna igen. Riksväg 9 i Trelleborg, vägen avstängd, det är strax efter 108 om man kör mot Maglapsrondellen. Som vägen är avstängd i nuläget ingen prognos.

0: gränsen där?
1: Ja, nej, det är en bra fråga och det är en intressant fråga och det kommer säkert att diskuteras framöver här. Den typen av aktiviteter ses ju som kampanjer. Och de är tillåtna och de anses till och med kanske vara lite trevliga. Partierna vill bli mer populära och så vidare. Det är ju inte kopplat till själva rösthandlingen som sådan, utan det är ju ett sätt att göra det egna partiet populärt, vilket naturligtvis är tillåtet. Mm. Sen kan man tycka att vissa av de här företeelserna är lite larviga kanske, men de är inte i sig förbjudna. Den här paragrafen då i brottsbalken tar sikte på det som diskuteras nu, även om vi inte vet vad som har hänt i det aktuella fallet. Det är ju just kopplat till själva rösthandlingen, alltså när en person, en väljare, lägger valsedeln i ett kuvert. Mm. Och vad har hänt då? Hur har det gått till? Det är den situationen jag tror man måste koncentrera sig på.
0: Ja, och att då dela ut förkryssade valsedlar för en viss kandidat, hur allvarliga är de anklagelserna?
1: Jag skulle nog se om det har skett på det här sättet som antyds nu, att det är relativt allvarligt. Men i och med att det inte finns några tidigare fall direkt att jämföra med, så är det väldigt svårt.

0: Find My Way Home med Sara Klang.
1: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges radio-appen. Sök på Historierummet.
0: Och vi pratar ju här i P4 Extra om det misstänkta valfusket i Dalarna rörande en inkryssad riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Flera partier kommenterar nu de här misstankarna. Det är mycket allvarligt när det finns misstankar om valfusk i samband med ett val, säger Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin i en skriftlig

0: verksamhet. I ett pressmeddelande säger senior åklagare Jakob Adolfsson vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö att, citat, det här är allvarlig och ekonomisk brottslighet som drabbar vanliga människor, slutcitat. De fem personerna står åtalade misstänkta för grova bokföringsbrott, grova penningtvättsbrott och grova bedrägerier. Hur många personer som drabbats framgår inte. Så avslutar vi med lite väder. Det blir fortsatt soligt väder under eftermiddagen. Temperaturen ligger runt 15 till 19 grader och nord- och eller nordvästlig vind. Under kvällen blir det en solig avslutning som därefter följs av klart till halvklart väder under kvällen och natten. Det var nyheterna med mig, Emilio Garro. Fler nyheter hittar du som vanligt i appen Sveriges Radio.
1: Och nu fortsätter P4 Extra den här tisdagen tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Han är en av våra absolut största skidåkare genom tiderna, men nu får vi i ett nytt tv-program följa honom i en helt annan utmaning, nämligen renoveringen av ett ödehus från grunden. Gunde Svan, välkommen!
2: Tack så mycket, tack så mycket.
1: Du, den här renoveringen, den pågick i ungefär ett år. Jag tänker att ni måste blivit halvt utbrända på kuppen. Alltså, vad tänker du när du ser tillbaka på detta?
2: Ja, jag känner i alla fall efteråt nu. Vi var ju, gick ju mål i påskas och jag har nog behövt det här halvåret för att hämta igen mig. Det ska nog erkänna, ja.
1: Ja, alltså för det var så intensivt.
2: Ja, det blev ju det. Vi har ju haft som mål att vi skulle vara klara till påsk och jag har ju sett så många såna här typer av renoveringsprogram där de drar över med ett år och mer. Och jag brukar likna det vid att det var lika tokigt som att inte veta hur lång en femmilstävling på skidor är. Och att inte ha ett givet mål, det blir svårt för mig. Och jag tror tyvärr att det är lika för sonen Ferry, så det är samma sak för han.
1: Ja. Det är ju som du säger, det är du och din son Ferry som renoverar tillsammans. Alltså, hur har det funkat? Har ni hållit sams eller har ni tjafsat?
2: Från min sida sett så har vi hållit sams mycket mer än vad jag trodde. För han är ju inte rädd att säga ifrån heller och han är ju... han är ju för utveckling än mer om möjligt. Många tycker jag kanske ligger i framkant, men i många hänseenden så är han ju ännu snabbare och mer framåt än vad jag är inom vissa områden. Och jag har ju min kunskap vad gäller snickring och så här har jag fått av min far. Och det är ju länge sedan den var aktuell kanske, så han utvecklar ju det här vidare naturligtvis färre då, på sitt sätt. Och jag har ju lite svårt att tugga i med det alla gånger, men han har ju gärna inte ett vanligt vattenpass utan det ska ju vara en laser istället. Och det, ja, du vet, teknologin i all ära, men ja, ni får se det ganska många gånger, tror jag.
1: Fattar. Gunde Svan, dagens P4 Extra gäst. Vi ska prata mycket mer.

The Weeknd, Take My Breath. Och med mig har jag skidproffset Gunde Svan som är aktuell med en ny tv-serie som handlar om att du och din son Ferry renoverar ett ödehus tillsammans. Och ni gör precis allting helt själva. Ni till och med går ut i skolan.

0: Så. Men han var i alla fall med och fällde träden, och då vi började med det, så han kom ju hem någon helg, så vi fick lite gjort ändå då också.
1: Ah, vilken tur så du inte stod där helt ensam. För det var ju också Ferry som från början övertalade dig att faktiskt skaffa sociala medier, som ju liksom var, ja, men er gemensamma väg ut i offentligheten tillsammans, kan man säga. Ni har ju över 219 000 följare nu på Instagram. Alltså, vad är det med ert liv som intresserar så många, tror du?
0: Ja, du, jag vet inte. Vi har ju en Ferry har ju en mamma och jag har en fru som gjorde det också möjligt. För att jag tyckte ju att det här med Instagram och så här, det är ju bara en tidstjuv. Det bara tar tid. Så vi har ju i och för sig begränsat det ganska hårt. Vi gör kanske ett inlägg i veckan, och det är ofta då frun som kommer smygande och filmar både oss när vi inte ens vet av det ibland, för att vi ska hitta, få något, ja, när hon tycker att det här kanske är intressant ändå att visa. Men egentligen så är det ju bara våran vardag hon tar

0: så att säga. Och det, till min stora glädje så också är han ju väldigt tekniskt intresserad. Så han håller ju på med skruvmejsel och skruvdragare och skiftnycklar och såna här saker. Oj. Så att han härmar ju morfar när han kommer och hälsar på och ska göra som morfar gör. Och
1: sådär. Han är väl bara 2 år eller?
0: Jo, han är 2 år.
1: Ja, okej.
0: Men det är ju den där tiden som man får med sig väldigt mycket i livet. Och vi ser ju nu hur han hjälper till på sitt lilla sätt och försöker härma det som vi gör. Och, nej, det är så skönt och stort i hjärtat på något sätt. Jag kunde inte tro att det var så stort, men man säger ju att när man blir morförälder och farförälder så är det som livets efterrätt. Och det kan jag verkligen skriva under på nu.
1: Mm. Vad fint. Vi ska prata vidare, du och jag, Gunde. Gunde Svan alltså, som är dagens P4 Extra gäst, aktuell med nya realityn Gunde och Ferry på Kanal 5.

Uppdatering gällande den olyckan på riksväg 9 i Trelleborg strax efter länsväg 108 då, i riktning mot Maglarpsrondellen. Där var det ju en olycka, det var avstängt, det är det inte längre, det ska vara öppet igen och räddningspersonal och polis har lämnat platsen. Riksväg 9 Trelleborg alltså, där är vägen nu öppen igen efter en tidigare olycka, kan vara risk för lite restkör, men öppet är det igen.

0: lugnt. Och framförallt det som jag ser som det största problemet är att inte jag tittar i backspegeln och kan njuta av det som ändå har presterats över alla dessa år som man har hållit på. Det är kanske den knapp som jag skulle allra helst vilja hitta, kunna hitta en koppla av knapp.
1: Jaha, men alltså är det ett problem för dig att du inte har det?
0: Ja, omgivningen tycker i alla fall det. Ja. Min fru också, ibland. Ja.
1: Men inte du själv egentligen då?
0: Nej, jag lider inte speciellt mycket av det. Jag är ju inte den som lägger mig i en solstol och är borta på semester i 14 dagar och tycker att det är fantastiskt att ta det lugnt. Utan jag hittar ju alltid något projekt, även om vi skulle åka på semester någonstans. För att jag har svårt att vara helt still, så att säga. Det är som inte min grej. Jag har aldrig varit.
1: Alltså, jag tror inte alls att jag är på din nivå, men jag är också en väldigt effektiv person och vill då gärna att andra ska vara som jag själv. Så jag kan till exempel bli väldigt arg på min sambo för att han inte är så snabb när vi ska iväg hemifrån, och så hetsar jag på honom som 17. Ja. Är du också så att du liksom blir arg på andra?
0: Min fru, vi har ju varit tillsammans så himmelens länge nu, så hon är ju nästan lika snabb också som jag, trots att hon är kvinna och har lite andra förutsättningar att sticka upp och sådär. Men vi kompletterar ju varandra. Man får ju, som jag sa från början, säga att det är ganska viktigt att förstå sin motpart också, att den har andra förutsättningar. Och just det här med att kunna anpassa sig, jag har svårt för det jag också, så jag ska inte säga att det är lätt, men jag har ju accepterat över tid att ändå justera lite i det där, även om det tar emot.
1: Ja, så du tror att det är jag som måste ändra mig i mitt fall?
0: En kompromiss i alla fall, lite mitt emellan då, att han gör lite och du gör resten.
1: Ja. Du har ju haft ett extraordinärt liv, får man säga. Redan som 22-åring så tävlade du i OS, och sen så efter att du lagt av med skidorna så har du ju synts i tv-rutan som programledare. Ändå väljer du att bo kvar i samma område som du växte upp i. Det där är jag lite nyfiken på. Hur kommer det sig?
0: Ja, det är nog den enda enkla anledningen att där är jag fortfarande bara Gunde, och där kan jag vara helt anonym, eller ja, anonym är jag väl inte, men där är jag fortfarande bara Gunde, och där, ja, där är det ju som ingen som kollar vad jag handlar eller vad jag har i varukorgen och sådär, utan där är det ingen som bryr sig, så att säga. Mm. Och det tycker jag är skönt, och ju mer tv jag gör ju viktigare är det, och det är väl därför mitt intresse och det här med skogen också har blivit så stort, att komma ut i ensamheten och ja, få fylla på batteriet egentligen när man försöker ge så mycket som man gör till andra, när jag gör fortet eller vad det kan vara, kompaniet eller vad det är. Så då måste du fylla på. Det är väl det som är, det är som vilket fordon som helst, utan bränsle så stannar det.
1: Men när du är typ i Stockholm eller någonting, så märker du att folk kollar ner i din kundvagn typ?
0: Ja, det kan hända. Men jag känner också som den här pressen som ändå blir i stan. Då vi åkte in mot Norrtull och köerna börjar. Liksom, då tänker jag, nu måste jag svälja två gånger extra här. Jag har allt bra hemma ändå.
1: Ja, du längtar till

0: Men det är ju ett tecken som jag ser att då är man vinnarskalle.
1: Ja, så du tycker det är rätt beslut? Du hejar på henne?
0: Ja, helt klart.
1: Ja, skidåkaren och tv-profilen Gunde Svan. Du, tusen tack för att du gästade oss här i P4 Extra.
0: Tack så mycket.
1: Och premiär alltså då på torsdag för det här nya tv-programmet som heter Gunde och Ferry.

0: Simply Red med Stars här i P4 Extra. Nu är klockan 2 och det betyder att det är dags för Ekot tillsammans med Veronica Mitrevska.
1: Ett 20-tal barn inom barnhjärtvården i Region Sörmland kan ha friskförklarats felaktigt. Det uppger regionen i ett pressmeddelande som granskat 800 journaler kopplade till en timanställd läkare vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Barnen ska nu undersökas på nytt och läkaren har anmälts till IVO eftersom läkaren kan befaras utgöra en risk för patientsäkerheten. Över 800 miljoner kronor betalades felaktigt ut i A-kassa förra året. Det visar en granskning från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen där Mattias Wahlsten är generaldirektör.
2: Ja, men det är ju förstås inte bra att det går ut den här typen av summa felaktigt från arbetslöshetsförsäkringen, och det är därför vi anser att det behövs ett starkare kontrollarbete som kan upptäcka men framförallt förhindra de här felaktiga.

0: eller uppgifter, om till exempel inkomst eller studier. Men det är inte bara de arbetssökande som gör fel. Både Arbetsförmedlingen och A-kassorna gör felaktiga bedömningar, trots att den arbetssökande lämnat korrekta uppgifter.
1: Det är en del av den här felaktiga problematiken, att individen har lämnat korrekt uppgift men att exempelvis Arbetsförmedlingen inte har lämnat den vidare till berörd A-kassa.
0: Och granskningen från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen visar att de felaktiga utbetalningar som beror på brister i A-kassornas egna bedömningar har ökat något. Mattias Wahlsten säger att det behöver göras mer.
1: Men det handlar bland annat om att man behöver ha fler kontroller och fler kontroller tidigare så att man kan upptäcka

beredningen av ärendet som rör prästen Birgitta Ed, gift med statsminister Ulf Kristersson. Prövningen gäller om hennes engagemang i Follökna stiftelsen är förenligt med prästlöfterna. Utredningen inleddes efter Aftonbladets granskning. Ärendet behandlades även vid domkapitlets sammanträde i augusti. Liberalernas EU-parlamentariker Karin Karlsbro som valts in i riksdagen stannar i Bryssel. Karlsbro som suttit i Europaparlamentet sedan 2019 stod på plats 7 på Liberalernas riksdagslista i Stockholm och fick därmed en plats i riksdagen. I ett inlägg

Iran, kriget och AI står på agendan när världens ledare möts idag i FNs generalförsamling. Vår korre är på plats där. Har du testat att springa baklänges? Ja, det är en av höstens träningstrender tillsammans med Hyrox, rucking, slow running. Och så ska vi prata poop maxing också, alltså att analysera sitt bajs med hjälp av AI för att bättre förstå vad man ska äta egentligen. P4 Extra är detta och här är Petra Marklund.

0: Mitt hjärta, en rebell i P4 Extra. Irankriget, Ukraina, AI och så framtiden för FN. Ja, det står på agendan när världens ledare idag samlas i New York för FNs generalförsamling. Gina Lindberg, Sveriges Radios USA-korrespondent. Om ungefär 2 timmar här så ska president Donald Trump hålla tal. Och förra gången så vet jag att han pratade väldigt, väldigt länge. Vad väntar man sig den här gången?
1: Ja, vi får se. Donald Trump är på väg hit nu till FN-skrapan och det är redan mängder med människor på plats, fullt med journalister och delegater och världsledare från världens alla hörn. Och det är ju traditionellt så att den amerikanska presidenten är bland de första på talarlistan. Trump är ju väldigt kritisk mot FN, så han kommer säkert uttrycka den där kritiken när han kommer hit idag. Och sen väntas han också framhålla det som han ser som sina utrikespolitiska segrar. På den listan finns bland annat Grönland, därför att direkt efter talet så ska han skriva under ett avtal med Danmark och Grönland som man kom överens om i helgen.
0: Mm. Det här beskrivs ju som världens största diplomatiska möte.

0: som är svensk toppdiplomat och tillförordnad chef för FNs livsmedelsprogram. Och han sa att under den här veckan, om han skulle träffa lika många världsledare under året, så skulle det ta hela året att åka runt till olika huvudstäder och försöka få till möten. Men här kan han passa på att hålla möten med väldigt många presidenter, premiärministrar, statsministrar under kort tid.
1: Mm. Det är också så att nuvarande generalsekreterare för FN, Antonio Guterres, avgår vid årsskiftet. Vad säger man om diskussionerna om hans efterträdare?
0: Ja, det snackas det om i korridorerna och på sidmötena här, men det är inget som kommer ske den här veckan. Men han håller, det här är sista gången som han öppnar generalförsamlingen. Han har vid årsskiftet suttit som generalsekreterare i 10 år och han kommer avgå vid årsskiftet. Så att hans efterträdare ska utses under hösten. Och de nomineringarna pågår, så att det är ingenting som är klart ännu. Men det pratas om det, absolut. Och det pratas om vilken riktning ska FN ta framöver. Och en av de stora frågorna där är ju också, hur ska FN finansieras framöver? Därför att det är många FN-organ som har ont om pengar och där budgeten har minskat.
1: Mm. Jag måste också fråga dig, Gina, för att samtidigt så pågår det ett bråk mellan amerikanska medier och Donald Trump. Vad handlar det där om egentligen?
0: Ja, det här handlar om att Donald Trump återigen har gett sig på medier som rapporterar på ett sätt som han inte gillar. I fredag så gick han ut och sa att han skulle porta 3

0: Bruno Mars. Bland höstens många träningstrender finns Hyrox, träningsformen som kombinerar löpning med styrka och som ju har varit i ropet på sistone.
1: Why did no one yell at the judges like, excuse me, she shit herself and I don't want to do burpees on a carpet that has shit on it.
2: I'm talking as soon as they saw that there was diarrhea running down her leg, they should have stopped the fuck out of her.
3: She's the world champion. She won the event and she's done something that's pretty damn incredible. So maybe we should just congratulate her.
0: Det här handlar alltså om atleten Joanna Wettrick som nyligen vann en Hyrox-tävling där hon då pressade sig själv så mycket att hon bajsade på sig under tävlingen. Med oss nu den personliga tränaren Sasan Kiai. Vad tänkte du när du såg det här?
4: Det första när jag såg den här artikeln med bilderna så tänkte jag, är det AI eller är det verkligt? Det stod ju väldigt ofrikt ut. Men på ena sidan, en vinst är en vinst.
0: Ja. Men du tänkte nästan att det var hittepå.
4: Ja, alltså det var ju så mycket diarré eller skit på de här bilderna man såg ju. Och på ena sidan så tänker man väl så, shit, alltså att hon bara fortsätter köra det. Galet tyckte jag, men ja. Grattis till vinsten, Johanna.
0: Men du, alltså, tror du att det här beror på att man pressar sig själv så hårt? Eller varför kan det bli så här?
4: Det här är ju inte första gången det här händer ju. Det har ju förekommit tidigare så, där folk kanske har sprungit maraton och så vidare ju. Och det handlar ju nog mycket om att man pressar sig väldigt mycket. Det är mycket press,

0: baklängeslöpning, lutande löpande, rucking, slow running, hyrox. Ja, på sociala medier så avlöser träningstrenderna varandra. Och nu ska vi reda ut vad de egentligen går ut på, vad de gör för kroppen tillsammans med dig då, Sasan Kiai, PT som är med oss här. Hur snabb är du själv på att testa olika nya sådana här träningstrender?
1: Jag försöker vara uppdaterad och försöka testa så mycket nytt jag kan ju. Mycket trender är ju, som sagt, det är väldigt mycket nytt.

0: verkligen, för all träning är bra. Bara om du rör på dig, det är jättebra ju. Så att man kör slow, bättre running, tycker det är jättebra ju. Och med tiden, ifall du blir bättre på det, så kan du utmana, göra lite svårare saker. Som en av de här trenderna är att du kör rocking, att du har en ryggsäck på dig som kommer ju från militärträning.
1: Just det, det är ju lite back to basic. Har du testat det och springa med ryggsäck?
0: I så fall när man var liten, var sent i skolan. Men inte riktigt den typ av träning att man har en tung ryggsäck och springer med den ju. Men man sätter ut det, folk gör det ju. Och det är ju mer ansträngande än att bara gå på en rask promenad. Och jag tycker det är bra om man kan ha möjlighet att göra det och vill utmana sig med det.
1: Sista här som jag måste ta upp är någonting som kallas för 12-3-30. Någon slags powerwalk fast i uppförslutning på löpbandet. Vad finns det för fördelar med det?
0: Precis, 12-3-30 står ju för 12 står för 12% lutning ju på ett löpband. 3 står för 3 miles per hour. Så i svenska hastigheter så blir det 4,8 km i timmen. Och 30 står ju för 30 minuter. Och det här är ju mer ansträngande än att bara gå vanligt på en planflak. Det är jobbigare för kroppen. Det kostar mer energi för kroppen att göra det. Och likadant där, det är bra för hjärtat och lungorna. Det är mer ansträngande, du kommer upp med mer puls.
1: Vi har att göra här i höst, kan man konstatera. Sasan Kiai, personlig tränare, du, tusen tack för att du kom hit och lycka till med träningen.
0: Tack snälla.
1: Jag ska börja med ryggsäcken, tänker jag.
0: Ja.

0: Molly Hammar i P4 Extra. Vi ska snacka poopmaxing, att analysera sitt eget bajs för att kanske må lite bättre. Vi får väl se om det verkar funka, kolla med någon som har testat här. Men nu är det dags för lokala nyheter.
1: De får du här i P4 Malmöhus.
2: Lars Leijonborg, som tar sig in i riksdagen för Liberalerna på ett Malmö-mandat, kommer inte avsäga sig sin plats. Något som Malmö-liberalernas toppnamn hade hoppats på.
3: Skulle jag avsäga mig, vilket jag då inte tänker göra, men då blir det ju då nästa namn på den här rikslistan.
2: Liberalernas rikslista fick så många röster i Malmö att den trumfade den lokala listan, till Malmö-liberalen Simon Chrisanders stora besvikelse.
4: Från att liksom vara på rosa moln och sen rakt ner i gyttjan.
2: Han har uppmanat partistyrelsen att agera och be politiker på rikslistan att avsäga sig sina

0: och att partilinjen inser det.
1: Men Liberalerna skriver i ett mejl till P4 Malmöhus att mandatet har tillsatts efter hur väljarna röstat. Den före detta partiledaren, 76-årige Lars Leijonborg, säger att han har smsat den nästan 3 decennier yngre Simon Chrisander. Och han har några uppmuntrande ord.
2: Jag har minsann också varit besviken efter val, och det enda hopp man har det är ju att det kommer nya val. Jag tycker absolut inte att Simon ska ge upp, utan det kommer säkert, han jämfört med mig är han ju väldigt ung, så att det kommer säkert många val där Simon kan komma in.
1: Sofie Dahlstedt och Sofie Eriksson, P4 Malmöhus.
3: År 2035 beräknas Skåne ha 1 480 000 invånare enligt Region Skånes befolkningsprognos. Det är en ökning med 49 000 personer under 10-årsperioden, det rapporteras Sydsvenskan. Skurup, följt av Malmö och Helsingborg, är de 3 kommunerna med den förväntat högsta befolkningsökningen på mellan 6-9% fram till 2035. 5 personer åtalas i Malmö misstänkta för att ha lurat privatpersoner på mångmiljonbelopp, det rapporterar TT. Enligt åtalet ska privatpersoner ha lurats att investera sammanlagt 23 miljoner kronor i falsk affärsverksamhet. De 5 personerna står åtalade misstänkta för grova bokföringsbrott, grova penningtvättsbrott och grova bedrägerier. Och så avslutar vi med lite väder. Under kvällen så blir det en solig avslutning på dagen. Sen så följs det av klart till halvklart väder under kvällen och natten. Det var nyheterna med mig, Emilio Garro. Fler nyheter, det hittar du som vanligt i appen Sveriges Radio.
4: Och nu fortsätter

0: Leave My Head med Maria Jane Smith här i P4 Extra. En bajs kan ju ta sig många olika skepnader och storlekar, men i en ny trend kallat poop maxing så försöker man uppnå den perfekta tarmtömningen. Lina Asp, programledare och producent på P3. Du har ju testat detta, välkommen.
1: Tack så mycket. Alltså, det är roligt att jag har testat detta nu och till och med gjort liksom en hel podd om detta som kommer imorgon, och ändå tycker jag det är lika roligt när du säger bajs i radio.
0: Ja, du satt och skrattade för dig själv.
1: Ja, det är, ja. Ju, men det är ju kul.
0: Ja, absolut. Det slutar aldrig vara det.
1: Nej.
0: Men vad är poop maxing för något egentligen?
1: Ja, men det är väl att liksom försöka uppnå den perfekta tarmhälsan. För att jag har notoriskt dålig mage. Mm-hmm. Har alltid haft dålig mage. Och har man dålig mage så påverkar det hela ens leverna.
0: Alltså du har ont i den eller?
1: Ja, men jag har ont och liksom jag är på hela skalan från liksom löst i hårt, om vi ska vara så. Och ja, men har man ont i magen eller liksom känner sig risig i magen, det, alla vet ju hur det känns. Och då, det påverkar hela ens liv. Mm. Så poopmaxing handlar om att liksom försöka ändra sina levnadsvanor och liksom analysera sitt bajs för att få så liksom... Ja, men så bra som möjligt, så att man liksom bara kan leva på, inte ha ont och så.
0: Om vi ska dyka ner i detaljerna då, alltså vad kännetecknar en perfekt bajs?
1: Ja, men så här, det finns en skala som heter Bristol Stool Scale. Har du hört om den?
0: Nej.
1: Alla som har barn brukar ha hört om den. Nej, du har inte hört om den.
0: Nej.
1: Nej, då är det liksom en skala från 1 till 7. Och en etta, det är liksom harkluttar. Alltså det är hårt, inte skönt.
0: Mm.
1: 7, vattnig diarré. Så en 4, perfekt. Mitten. En bajs som liksom bara åker ut.
0: För det låter ju för sig ganska simpelt då, att så länge man har det så är det lugnt, eller?
1: Ja, men det skulle jag nog säga. Det är det typ den ultimata, så ni där ute som alltid liksom bajsar bra, ni behöver inte ändra något.
0: Nej.
1: Håll er till det ni håller på med, det funkar. Men det är ju också, alltså, dels är det ens levnadsvanor som påverkar vilken tarmhälsa man har, och sen är det också en del genetiskt. Det påverkar också. Så man kan ju ha fötts med liksom en sämre mage.
0: Ja, fattar. Och du verkar ju ha gjort det.
1: Ja, definitivt.
0: Ja, kanske. Eller har någon typ av problem. Och du har ju då gjort det här experimentet, eller vad vi ska säga, i det här avsnittet av podden Paradiso som släpps imorgon. Hur gick experimentet till?
1: Ja, men jag använde mig av en AI-app. Paradiso handlar mycket om att man ska optimera, liksom, vi letar efter olika sätt att optimera sitt liv och gärna genom liksom, tekniska och nya sätt att göra det på. Så jag laddade ner en app, det finns liksom massa olika sådana här typer av appar, och då liksom fotar man sitt bajs varje gång man har varit på toa.
0: Gud, man vill inte att bilderna ska läcka ut.
1: Nej, jag vet. Jag använde också min jobbtelefon till detta. Och jag kände verkligen så, gud, tänk liksom om detta får fötter och hamnar i något moln på Sveriges Radio. Men det har inte gjort det, verkar det som. Det är en massa säkerhetsgrejer i den appen. Men så fyller man också i, man svarar på massa frågor om hur det typ kändes, hur mycket man har sovit under natten påverkar, om man är stressad påverkar, hur mycket man har druckit, vad man har ätit och liknande. Och sen analyserar liksom appen frågorna tillsammans med fotot, och så får man liksom tips på hur man ska jobba sig vidare.
0: Vad kunde det vara för tips då?
1: Ja, men det är mycket om att käka fibrer. Det är verkligen, väldigt många av oss äter för lite fibrer. Det är liksom fastställt. Och att äta fibrer är liksom A och O för att ha en bra tarmhälsa. Att magen måste ha något att jobba med. Och fibrerna gör ju det. Så att äta fibrer, så typ så här frukt och grönsaker. Jag började käka liksom så här råa kostfibrer. Rakt upp och ner.
0: Alltså ur en påse?
1: Ja, typ. Alltså det är så här fröskal. Man kan äta liksom bara det torkade fröskalet. Och det är liksom det mest typ... Ja, men det är en av de mest fiberrika liksom råvarorna som finns. Så då åt jag det bara liksom rakt upp och ner. Så måste man dricka jättemycket vatten för att man inte ska bli förstoppad.
0: Ja.
1: Så det, och sen så är det typ så här, ja, men att röra på sig mycket mer, att liksom gå är väldigt bra för tarmhälsan. Alltså det är väl den klassiska, folk vet, har man varit ute och sprungit en

0: liksom hela tiden en sån här gut score som är mellan liksom 0 till 100. Och just nu ligger jag på typ 75. Så det finns ju fortfarande ändå 25 poäng kvar att övervinna där. Ah. Men ja, jag vet inte.
1: Du har att göra med andra ord.
0: Jag kan nog ändå vara ganska nöjd med 75.
1: Ja, Lina Asp, härligt att du testat detta för allas vår vetskap att få veta hur vi ska göra.
0: Jag ska hem och fotna faktiskt allihopa.
1: Programledare på P3, alltså, som testat poop-maxing i det här nya avsnittet av Paradiso.

0: Sia med The Greatest, du lyssnar på P4 Extra. Historiska romaner med avstamp i kända Stockholmsbyggnader har gjort henne till en av Sveriges bäst säljande författare. Och nu så är hon aktuell med nya boken Systrarna på Sofia Hemmet, författaren Rut Kvarnström Jones. Hallå där, Rut.
1: Hej!
0: Hur är känslan så här dagarna innan boksläpp?
1: Det är pirrigt, det är det ju. Men jag lutar mig på att jag har gjort mitt bästa och sen är det upp till läsarna att bestämma vad de tycker.
0: Ja. Den här nya boken, det handlar ju om Sofia Hemmet.

0: släppte min bok på, om Grand Hotel slutade. Så det där var ju rent tillfällighetens spel. Men sen inser jag att det här är ju intressant. Både själva husen, men också kvinnornas roll i dessa hus samtidigt. Så det där kommer jag nog att bygga på, även om i grunden det är ju husen som böckerna handlar om.
1: Mm. Jag måste fråga dig också, du är ju född i England, du flyttade hit som 21-åring och kallar dig för den Sverigeälskande brittiskan. Alltså vad är det med Sverige som du tycker så mycket om?
0: Ja, du säger det. Varför blir man förälskad i någon eller något? Mm. Det tilltalar ju. Det är bara, jag kände mig hemma så fort jag kom hit. Vilket jag gjorde på semester den allra första gången 1980. Allting kändes ju helt rätt på något sätt. Och sen allt eftersom min intresse för Stockholms historia växte, och så småningom skrev jag ju min kandidatuppsats om Stockholms historia på Londons universitet. Min intresse för Stockholms historia har bara fortsatt under alla dessa år. Jag kan ju nörda bort vem som helst. Jag har gjort det också. Och då var det Jesper och säger, hörru du, nu räcker det. Så att jag tycker bara det är fascinerande. Det är så mycket som har hänt här, och så är det ju oftast med en kunglig stad. Det är de städerna, även om de inte är kungliga längre, det är oftast de städerna.

0: med Hansson här i P4 Extra. Vi har ju pratat om det misstänkta valfusket i Dalarna idag, och nu kan jag berätta att polisens nationella operativa avdelning NOA har tagit över utredningen om valfusk i Borlänge. Det här bekräftar polisens mediecenter för Expressen. Utredningen kommer att hanteras av NOAs korruptionsgrupp. Strax här i P4 så är det dags för Kulturnytt tillsammans med dig, Vivica Blad. Och då handlar det om en internationell storfilm som spelas in i Göteborg.
1: Ja, om 1700-talets feministikon, författaren Mary Wollstonecraft. Och så handlar det om språk.
0: P4 Extra är slut för idag, och om du vill höra mitt snack med Gunde Svan så kan du göra det om en liten stund i appen Sveriges Radio. Där berättar han bland annat om att renovera ett ödehus helt ifrån grunden, och också om att bajsa på sig mitt under ett skidlopp. Producent för dagens program, Helena Stenqvist Söderlin, tekniker Christian Jangegård, och själv så heter jag Karin Bengtsson. Imorgon då, amen, det skiljer 56 år mellan dem, den äldsta och den yngsta i vår nya riksdag. Imorgon får du träffa dem båda två, och också skådespelaren Kjell Bergqvist som är gäst i P4 Extra fredag 13.

0: bemannad med utbildad bibliotekarie. Men fler, något fler, har fått bemannade bibliotek.
1: Och vi ska besöka ett av dem i Skåne. Vi ska till skolbiblioteket i Bunkeflo på Ängslättsskolan där man har bestämt sig för att satsa. Där är vi om en liten stund. Det är också beredskapsvecka. Vilken roll har då beredskapskanalen P4 Malmöhus? Och så hör vi unga forskare från Helsingborg som ska tävla i EM med sin kattsand. Så välkommen! Nu är klockan 3, dags för lite nyheter.
2: En polis i Stockholmsområdet har åtalats för att ha våldtagit flera barn, haft 1500 filer med barnpornografiskt material samt för att ha genomfört sexuella handlingar med djur. Mannen som är i 40-årsåldern nekar till brott. Idag kom domen i ett mycket uppmärksammat mål där en man stått åtalad för att ha satt eld på en annan mans hår ombord på en buss i Gustavsberg utanför Stockholm. Mannen hade erkänt gärningen men tingsrätten friade honom eftersom brottet enligt domen var preskriberat. Brottet begicks för 6 år sedan. Han ska dock betala skadestånd på drygt 9 000 kronor till den drabbade mannen. Familjer där föräldrarna bor och arbetar i olika EU-länder kan få vänta väldigt länge på bidrag från Försäkringskassan, i vissa fall i flera år. Dessutom förekommer det att familjer får fel ersättning. Det visar en ny granskning från Riksrevisionen.
3: Det kan handla om många olika situationer. Till exempel när en familj bor i Danmark men en av föräldrarna arbetar i Sverige. Eller en familj som bor här men där en förälder jobbar i ett annat EU-land. Oftast rör det ansökningar om barnbidrag och föräldrar.

0: ersättning in till Försäkringskassan. Men Riksrevisionen menar alltså att myndigheten tar alldeles för lång tid på sig för hanteringen. Förra året låg det 22 000 pågående EU-bidragsärenden som hade kommit in redan 2023 eller ännu tidigare. Dessutom förekommer det felaktiga utbetalningar. Riksrevisionen skriver att det här i förlängningen riskerar att försämra förutsättningarna för den fria rörligheten inom EU.
1: Reporter Si Holmgren. Explosionen på Kråks skjutfält förra veckan utanför Karlsborg inträffade när tidigare oexploderad ammunition skulle destrueras. Det framgår av Försvarsmaktens anmälan till Arbetsmiljöverket, rapporterar P4 Skaraborg. Ammunitionen detonerade för tidigt. 7 anställda skadades, varav 5 har intensivvårdats för bland annat splitterskador. Så vädret. Ikväll och i natt får större delen av landet klart till halvklart. I Norrland lokala skurar. Imorgon får de västra delarna av Götaland och Svealand halvklart till mulet. Under eftermiddagen lokala skurar 13-17 grader. De östra delarna klart till halvklart och 15-18. Södra Norrland molnigt med lokala skurar 10-15 grader. Norra Norrland molnigt, i södra Lappland enstaka skurar. I nordväst lite sol 9-14 grader. Ekot Veronica Mitrevska.
2: Och eftermiddagen i P4 Malmöhus är igång några minuter efter 3. Ebba Granat heter jag som har bänkat mig i studion. Kul att du hänger med oss. Jag ska nu också se till att du får lite koll på trafikläget via Nina Börstad. Vi får se vad det blir för en typ av eftermiddag där ute.
3: Ja, det har börjat redan nu. Vi börjar på E6:an mellan Malmö och Landskrona, avfart trafikplats Lundåkra 24, norrgående riktning mot Landskrona. Här pågår bärgning av en personbil, gör att det blir väldigt trångt att passera här. E6:an från Malmö mot Landskrona, avfart Lundåkra nummer 24. På E20 Öresundsbron vid Högbron här har vi ett stillastående fordon i riktning mot Köpenhamn, och det ska vara precis efter vägarbetet. Så Öresundsbron alltså vid Högbron mot Köpenhamn, stillastående fordon. Vi har också stopp i tågtrafiken mellan Helsingborg och Hässleholm. Och det är på grund av ko i spåret mellan Klippan och Tyringe som just nu gör att det inte går något tåg där. Så att man måste öga bort den, och därefter kan tågen köra igen.
2: Oj, det här var mycket på en gång, Nina.
3: Ja. Det var ju det. När du sa det så tänkte jag, aj.
2: Man kan tipsa Nina på 020 999 444. Det är ju det telefonnummer som är öppet dygnet runt här på radion. Du alltid kan tipsa om det är någonting som kan vara fara för någon annan. Då så ska vi dra igång här med Walter Nilsson. Det senaste heter Lukas, Dennis och farsan.

0: som beräknas bo i Skåne år 2035?
1: Oj, ja, kanske 1,7 miljoner.
0: Nej, inte riktigt så
1: mycket.
0: Nej,
1: okej. Okay.
0: Nej, men du var positiv där. Nej, men 1,480 000 tror man. Och det är ju ändå ganska många. Jag brukar tänka att jag säger det bor väl ungefär 1 miljon skåningar. Men nej, här har vi snart 1,5 miljoner då 2035. Men framför allt, de som ökar. Där ska vi säga att Skurup är den kommunen med den förväntat högsta befolkningsökningen. Det är ju lite kul. Mm. Alltså, de förväntas öka på mellan 6-9% från 2035. Så där kan man ju tänka sig, vi har ju pratat mycket om befolkning och att befolkningen faktiskt inte växer så mycket. Folk verkar inte vilja skaffa barn i samma utsträckning och så. Men i Skurup, där väntas det växa. Det,
1: när vi var ute på valturnén så var det ju flera kommuner där man betonade önskan om att när man varit ute och flugit i världen och gjort en massa avstickare så vill man gärna att man kommer tillbaka hem.
0: Kom tillbaka hem. Hem.
1: Du, en helt annan sak. Jag såg här på TT att den nya rekordinnehavaren och första kvinnan att lösa klassiska kubpusslet, Rubiks kub, på under 4,5 sekunder. Eller på 4,5 sekunder. Det är alltså en tjej som är 6 år.
0: Som alltså, nu måste jag fråga dig Eva, som alltså har löst Rubiks kub på 4,5 sekunder.
1: Ja. Det är alltså ett rekord som Lian har slagit på damsidan. Alltså jag fattar inte att det är möjligt.
0: 6 år.
1: 6 år gammal. Detta gör ju henne till en... hon får mycket uppmärksamhet idag.
0: Kan man ju tänka sig vilken makalös prestation.
1: Jag såg hur hon gjorde det. Det säger bara vrutsch, så är det klart. Ja. Men så var jag inne och tittade lite också på. Jag har ju aldrig ens provat att lösa en Rubiks kub, för jag tänker att jag skulle ju aldrig klara av det. Men så titta lite, och det finns ju en form av algoritm att om man vet om vilka hörnorna är och att de alltid är samma. Aha. Och sen så att vissa delar tar med sig flera bitar, så ska man kunna göra det på 20 drag om man vet hur det går till.
0: Som ett system man kan lära sig.
1: Ja, man ska dela upp det hela i delproblem. Bara där är jag ju liksom, det här är utrötterna direkt på delproblem. Usch, jobbigt. Men det finns ungefär 43 kvintiljoner möjliga lägen på en Rubiks kub. Men du kan få ordning på det på 20 drag om du har listat ut.
0: Alltså, wow.
1: God's number. Ja. Mm. Så vi säger grattis till Jan. Va? Vilken bragd.
0: Bragd. Ändå.
1: 6-årig tjej, va?
0: Herregud, vilken framtid hon har.
1: Det här är P4 Malmöhus. God eftermiddag. Sunday Young. Det här är Lalle.

0: nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
1: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är att det är publiken som bestämmer.
1: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
0: Stort tack på förhand.
1: Tack för att du lyssnar.

0: när man är barn, då tar man gräslök också.
1: Just det. Men bananen och kavian, alltså gifter det sig verkligen?
0: Ja, alltså det är så gott så det är nästan inte sant.
1: Är det så?
0: Alltså salt och sött, det blir ju jättebra.
1: Ja, men jag ska prova den här, verkligen. Men ja, den andra då, du säger att du har två stycken och att det står mellan de två.
0: Ja, alltså den andra är ju vår specialare. Då tar man en skiva franskbröd,
1: ja.
0: Alltså långfranska, inte någon formfranska trams eller så, utan en riktig skiva, tjock skiva franskbröd. Smörar och lägger på dansk salami. Den ska vara dansk alltså av något slag, inte någon italiensk sån där tun, utan en lite tjockare dansk. På det lägger man fruktsallad.
1: Oj!
0: Eller mimosasallad kallas det också här i Sverige.
1: Ja, du menar som är krämig. Mm.
0: Ja, precis. Lägger det ovanpå salamin. Och sen kröner man alltihopa med en skiva påläggschoklad. Alltså den danska, tunna, fina, goda påläggschokladen. Alltså, som går att köpa i svenska affärer också nu.
1: Jag vet inte ens en gång vad det är. Påläggschoklad.
0: Nej, nu försvann du.
1: Oj, ja, det försvann också lite. Nu ska vi se, jag hörde
0: mig. Jag är med igen.
1: Ja, vad bra. Mm, ja. Men jag visste inte ens en gång att det fanns någonting som heter påläggschoklad.
0: Jo, men det gör det. Och den finns faktiskt i jättemånga affärer nu.
1: Ja.
0: Alla de stora butikerna har det.
1: Du, hur ofta unnar dig de här olika mackorna?
0: Ja, alltså den med banan och kaviar, det är liksom, det är någon gång i veckan.
1: Ja.
0: Den andra, vi viktväktar min man och jag, så den förekommer inte jätteofta.
1: Nej.
0: Men vissa lördagmorgnar så har vi den. Och eftersom det då är lördag morgon så serveras den till frukost med ett litet glas gammeldansk också.
1: Det också?
0: Ja. Mm. Det måste man inte ha, men det är väldigt gott.
1: Nej, precis. Det finns alkoholfri alternativ såklart.
0: Ja, det gör det.
1: Men du, ja, men underbart Karin. Tusen tack. Nu har skåningarna två mackförslag till kvällen om man vill komma undan lite och inte laga varm mat. Tusen tack för att du var med, Karin.
0: Tack själv.
1: Hej,
0: hej.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

Det här är Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Ja, du får gärna fylla på med din macka också om du har en favorit. Precis som Karin berättade här alldeles nyss. Frågan finns på vår Facebook-sida.

0: Det här är stiftelsen med Vart jag än går i P4 Malmöhus. God eftermiddag, det är tisdag. Hoppas du har en behaglig sådan. 3:30 har klockan redan hunnit bli. Och det betyder att du i denna kanal ska få lokala nyheter.
1: År 2035 beräknas Skåne ha

0: fint väder, så att det är ganska tomt där inne. Vilket jag förstår, om vi passar på att njuta av vädret istället.
1: Ja, vi får ta med, locka med oss några in då. Om en liten stund. Det hör du mer om efter klockan 4.
0: Det gör vi.

0: Roxette med Joyride i P4 Malmöhus. Nu så är det dags för Radiosporten med Cecilia Markvard. Och ja, inte helt otippat så ska det handla om fotboll.
1: I slutet av augusti meddelade fotbollsstjärnen Dejan Kulusevski att han var tillbaka i full träning efter sin långa skadefrånvaro. Och nu ger landslagsspelaren och svågen Yassin Ayari sin bild av Kulusevskis väg tillbaka till fotbollen.
2: Dejan Kulusevski har inte spelat fotboll på 1,5 år. Och en som på nära håll följt hans rehab för att komma tillbaka till fotbollsplanen är landslagskollegan Yassin Ayari, som också är förlovad med Dejan Kulusevskis syster.
3: Vi har alltid varit vid hans sida och försökt hjälpa honom så mycket vi kan. Men alltid att se han vakna upp varje dag med ett

0: på läpparna. Och det har varit en lång period där han har, det har varit motgångar. Man ser kanske inte ljuset i slutet på tunneln, men han har alltid försökt att få hitta det ljuset i slutet på tunneln.
1: Har du tvivlat någon gång på om han ska komma tillbaka?
0: Nej, faktiskt aldrig. Även när det var väldigt mörkt en period, man inte visste hur det skulle sluta, så visste jag alltid att han skulle hitta en lösning. För jag vet hur stark han är mentalt, jag vet vilken karaktär han har. Och kolla nu så är det väldigt positivt. Han är på planen, han tränar, han känner att det går bra, det går framåt. Och jag vet när han känner att det är 100% rätt så kommer han komma tillbaka.
2: Reporter här, Andreas Lundin och Linnen Sen. Ja, Ajari är en av landslagsspelarna som just nu är på plats i Stockholm inför Nations League-matchen mot Rumänien på fredag. En annan är Besfort Seneli som inte fanns med på dagens träning på grund av en stukad fot. Och beskedet är att Seneli nu kommer att utvärderas medicinskt dag för dag inför fredagens match. Och mer om de svenska skadorna finns i vår direktrapport i appen Sveriges Radio. Och där kan du också höra landslagssamlingens skrällnamn Patrik Wålemark berätta om

0: Inge. Och vi fortsätter med mer fotboll.
1: Häcken är Sveriges hopp i damernas Champions League som inleds ikväll mot italienska Inter.
2: Oerhört ödmjuka och mycket respekt till lagen, men vi vet vad vi kan och såklart att vi tror att vi kan gå vidare.
1: Mittbacken Josefin Rybrink säger att truppen hämtar självförtroende i titeln i Europa Cup i våras tillsammans med det tidigare avancemanget för Häckens damer till kvartsfinal i Champions League 2024.
2: Vi har vunnit Europa League, vi har gått vidare från ett Champions League-gruppspel och det är klart att vi har ambitioner att ta oss vidare. Det måste vi ha som mål och det tror jag stenar på att vi kan göra.
1: Högintressanta svenskor finns också i andra lag som entrar världens finaste klubblagsturnering tisdag kväll. Förre Häckenstjärnan Felicia Skröder i sitt Real Madrid, en skadefri Nathalie Björn i Chelsea och en målglad Smilla Holmberg med sitt Arsenal för att nämna några.
0: Berättade Malin Rimfors. Avspark i Häckens match mot Inter är 18.45 och du hör den från klockan 19 i Sportextra i P4 som även bjuder på avgörande SM-final i Speedway.
3: I kväll så avgörs det om SM-guldet i Speedway hamnar hos regerande mästaren Västervik eller hos Dackarna från Målilla. Dackarna vann det första finalmötet förra veckan med 4 poängs marginal och har därmed ett litet försprång att försvara i returmötet. Morgan Andersson är lagledare i Dackarna.
4: Vi har 4 poäng med oss och det är halvtid och 15 hit kvar, så att det är bara att göra det bästa situationen, tänker jag.
3: Och så här säger Västerviks Mikael Törnberg om sitt lags möjlighet att på hemmaplan vända och därmed försvara mästartiteln från förra året.
5: Ja, 4 poäng, det är egentligen ett hit bara. Vi ska göra allt som står i vår makt för att försöka fixa det.
3: 15 hit är körda. Ikväll väntar 15 hit på Västerviks hemmabana och matematiken är enklast möjliga. Man adderar inkörda poäng från båda matcherna och den som tar flest vinner SM-titeln.
0: Och reporter här.

0: Så då släpper vi ofta ut då vad man kallar för ett VMA, ett viktigt meddelande till allmänheten. Och då ska man stänga in sig och så ska man lyssna på P4. Mm. För där får man den rätta informationen.
1: Och det är det som skiljer oss från andra kanaler, kan man säga, att vi har ett VMA-uppdrag.
0: Ja, det skulle jag säga. Och det är ju också så att man kan ju alltid lyssna på oss, oavsett om strömmen går ner, finns det vevradios man kan använda. Man kan också sätta sig i bilen och lyssna på bilens radio vid en kris när till exempel elen går ner. Och det är ju också ett av vårt löfte när det gäller beredskap, det är ju att vi ska aldrig tystna. Mm. Och det är ett löfte vi tänker hålla, så därför övar vi och övar vi också på de sakerna i att hantera kris och kriskommunikation hos
1: just det. För det kanske man undrar som lyssnare. Mm. När övar de egentligen?
0: Ja,
1: hur går det till? För vi förbereder oss för att kunna sända under så här extraordinära händelser. Och det kan ibland vara ganska avancerade övningar. Men de hörs inte ut. Så kan man säga.
0: Nej, och det är ju hela poängen. Mm. Att vi ska ju fortsätta sända radio egentligen oavsett vad som händer. Så vi övar och övar. Och på frågan, är vi beredda? Ja, vi är förberedda. Vi förbereder oss med liksom beredskapskommunikation, kallar ju vi det. Och det handlar ju om hur ska vi kommunicera när andra sätt inte fungerar, till exempel både med varandra och med andra myndigheter vid en kris. Och sen handlar det ju såklart om att vi har ett uppdrag att sända nyheter, information och program ändå, oavsett vad som händer egentligen. Och det handlar ju om att vi ska kunna sända någon annanstans. Mm. Till exempel inte från den här studion i Radiohuset som vi sitter i nu.
1: Just det. Mm. Det har jag varit med om.
0: Ja, hur var det?
1: Jo, jag fick puls. Har gjort det ett par gånger. Man blir plötsligt ivägskickad till annan plats där man inte hade en aning om när man vaknade på morgonen att man skulle hamna. Så kan man säga.
0: Nej. Mm. Nej, men
1: det är också jättelärorikt att gå igenom de processerna så att man vet om att man är trygg som programledare om det händer någonting. Så det ska du veta som lyssnare att ja, vi löser det.
0: Ja, vi övar och vi är förberedda och vi avser att hålla löftet att aldrig tystna, eller hur Ebba?
1: Mm. Så är det. Du, vi rustar ju också överlag i hela företaget. Kan man säga någonting om hur utvecklingen går till?
0: Ja, men förutom det som vi gör med våra liksom interna processer i hur vi ska få ut vår utsändning och VMA och så vidare, såklart så har ju vi också en löpande översyn av hur ska saker och ting fungera för oss när det gäller elförsörjning, mat och vatten. Men det blir ju också en intern process som vi liksom inte kan prata så mycket utåt om. Men det är ju under samma förutsättningar också som man har som vanlig medborgare, tänker jag, och som vår publik, att man ska ju förbereda sig på att det faktiskt kan hända. Och det hoppas jag att alla gör.
1: Mm. Om du skulle ge lyssnarna nu då ett råd under beredskapsveckan. Vad tycker du att alla borde göra? Kanske redan idag för att vara lite bättre förberedda?
0: Ja, förutom att de alla har en prepperlåda, tänker jag, så är det absolut viktigaste att lyssna på radion. Att göra det till en vana, att göra det i vardagen, för då blir det också naturligt när det är en kris. Så lyssna på oss.
1: Tack Carolina Källestål, kanalchef för denna P4 Malmöhus beredskapskanalen. Som du kan följa med dygnet runt.

0: det är Bob Marley and the Wailers med Buffalo Soldier i P4 Malmöhus. Och nu har det visat sig att fler elever har tillgång till bemannade skolbibliotek. Det här blev ju lag som gick satte igång då förra sommaren, 1 juli. Innan så var det lite otydligt, då skulle det finnas ett skolbibliotek, men nu så har man lagt till att det ska också vara bemannat. Var har vi då Veronica någonstans? Alltså det är på en skolgård i Bunkeflo och har landat på en skola där man ska satsa.
1: Så är det. Jag är på Ängslättsskolan och här har man ju tidigare inte haft en skolbibliotekarie som har liksom bemannat skolbiblioteket, utan man har haft en lärare som har varit där typ en dag i veckan. Och nu sen i våras så har de liksom en heltids anställd skolbibliotekarie, utbildad.
0: Just det, som ska locka in eleverna i böckernas värld ju.
1: Ja, och det verkar ha gjort stor skillnad, för jag pratade här med en annan lärare på skolan som sa att eleverna, liksom, när de har rast så ibland kanske de springer in 20 minuter i skolbiblioteket, och det gjorde de tydligen aldrig innan. Liksom.
0: Ah, kul!
1: Så att det verkar ha fått upp ögonen lite mer för att hänga där liksom, i skolbiblioteket.
0: Och en av dem har du träffat?
1: Ja, det stämmer. Jag fick prata med Alex Dawson som bara är 9 år gammal. Och frågade lite hur ofta han läser egentligen.
2: Varje dag i skolan.
1: Varje dag i skolan? Det var ganska mycket ändå ju.
2: Ja. Yeah.
1: Vad brukar du läsa för böcker? Har du någon favoritgenre?
2: Kanske fantasy.
1: Fantasy, okej. Okay. Hur mycket läser ni i skolan då? Är det liksom en hel timme eller hur ser det ut?
2: 15 minuter varje dag.
1: Aha. Och när du kommer hem då, läser du någonting då?
2: Inte så ofta. Ibland när jag ska lägga mig.
1: Ah, okej. Okay. Och nu sitter vi ju här i skolbiblioteket. Hur ofta brukar du gå hit?
2: Jag tror var fjärde vecka.
1: Okej, går ni tillsammans med hela klassen då eller går du själv?
2: Vi går med halva klassen tror jag.
1: Ah, och vad gör ni när ni kommer hit då?
2: Lånar nya böcker.

0: frågar, brukar jag göra.
1: Vem frågar du då?
0: Den som jobbar här.
1: Jag fattar, men vad kan du inte visa mig vilken som är din favorithylla här på biblioteket då?
0: Det är den där hyllan.
1: Åh, oh, skurkarnas skurk. Är det den hyllan?
0: Här är dagbok för mina fans och de här böckerna. Hela den här hyllan.
1: Det där är fantasyhyllan eller?
0: Nej, det är, vet du det? Humor.
1: Ah, så du gillar humor och fantasy?
0: Och sen gillar jag den där hyllan.
1: Ah, ja. Där var det massa med böcker ju. Hur många böcker tror du att du har hunnit läsa här på biblioteket?
0: Tre kanske.
1: Och då har du

0: Det håller jag med om. Men Alex, tack så jättemycket för att jag för att du ville visa mig runt lite här i biblioteket.
1: Tack. P4 Malmöhus.

0: Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg skriver i en kommentar till Aftonbladet att Mohamed Abdulkadir Ali kommer ta en timeout. Han kommer inte att tjänstgöra som riksdagsledamot från början av mandatperioden på grund av den pågående utredningen. Maria Forsberg skriver också att det handlar om synnerligen allvarliga anklagelser. Liberalernas EU-parlamentariker Karin Karlsbro, som valts in i riksdagen, ger nu besked om att hon stannar i Bryssel.
1: Karin Karlsbro, som har suttit i Europaparlamentet sedan 2019, stod på plats 7 på Liberalernas riksdagslista i Stockholm och kom därmed in i riksdagen. Men nu ger hon besked om att hon behåller uppdraget som EU-parlamentariker och avstår från riksdagsplatsen.
2: Sett utifrån väljarnas perspektiv gör jag fortfarande störst nytta i Bryssel, skriver hon i ett inlägg på sociala medier som Ekot tagit del av. I inlägget kommenterar Karin Karlsbro också valresultatet där Liberalerna fick 5,3%.
1: Partiet behöver nu visa vad som gör Liberalerna unika och våga ta konfrontation både åt höger och vänster, skriver hon.
0: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Ett 20-tal barn inom barnhjärtvården i Region Sörmland kan ha friskförklarats felaktigt. Det uppger regionen som granskat 800 journaler kopplade till en timanställd läkare vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. De 20 barnen ska nu undersökas på nytt och läkaren har anmälts till IVO eftersom läkaren kan befaras utgöra en risk för patientsäkerheten. Ekot med Veronica Petrevska.
3: Som finns med dig hela eftermiddagen och du kan såklart ta del av fler nyheter i appen Sveriges Radio. Varmt välkommen in i den om du inte redan är där. Risken är stor, eller chansen menar jag, för du vill väl ha koll på trafiken också. Nina Börstad, det var en del för en timme sen. Har det löst sig?
4: Ja, ja, det kan jag säga att det har gjort. Bilen på Öresundsbron borta, bärgning av personbil på E6an, den är klar. Och kon, den har sprungit in i ett villakvarter, så nu går tågen igen mellan Klippan och Tyringe. Så förutom lite allmän så här eftermiddagstrafik som har kommit igång så har jag ingenting akut att berätta just nu.
3: Det låter bra det. 020 999 444 och hoppas att kon hittar hem igen. Inget att klaga på när det kommer till vädret. Henrik Reimer, det blev en fin tisdag i Skåne.
5: Ja, verkligen. Det är solen som får dominera där på himlavalvet i stort sett hela Skåne. Så att, ja, det är fint. Mm.
3: Vad säger du om resten av eftermiddagen, kvällen här?
5: Men att det fortsätter på det spåret, att solen kommer få dominera tills den går ner och sen så blir det liksom klart, eller mest klart under natten. Här. Det kan faktiskt bli, medvetet att det bildas lite dis på sina håll, men också att det kan bli lite kyligt, främst, ja men kanske egentligen mer de norra delarna av Skåne, men ändå kan det bli lite enstaka plusgrader bara.
3: Mm. Ja, det är sådana tider nu, när det växlar ordentligt över dygnet. Men du, morgondagen då, hur startar den?
5: Inleds med en hel del sol i tanken, men sen så kommer det att passera lite molntid under dagen som kan skymma solen, ibland lite tätare då, och sen så emot kvällen så blir det mer och mer molnigt och kanske senare också lite regn. Men i alla fall en del sol, det syns som allting egentligen under dagen.
3: Mm, något mer att tillägga?
5: Nej, men det blir ändå ganska så milt imorgon också, eller nästan varmt, men 15-19 grader. Mm. Och, så att det är ändå en fin höstdag, skulle jag påstå. I alla fall fram tills att molnen och tätnar emot kvällen sen.
3: Härligt, tack!

0: Det här är Shakira och Burna Boy med Die Die i P4 Malmöhus. Och så hörde vi då att den utpekade vänsterpartisten som ju anklagas för misstänkt valfusk.
1: Precis.
0: Tar time out. Så det här är ju då det som har skett i Borlänge i Dalarna. Och nu är det polisens nationella operativa avdelning, alltså NOA då, som tar över utredningen. Och det här är då NOAs korruptionsgrupp som får försöka gräva fram vad det egentligen är som har hänt. Men det leds fortsatt av samma åklagare. Och de här misstankarna, då gäller ju då otillbörligt verkande vid röstning. Det har vi kanske inte hört talas om så mycket i landet innan. Men det, här...
1: det är en ganska ovanlig brottsrubricering skulle jag säga.
0: Ja, det handlar ju då, som i det här fallet då, som är misstänkt att ge väljare färdigkryssade valsedlar. Men det kan också vara att utöva påtryckningar till exempel in i en vallokal så att man är liksom i en anslutning där man inte får vara.
1: Mm,
0: så får det inte ske i en vallokal. Det kan vara att hindra någon att rösta som den själv vill. Eller på annat sätt då påverka valhemligheten, för man ska ju också kunna få vara hemlig när man röstar.
1: Absolut, och det är ju otroligt viktigt när man går till botten, den absoluta botten med såna här saker för förtroendet för det demokratiska systemet.
0: Ja, absolut. Vi följer detta såklart via våra kollegor i Borlänge bland annat.
1: Absolut.
0: Då ska vi tillbaka till Skåne och Malmö.
1: Ja, det här pratar vi också om ett ganska ovanlig brottsrubricering. Det handlar om grovt falskt larm.
0: Mm.
1: Vår reporter Moa Lundgren som ju jobbar med krimrapporteringen här på P4 Malmöhus har idag varit på en rättegång. Handlar om en 19-årig kvinna som ljög om att hon hade blivit överfallen och våldtagen i Pildammsparken i Malmö. Idag har det då hållits rättegång. Åklagaren yrkar på 4 månaders fängelse för det här grova falska larmet. När polisen kom till platsen så låg den här kvinnan i en buske med ansiktet mot marken, och polisen, de trodde hon var död när de kom fram. Själv så menar hon att hon har tvångstankar och som ledde fram till den här händelsen. Mer om det kommer i nyheterna om en liten stund och i appen Sveriges Radio. P4.

0: Somewhere Only We Know med Keen i P4 Malmöhus. Fler elever har nu tillgång till bemannade skolbibliotek sedan lagändringen 2025 trädde i kraft, där det ju slogs fast att det ska vara just bemannade skolbibliotek i skolan. Reporter Veronica Delgado, du är i Bibblan på Ängslättskolan i Bunkeflo. Hur ser det ut där?
1: Ja, det är, vi sitter i fantasirummet som det heter. Det är fullt med böcker, det är lite sittplatser, det är mycket, jag ser mycket Harry Potter-böcker och lite sån här manga eller vad det kallas. Men jag sitter faktiskt inte här själv, jag sitter också med skolbibliotekarien Sara, hej!
2: Hej!
1: Du, berätta lite, du har ju varit lärare tidigare, men ganska nyligen ändå så har du valt att bli skolbibliotekarie. Vad var det som fick dig att bli det?
2: Ja, det var ju det att jag hade jobbat väldigt länge på en Reggio Emilia-inspirerad skola. Och där är mötesrummen viktiga. Och ett av mötesrummen där är ju då en ateljé. Och då tänkte jag, tänk om man kunde göra biblioteket till ett likadant spännande rum. Och då utbildade jag mig till då bibliotekarie. Vilket tog 2 år någonting, eller 4 år egentligen. Och sen nu är jag då skolbibliotekarie.
1: Och, men just att liksom vara i skolbiblioteket och ha det bemannat med någon som är skolbibliotekarie utbildad. Tror du att det gör någon skillnad för eleverna?
2: Ja, jag tror det är en jätteviktig satsning nu. Särskilt om man då tittar på de här PISA-resultaten där läsning konkurrerar med så mycket annat. Så jag tänker att detta är ett rum där det inte finns så mycket bedömning i väggarna. Ett friare rum. Där alla de stora berättelserna finns. Så jag tror det är viktigt. Och någon som känner till alla böckerna och någon som köper in rätt böcker och någon som kräver att få mycket pengar.
1: Ja, för att jag pratade lite med din kollega tidigare under pausen här. Och han sa att han upplever att eleverna hänger lite mer i skolbiblioteket nu. Tycker du att det är mycket barn som liksom vill komma in här, hänga lite, läsa lite?
2: Jag tycker absolut.

0: De vill komma och snacka om jag har den senaste boken, och bara det att de börjar veta vilket som är den senaste boken och att det finns en utgivning betyder jättemycket. De vill ha det senaste och ja.
1: Men jag tänker på just att bli skolbibliotekarie. Vad tycker du är det bästa med att vara det då?
0: Ja, men det är ju det att här, jag tycker man pratar mycket nu i den nya läroplanen att fakta ska bli lite mer viktigt igen. Och jag tänker, fakta är ju så oerhört spännande. Liksom hela världen är ju spännande. Och den finns ju här hos mig, tycker jag.

0: Utan många berättelser är fantastiska att ta barnen med på en resa i någon ny värld. Så jag tänker att det är mysigt med skolbibliotek.
1: Men jag tänker att vi ska röra oss lite här från fantasirummet. Och det betyder inte att det är fantasyböcker bara. Det har vi pratat om, du och jag. Det kan ju vara lite annat här också, humor och så. Och så ska vi be oss till ett annat rum. För ni har faktiskt två rum. Man går lite här genom en lönngång.
0: Ja, här har vi ett spännande litet kryp in som vi ska göra något av. Och då är det också trevligt när rektorn vill göra något mysig läshörna av det, har sagt det. Och det är kanske det ska bli. Jag är också sugen på att göra någon scen med omklädning som att spegla. Så vi får se vilket det blir.
1: Spännande. Jag vet att jag hade älskat det här som barn. Det är lite som att man går en så här liten hemlig passage. Det känns kul. Men och vart kommer man då nu när man är ute på andra sidan då?
0: Alltså nu är vi ju här i forskningsrummet. Här finns ju alla faktaböckerna. Och många är ganska mossiga ännu och dammiga, men också de kan vara lite spännande att titta i faktiskt. Och särskilt om man vill arbeta källkritiskt.
1: Men jag tänker, hur liksom barnen, har de något favoritrum eller uppskattar de båda rummen lika mycket?
0: Jag tror det är olika. Barn är olika. De tycker om olika saker. En del vill ha sagor och andra vill ha fakta. Så det är viktigt att man får välja de böckerna man är intresserad av.
1: Okej, ja men tusen tack för den.

Då har det inträffat en olycka på E6:an mellan Malmö och Landskrona. Det är mellan trafikplats Lomma nummer 20 och Flädje 21 i norrgående riktning mot Landskrona. Två personbilar krockat till vänster körfält och just nu så är vänster körfält blockerat. Så en olycka alltså på E6:an från Malmö mot Landskrona efter trafikplats Lomma nummer 20. Två personbilar som har krockat i vänster körfält.

En beredskapsvecka i landet. Du kan vinna en vevradio om du inte redan har en. Gå in och kolla på vår Facebook-sida. Där finns ett bingo, ett beredskapsbingo. Är det så att du under veckan kan kryssa i alla rutor? Det har med vad du har preppat med, till exempel konserver. Har du en ficklampa? Finns det ett stormkök någonstans i källaren? Vet du var du har din powerbank? Ja, men om du kan kryssa i de 9 rutor som det här beredskapsbingot består.

0: hennes agerande har varit en följd av tvångshandlingar och tvångstankar. Jag menar att de förmildrande omständigheterna ska ge sådan tyngd att det drar ner straffvärdet betydligt.
1: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
2: Hundratals personer stod i kö i Malmö för att få tag i spelkort.
3: Ni har ju varit här i flera timmar, sen typ 8.
4: Ja, innan 8.
3: Innan 8 till och med. Så har ni ätit frukost?
4: Nej, det har vi inte.
3: Vad kommer ni göra nu?
5: Vi ska öppna boxen och ha roligt med den, kan man säga.
2: Vinny och Kevin stod längst fram i kön till en spelbutik längs med gatorna i Malmö under tisdagen. Det är 30-årsjubileum för Pokémon och uppmärksammas med en ny box med spelkort. Vissa kort har ett väldigt högt marknadsvärde, men det är ingen garanti. Men intresset att öppna lådorna är stort i vissa sammanhang.
5: Man kallas, man ofta öppnar boxen tillsammans. Och sen man får en, vi säger, en hype-känsla när man får en riktigt, vi säger, en dyrt kort. Man verkligen kämpar för det liksom.
3: Filmar ni er själva när ni gör detta?
5: Då och då. Men vi märkte ibland när vi filmar så fick vi inte så bra kortet. Men, ja.
2: Alex Lofthagen stod som portvakt till butiken men tycker att köerna skött sig.
6: Det har varit väldigt lugnt och sansat, ska jag säga.
3: Vad tänker du om att det är ett sånt enormt intresse för detta?
6: Alltså, det är väldigt roligt. Det sätter ju lite stress på. Det gör det. Ja.
3: Är du förvånad?
6: Nej.
2: Assar Afzelius, Knut Bonde, P4, Malmöhus.
7: En solig avslutning är det som råder och därefter halvklart väder. Sen imorgon då så följs en solig start med ökad molnighet västerifrån. Vi får 15-19 grader och vindar som blåser omkring väst.
8: Vad är det som skiljer 56 år? Jo, det är skillnaden mellan den nyvalda riksdagens äldsta och yngsta ledamöter. I P4 Extra onsdag så träffar du dem bägge två. Och så ska vi prata med Tilda som sover så hårt att hon inte kan vakna när hon väl har somnat. Skådespelaren Kjell Bergqvist kommer till studion och Frida Örn tolkar Monica Zetterlund live i studion. P4 Extra onsdag startar 13.04 med Titti Schultz vid rodret. Lyssna då, vet jag.

0: Tina Turner i P4 Malmö hus. Om en timme blir det berättarfest i denna kanal och vi ska ta reda på nu. Vad handlar det om, Christer?
1: När kvällspasset drar igång fortsätter den fascinerande tråden om barn som har slagit sin omgivning med häpnad. Genom kloka eller oväntade uttalanden, frågor som fått hela rum att tystna eller bus- och barndomsexperiment som ballat ur. Hittills har vi fått höra om allt från förslaget om att köra farfar till återvinningscentralen till 1- och 1/2-åringen som plötsligt började citera tvättmedelsreklam i affären. Sen får vi inte glömma alla roliga, galna och fantastiska grejer som barn har gjort. Har du också en bra historia apropå att bli förvånad av ett barn? I så fall vore det himla kul om du har lust att dela med dig.

0: är dags för Ekot.
1: Ekot med senaste nytt om det misstänkta valfusket i Dalarna. Vilken betydelse får anklagelserna för Vänsterpartiet att få sitta i regering?
2: Och dessutom här i kvart i fem Ekot en direktrapport från Manhattan i New York och Donald Trumps tal här i FN-högkvarteret.
1: Agina Lindberg lyssnar, mer från USA strax. Dessutom över 50 lax för första hummern.
3: Det gick den för 5.

0: Ja, det satt ju långt inne, men till slut så kom det i alla fall någon form av besked från Vänsterpartiet och uppgifterna om att han erbjuds jobb på partikansliet i Stockholm med i princip med riksdagslön om han avstår från sin riksdagsplats. Det är ju ett tydligt tecken på att Vänsterpartiet då försöker förmå Muhammad Ali att inte tillträda som riksdagsledamot. Och det här att ta time-out när man är inblandad i misstankar om brott, det förekommer i riksdagen, men att det sker innan ledamoten ens har hunnit tillträda, det undrar jag om det har hänt förut.
1: Hur uppseendeväckande är den här historien om misstänkt valfusk som vi nu ser då i Dalarna, skulle du säga?
0: Ja, den är väldigt anmärkningsvärd. Hela processen kring hur den här personen har kunnat ta sig till riksdagen väcker väldigt många frågor. Han är då nybliven svensk medborgare. Han gick med i Vänsterpartiet för ett år sedan. Han har aldrig haft något politiskt uppdrag i Vänsterpartiet. Han är okänd för den lokala gruppledaren men kan då ändå ta sig in på listan och sen hela vägen till riksdagen. Så jag tror att det här kommer att leda till ganska djupgående självrannsakan i Vänsterpartiet. Men det lär också bli mer generellt funderingar i stort kring val systemet och personkryssmodellen, tror jag.
1: Hur skulle det kunna påverka då Vänsterpartiet i diskussionerna som nu pågår om att bilda en regering?
0: Ja, för Vänsterpartiet försämras utsikten ytterligare att få ministerposter efter det här. Den var liten redan innan detta hände. Jag vet att det har spridits en oro på den rödgröna sidan om att Vänsterpartiet nu kan få en politisk vilde tidigt i mandatperioden, och det skulle ju då göra en skakig majoritet ännu mera skör. Och Centerpartiets röda linje mot Vänsterpartiet

0: Ja, Trump säger att det här avtalet ska ge USA permanent kontroll över säkerheten på Grönland. Danmarks statsminister Mette Frederiksen, som jag såg alldeles nyss gå in i FN-skrapan, hon har uttryckt sig annorlunda. Hon säger att Grönland inte överger sin självständighet. Och detaljerna i det här avtalet är inte offentliggjorda än. Det blir de inte förrän allt är påskrivet och klart om en liten stund. Och det ska ske här direkt efter Trumps tal i FN-högkvarteret. Så att Trump, Mette Frederiksen och Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen, de tre ska tillsammans skriva under det här avtalet alldeles strax.
1: Vill jag få återkomma till det avtalet, men tillbaka till mötet då i FN-skrapan. Antonio Guterres öppnade mötet under eftermiddagen här för sista gången som FNs generalsekreterare. Vad var hans budskap idag?
0: Ja, han avgår ju vid årsskiftet efter 10 år på posten och han pratade om FNs framtid och manade världsledarna att samarbeta mer. Och han tog bland annat upp frågan om AI. Han pratade mycket om möjligheterna med AI när det gäller att lösa problem i världen. Men så tog han också upp riskerna och riktade sig till världens supermakter. Han sa att ni har ett särskilt ansvar nu att börja prata med varandra om riskerna med AI. Och det här ses ju som en direkt uppmaning från Guterres till USA och Kina. Och en uppmaning till Trump och Xi Jinping som träffas i Washington imorgon.
1: Gina Lindberg med direkt från New York. Inför påvens besök i Frankrike senare i veckan så växer nu kritiken mot hur kyrkan, alltså katolska kyrkan, ser på sexuella övergrepp. Kritiken handlar om att kyrkans ledning lägger ner den organisation som har hjälpt offren.
2: À partir du moment où on parle moins de ces sujets, eh bien, on baisse la garde.
3: Med min erfarenhet vet jag att risken är stor att brotten ökar igen om det inte pratas öppet om dem, säger Marie Durand de Vaucresson, som är framstående jurist i barnrättsfrågor i Frankrike och avgående ordförande för den nationella instansen för erkännande och ersättning, INIRR. Kommissionen startade 2021 efter en uppmärksammad rapport om sexuella övergrepp i den katolska kyrkan i Frankrike. Nära 2000 personer har sedan med deras hjälp fått juridisk upprättelse och ekonomisk ersättning. Nu skapas en ny modell som knyts närmare kyrkan. Att INIRR nu läggs ned är chockerande.
4: Det är att man arrête linjer.
3: Det har betytt allt för mig att någon plötsligt sa att de tror på min berättelse, säger Philippe Gomez, som från 7 till 12 års ålder systematiskt utsattes för våldtäkter av 2 präster. När påven Leo nu kommer till Frankrike träffar han bara några enskilda personer som utsatts för sexuella övergrepp inom kyrkan här. Det räcker inte som svar på problemen, tycker Philippe Gomez. Präster som begått övergrepp måste, om de fortfarande lever, ställa sin förrätta i domstol, slår han fast.
4: La solution c'est de le mettre au tribunal s'il est vivant et de rendre justice réellement.
3: Cecilia Blomberg, Paris.
1: Så gäller det EUs budget som just nu förhandlas. Vid ett möte i Bryssel idag krävde EU-minister Jessica Rosenkrantz att budgeten måste krympa.
5: Helt orealistiskt. Det är en alldeles för stor volym som är fullständigt oacceptabel för Sverige. Så vi kommer vara en tuff förhandlare. Jag kommer vara en tuff förhandlare. Jag kommer skapa dålig stämning förmodligen på mötet idag.
6: Ja, Sveriges ståndpunkt ligger fast. EUs totala budget måste ner rejält från de föreslagna 2000 miljarder euro för de kommande 7 åren. Man måste skära ner, helst i de stora

0: 22an ska upp på E6an norrut. Redan vid Kronetorp så börjar köerna. Och ett körfält är nu öppet mellan Lomma och Flädje i norrgående riktning. Sen har vi en störning på E6an även mellan Vellinge och Malmö. Då är det mellan Vellinge norra nummer 10 och västra Klagstorp nummer 11. Här så ligger en sopsäck ute på vägen. Så kommer du på E6an från Vellinge mot Malmö. Det är mellan Vellinge norra nummer 10 och västra Klagstorp nummer 11 som det ligger en sopsäck ute på vägen.
1: Och du tipsar Nina såklart om det händer mer i länet. 020 999 444.

0: Dance Like Jagger med Maroon 5 och Christina Aguilera. God eftermiddag, Ebba Granat och Kajsa Sigvardsson i studion. Jag läste på Aftonbladet här att föräldrar ville döpa sitt barn efter ett väsen men får nej. Och då är det ett väsen som heter Gul. Det är Skatteverket som slår fast då att namnet bedöms väldigt olämpligt och kan väcka obehag för bäraren. För det här är ett väsen med groteska drag enligt arabisk mytologi som äter både levande och döda människor bland annat.
1: Men ville de verkligen döpa sitt barn till det?
0: Ja, det är väl också lite udda va? Att av alla namn som finns så hämtar man... något som kan kopplas till...
1: Undrar om de visste om det.
0: Märkliga saker. Ja, men hur skulle man inte... Jag tänker, det verkar som att det här namnet då förekommer, eller väsenet då förekommer i Tusen och natt. Alltså någonstans har man ju ändå snappat upp. Eller?
1: Ja, eller så tycker man att det var så sjukt snyggt namn.
0: Ja, så att man känner att det kanske inte kopplas med Skatteverket. De
1: kan man inte lura.
0: De gör research, de tänker jag, när det är lite olika kanske bud.
1: Jo, men så är det nog.
0: Beslut.
1: Så är det nog.
0: Andra namn som jag har strukits, det är ju Lucifer till exempel.
1: Ja, men det...
0: Superman, Batman. Du får inte heller heta pizza eller kaninen och kråka. Kaninen.
1: Det väcker så mycket tankar det här, Ebba.
0: Ja, visst.
1: Men jag koncentrerar mig på de lokala nyheterna nu då.
0: Varsågod.
1: Ja, vi rapporterar från en rättegång idag. Det handlar om en 19-årig kvinna som ljög om att hon har blivit våldtagen i Pildammsparken. Där blev det ett otroligt stort polispådrag. Mm. När polisen kom fram låg hon på marken, eller i en buske med huvudet mot marken. Men hon ljög alltså och nu yrkar, åklagaren i

0: tagit fram kattsand av sötpotatis. Och när ska de vara med och tävla?
1: Nej, sockerbetor.
0: Sockerbetor, förlåt. Jag har inte sötpotatis. Sockerbetor ska det ju vara. Och nu händer grejer för de här unga... det unga gänget.
1: Ja, fantastiskt drivna.
0: Som är på plats i Tyskland i Kiel. Och jag ska ta och slå med signalen strax.

0: What Love Is med Sanna Nilsen i P4 Malmöhus. En restprodukt från sockerindustrin kan bli framtidens kattsand. Nu är Helsingborgs eleven Alice Aronsson på plats i Kiel där hon och hennes två lagkamrater ska representera Sverige i EM för unga forskare med sin biologiskt nedbrytbara betsand som är då kattsand. Alice, välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Du, förklara er uppfinning för den som aldrig funderat över vad kattsand egentligen är.
1: Ja, den vanligaste kattsanden består av bentonitlera. Och bentonitlera är en icke-förnybar naturresurs som transporteras från bland annat Kina och Indien och bryts där i dagbrott. Sen transporteras det hit. Katten använder det. Och sen slänger man det i restavfallet.

0: Det går bland annat till djurfoder, men det, en del eldas även upp.
1: Mm. Hur fungerar den då? Alltså just som kattsand?
0: Vi har gjort lite olika tester, bland annat fukttester, där 50 personer har fått lukta i två olika burkar. 48 av de 50 personerna föredrog vår betsand före kommersiell kattsand.
1: Ja. Så att de var nöjda. För många har ju katt hemma. Om er produkt skulle börja säljas i en stor skala, säg. Alltså vilken skillnad skulle det då kunna göra för miljön?
0: Ja, men dels att vi slipper att lägga det på deponi. Det blir ju en linjär lösning som blir cirkulär med vår produkt.
1: Mm. Och nu står ni på EM i Kiel bland unga forskare från massa olika länder. Alltså, hur går den tävlingen till som ni ska vara med i?
0: Ja, det är under 3 dagar så kommer det vara en utställning där olika jurymedlemmar kommer intervjua oss och prata om det vi kommer få prata om våra

0: baguette.
1: Ja.
0: Och med då med sån litet periskop gjord av ost. Så man skar ut en fin bit så liksom. Vi omvandlade sen den här baguetten, för det är lite omständigt, man skär sig i mungiporna hitan och ritan, till franskbröd istället.
1: Alltså det gick ifrån SVT:s Bengt Alsterlinds idé här lite.
0: Precis,
1: Ja.
0: men vi tog med oss ingredienserna, det var ju det viktiga.
1: Ja. Och vilka är det då? För det har jag missat eller glömt bort.
0: Då är det, man gör så att man, på ena hackan har man ost, majonnäs och ägg. Och på den andra mackan har man rökt skinka, senap och tomat.
1: Ja.
0: Och så slår man ihop de två till en sån,
1: Ja, det är ju bara
0: ja,
1: goda grejer.
0: macka då.
1: Bara goda
0: Ja,
1: grejer.
0: precis. Men det har också blivit lite sådana, som sagt, kontroverser inom familjen. För min syster, hon flyttade hemifrån tidigt 90-tal, och
1: Ja.
0: detta gör att det sändes på 80-talet, och där den här
1: Du,
0: ubåtsmackan.
1: det alltså Hike sändes på SVT från slutet på 80-talet eller mitten där någonstans, hela vägen fram till 2003. Så att det är ju en enorm summa som har sett detta program, måste jag ändå
0: Ja, precis.
1: säga.
0: Det kommer jag ihåg när man hade sommarlov, att det alltid visade sig.
1: Ja.
0: Men då började vi som sagt med franskbröd, och sen så hade min syster flyttat hemifrån. Och på något sätt förvandlades franskbrödet till formfranska istället, för det är ju mycket enklare. Det är ju där färdigskivat, och alla brödskivor är lika stora. Så liksom.
1: Ja.
0: Men sen har det då kommit fram att vi andra då har kört med formfranska samtidigt som min syster har kört med franskbröd.
1: Ja, så här är ju
0: Och det
1: helt
0: tycker hon inte om ju.
1: tokigt det här ju. Va?
0: För hon tycker ju det här med franskbröd är mycket bättre. Man får ju en fin kant, och sen
1: Ja.
0: i och med att man delat franskbröd så får man ju små skivor och man får stora skivor.
1: Men
0: Och då
1: tur.
0: får en jätteliten macka och en får en jättestor macka. Och det tycker hon är lite roligt så.
1: Ja, tur ändå, måste jag säga, med tanke på de här

0: Funny Feeling med Benjamin Ingrosso. Och här är Ekot på en minut.
1: En av de som anmält det misstänkta valfusket uttalar sig nu för P4 Dalarna. Bland annat berättar han

0: 4 månaders fängelse. Det kan bli straffet för den 19-åriga kvinna som ljög om att hon blivit våldtagen i Pildansparken i Malmö. Själv säger hon att hennes tvångstankar ledde fram till händelsen. Polisen trodde hon var död när de hittade henne i en buske med ansiktet mot marken.
1: Och sånt här får såklart väldigt stor påverkan på den allmänna tryggheten i en stad. I det här fallet så är det Malmös lokalbefolkning som har drabbats.
0: Åklagare Anna Jansson vill att 19-åringen döms för grovt falskt larm. Under rättegången i Malmö tingsrätt berättade de poliser som hittade kvinnan en höstkväll förra året att de direkt tänkte att hon blivit utsatt för ett brott. Falsklarmet har enligt åklagaren kostat polisen drygt 380 000 kronor. Anna Jansson yrkar på 3 till

landet på just situationer där barn har sagt eller gjort något som verkligen har förvånat. Grejer som så att säga slagit omgivningen med häpnad. Det spelar ingen roll om det handlar om dina egna barn eller barnbarn, ett främmande barn på stan eller något som du eller dina syskon hittade på när ni var små. Det kan lika väl handla om en fråga som gjort omgivningen mållös. Eller ett bus, eller barndomsexperiment som gick lite över styr kanske. Har du något kul att berätta på temat förvånad av ett barn, då är du mer än hjärtligt välkommen. Bara att lyfta luren och ringa in till mig i studion på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Förvånad av ett barn.

0: så har jag blivit utmattad. Så att han hade koll på det där innan jag hade koll på det.
1: Oj, Theodor, 3 år, han ställde diagnosen. Hon är överstressad, Marie.
0: Ja, precis. Och det där, det kan jag tänka på, att som klok pojke kunde sätta ord på något som man inte såg själv. Fast jag var 35-36 år då och inte såg det. Men det är så.
1: Men just den där perioden i livet när man har barn och det ska bakas, det ska städas, det är Elvis, ja. Det är marsvin som ska bli klappade, det är mobiler som ringer.
0: Ja, och jag kan ju se, jag ser ju hur bilden såg ut när han såhär efteråt, men då tänkte jag inte på det. Jag stod väl och hade telefonen i örat, jag pratade med min mamma och så skulle jag skynda mig med sockerkakan och så hade de äldre barna mina hade kommit in med marsvinet och titta mamma, den har fått någonting, så jag höll väl på med den och så kom han mitt.
1: Nu mamma vet jag vad stress är.
0: Ja, jag tyckte den har jag tagit på fasta.
1: Ja, det förstår jag. Alltså, väldigt klockrent roligt, men också på något sätt lite spöklikt att han såg hur det var ställt med dig.
0: Ja, precis. Ja, nej, men det var, och han är ju 25-26 år nu och så har ju gått vidare i skolan och sådär och är ju en förnuftig kille. Så att han har fortsatt att vara lika klok.
1: Men

0: Louis Capaldi, Someone You Loved, i kvällspasset. Det handlar om härliga och förfärliga grejer som barn har hittat på. God kväll, Oscar. Är du där, Oscar?
1: Jag är här.
0: Vad skönt. Det är det värsta som finns i direkt sen radio när man ropar och så är det tyst på andra sidan. Jag blir jätteglad att höra din röst.
1: Detsamma, Christer. Alltid trevligt.
0: Vad är det för barn som har förvånat dig?
1: Men det är väl min son som förvånade mig när han var 2,5 år gammal. Vi är utomlands och vi håller på och badar i havet. Och plötsligt så liksom stannar han upp och så tittar han på min sambo och så säger han: mamma, jag är en blöt person. Jag vill vara en torr person. Istället för att säga jag vill inte bada längre, vilket... Ni förstår mig rätt, men ett vanligt barn gör. Men nej, han valde att ta den approachen, att vara väldigt tydlig.
0: Jag är en blöt person, men jag vill vara en torr person.
1: Ja.
0: Otroligt tydligt.
1: Ja, han har några sådana här sessioner. Jag hämtade honom på förskolan här för någon månad sedan. Och så 2 minuter från förskolan kommer han på: pappa, jag glömde min sten på förskolan. Det kunde jag känna som förälder att den kan vi ta med imorgon. Och diplomatiskt säga: åh, nej men det var synd. Men vet du, påminn mig imorgon så tar vi med den då. Blir tyst i ungefär 5 sekunder och sen ser jag att han tittar på mig i sin spegel. Ja, eller pappa, så kan du ju bara vända.
0: Gjorde du det då?
1: Nej, jag drog på en av hans favoritlåtar istället.
0: Vad heter detta lilla geni?
1: Han heter Sam.
0: Sam. Och hur gammal är han idag?
1: Idag är han drygt 4 år gammal.
0: Tänk vad häftigt och vad mycket ni kommer att få uppleva tillsammans. Och liksom, om han är sån här nu, hur ska det sluta?
1: Ja, vi vågar knappt fundera på det. Så att vi njuter av nuet.
0: Ja, det är helt rätt, Oscar. Stort tack för att du delade med dig och hälsa så gott till Sam.
1: Det ska jag göra. Tack för ett bra program.
0: Kul att höra, Oscar. Ha en god kväll.
1: Du med.
0: Hej. Jag är en blöt person, men jag vill vara en torr person. Roligt nog verkar det som att det ska finnas någon mer med på tråden. Denna någon heter Karina. Välkommen in i programmet.
2: Ja, hej Christer.
0: Du har också haft kontakt med barn.
2: Ja, det är ju mina barnbarn. Detta hände för 3 år sedan. Mm-hmm. Och jag brukar kalla dem för knoll och dat. Idag är de 9 och 11 år. Ja, så hade de, jag hade haft dem på helgen här och de hade sovit över och så skulle de hem till sin mamma och pappa och så sa jag nej men vi tar en liten strandpromenad och åkte ner till stranden och gick där och den store då han tjatade hela tiden att han ville hem till sin dator. Ja, men vi går lite till, sa jag. Nej men jag vill hem till min dator. Ja, och så stannade vi upp och så sa jag, men du vet att din dator, den kommer du alltid ha. Men farmor kommer inte alltid att finnas, vet du. Och nu har vi det så fint här den här dagen och så. Ja, och så stannade han upp och så tittar han på mig och så säger han, men farmor, du kommer ju att leva minst 2 år till. Ja. Men min så nu är jag på övertid. Detta är 3 år sedan.
0: Ja, men då måste man ju tänka på att tidsperspektiven är ju inte exakt samma när man är liten som när man är stor.
2: Nej, han lärde mig någonting det här att en helg hos farmor det är jättelång tid och så en annan tänker ju liksom att det har gått jättefort.
0: Ja, det bara susar förbi och ja, du vill behålla dem så länge som möjligt. Gå långa promenader.
2: Ja, eller hur? Ja, och de är färdiga och mätta och vill hem. Ja. Men, så att det brukar han få höra fortfarande. Jag lever fortfarande.
0: På övertid, och det hoppas jag du fortsätter göra, Karina. Många till övertidsår.
2: Ja, eller hur? Ja, och det här kommer han få höra så länge jag lever.

0: där. Kommer jag påminna honom.
1: Ja. Hälsa så gott till Knoll och Tott, Karin. Och
0: ja,
1: tack för
0: det
1: att
0: ska jag göra. Ha det bra. Ja.
1: Hej.
0: Hej, hej.
2: Då gäller E6an mellan Malmö och Landskrona, mellan trafikplats Kronotorp nummer 18 och Alnarp nummer 19, om man kör norrut mot Landskrona. Här är en stillastående personbil. Det ska också vara en kvinna och ett barn som rör sig runt den här bilen. E6an alltså från Malmö mot Landskrona, mellan trafikplats Kronotorp nummer 18 och Alnarp nummer 19. En stillastående personbil.

0: orter om barn som har gjort kul grejer. Jag tror jag hinner den här innan sporten. Mitt barnbarn sa till sin mamma, ska vi baka? Nej, jag har ingen gäst, var hon. Då säger barnet, men jag kan vara din gäst. Klockan närmar sig 6 och i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering. Först sporten som vanligt ikväll med Emanuel Nashed. Varsågoda.
1: Tack snälla. Och vi börjar med fotboll. I slutet av augusti meddelade ju stjärnan Dejan Kulusevski att han var tillbaka i full träning efter sin långa skadefrånvaro. Och nu ger landslagsspelaren och svågen Yasin Ayari sin bild av Kulusevskis nuvarande status.
2: Det är positivt såklart. Om man kollar på hur det har gått och kollar nu så är det väldigt positivt. Han är på planen, han tränar, han känner att det går bra, att det går framåt. Och det är det viktigaste, att han känner att det går bra, att det går framåt. Så då är vi alla glada. Så, och jag vet när han känner att det är 100% rätt så kommer han komma tillbaka.
1: Och hör mer från Yasin Ayari i appen Sveriges Radio. Där du också kan ta del av de svenska fotbollsherrarnas skadeläge inför Nations League-matchen mot Rumänien på fredag. Men redan ikväll ett riktigt supersportextra där Västervik och Dackarna gör upp om SM-guldet i Speedway. Champions League-premiär för Häckens fotbollsdamer borta mot italienska Inter. Och så

Mats var, bara genom att se henne jonglera med mobil, elvisp, strykjärn och ett marsvin. Han gick in till sin mamma och sa, nu mamma, vet jag vad stress är. Vi ska heller inte glömma Oscar, vars son Sam deklarerade att han ville bli en torr person istället för att säga att han var trött på att bada. Väldigt utvecklat alltså. Jag är säker på att det finns fler exempel. Rubriken lyder alltså förvånad av ett barn. Kommer du själv att tänka på något som du har varit med om i den här vägen? Då är du varmt välkommen att höra av dig. Det spelar ingen roll om det gäller något som sagts eller gjorts, om det gäller dig själv som liten, ett barn, barnbarn eller en vilt främmande skitunge på stan. Att vi har varit barn är ju en av få saker som faktiskt förenar varenda människa på jorden. Så förståelsen för det du har att berätta borde precis som igår kväll vara ganska stor. 020 22 10 20, det är numret. Förvånad av ett barn. 020 22 10 20, ring in så hörs vi alldeles strax.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me i kvällspasset. Anledningen till att vi pratar om barn är ju att Radiohjälpens stora insamling till förmån för världens barn ligger i startgroparna. Nästa vecka drar en insamlingsturné igång i P4

Det är ju, tror jag i alla fall, det är det här att vi känner oss trygga och så. Jag kommer ihåg när jag var liten och när föräldrarna hade någon fest och så här, folk sår lite grann. Det var ju otroligt trevligt att somna till det och så. Och det är något väldigt lugnande och kanske tänker man att de håller vakt och jag behöver inte bekymra mig och så. Sen har vi ju det här att om man nu vill somna så gäller det att absolut inte tänka på att man ska somna. Det är ju regel nummer ett, utan man ska försöka att inte somna och då somnar man ju. Och det kanske har med det gör att man får något annat att koncentrera sig på då, som musiken då till exempel. Då blir man väldigt, väldigt lugn och då är det ju en

0: pratar för att man ska somna gott. Så bara det är ju en god anledning att lyssna. Nu tillbaks till kvällens direktsändning och säger välkommen in i programmet Rodi.
1: Ja, tjena Christer.
0: Rodi här. Hej, vad har du att berätta apropå barn?
1: Du, det är så, jag är ju femfaldig far till fem döttrar. Och mina tvillingar som kom ett år, eller två och tre, de var med mig. Och vi var på Sverige-turné med mina svärföräldrars husvagn. Min äldsta dotter, hon är hästtjej och hon var jämt med mamma i stallet. Och då tog jag husvagnen och bilen och så åkte jag till Öland. Från Öland till Astrid Lindgrens värld och sen till Skara Sommarland. Och sen på väg mellan Skara Sommarland till Göteborg. Vi skulle titta på ett sånt tekniskt gymnasium utanför. Så höll de på att bråka som 17 i bilen.

Göteborg utan något bråk, för de fattade budskapet. Jag är själv pedagog och jag tänkte inte skälla på dem. Eller jag gav dem konsekvenserna och de har accepterat de här konsekvenserna. Och vi kom jättebra till utanför Göteborg och resan fortgick utan något bråk i bilen. Och de fattade i alla fall budskapet.

Jag frågar min fru om hon verkligen tyckte att det var lämpligt. Och säger hon, jag har inte köpt någon pilbåge. Då visar det sig att grabben själv, femåringen, har tagit stadsbussen ner till centrum cirka 5 kilometer, gått till leksaksaffären, köpt pilbågen och sen tagit bussen hem alldeles själv. Han klurade ut eftersom de en gång hade åkt med dagis till biblioteket. Vad säger man? Vad säger man, Thomas? Väldigt driftigt.

0: man tog det med glimten i ögat att man fick det svaret då. För att det, man hade inte kunnat drömma om att det kunde bli ett sånt svar. Då,
1: nej, nej, det var verkligen svar på tal. Ja, men det, gör du det? Bara du lämnar plånboken kvar.
0: Jag kan säga det att när hon gifte sig nu, då talar jag om det för henne, att för svärsonen, att nu får du ta över det här med plånboken själv. Då, så att, nu kommer hon inte åt min plånbok längre. Så det är det. Hörru du, jag ska inte uppehålla dig, men tack för ett jättekul program som ni har.
1: Vad roligt att höra, Bertil. Och som jag brukar säga när folk har den här vänligheten och tacka för programmet. Utan er som ringer så hade det inte varit så kul. Så stort tack ska du ha, Bertil. Ha en god kväll.
0: Det är så mycket roliga svar man får höra ifrån allting. Så att det är kul. Och tack.
1: Ha det bra, Bertil. Tack snälla
0: detsamma,
1: du.
0: Detsamma, tack.

0: kan du prata med honom? Och det gjorde jag ju såklart, för det måste man göra som förälder. Och då blev det då mycket att jag kanske gnällde och tjatade mycket på honom. Och det var ju väldigt jobbigt för honom, även för mig. Jag hade konstant dåligt samvete och samtidigt kände jag att nu har de sagt från skolan att jag ska prata med honom, så då får jag göra det. Men så var det dags för föräldramöte. Och under det här mötet så fick vi föräldrar läsa i våra barns dagböcker. Alltså de hade skrivit dagbok i skolan.
1: Mm-hmm.
0: Lite konstigt att vi fick läsa dem kan man ju känna, men det fick vi i alla fall. Och då blev jag väldigt förvånad. För då hade min son Eskil

0: Agnes Love Songs i kvällspasset. Rubriken lyder alltså förvånad av ett barn, och nu hoppas jag med mig Thomas i telefon. God kväll Thomas, är du där?
1: Jajamensan, där är jag.
0: Hej Thomas, pratar du rätt in i telefonen?
1: Vänta lite så vi ser hur... Så vi ser om det blir bättre.
0: Ja men det blir det, det blir mycket bättre. Vad är det för barn vi ska föra om nu?
1: Ja det är Sirrans pojk. Vi var

Har hon det, sexbriten? Jaha. Och du ska se, fortsätter sonen då. Du ska se när hon tvättar sig på landet. Då hänger hennes tuttar ända ner i diskbänken. Oj, vad expediten och jag skrattade, skriver mamma Elisabeth.

0: Samrin Ahmed, musiken valts av Maria Ensell, tekniker Oskar Lindholm, producent Erika Hedman och jag heter Christer Lundberg. Nu blir det barnradion här i P4, det passar bra med tanke på temat faktiskt. Än en gång, stort tack för ikväll.
1: Hej, jag heter Olof och jag är 10 år. Vad händer nu när Socialdemokraterna har vunnit valet?
2: Ja, Babs, vad händer nu? Kommer vi få en ny regering?
3: Inte med en gång, utan nu så har ju Magdalena Andersson fått i uppdrag att hitta en regering att regera på. Och det verkar vara lite lättare sagt än gjort.
4: Du lyssnar på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag pratar vi om hur man bildar en regering efter val.
5: Svenska folket har röstat för att ta Sverige.
2: Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, tittar med rak blick in i kameran. Ett nöjt leende syns i hennes ansikte. På torsdagen, 4 dagar efter valet, blev rösträkningen till slut klar.
6: Så här ser det ut mellan blocken just...
2: Och Valmyndigheten

Där bor jag, säger han och pekar. Högst upp på hörnet, där ni ser en balkong. Det finns ingen hiss i huset. De måste gå 4 trappor för att komma till rätt våning. Elsa är helt slut när de kommer upp. Kalle flämtar tungt. Det är bara Frans som inte ser det minsta trött ut. Välkommen hem till mig, säger han. Hoppas ni vågar stanna. Lägenheten är hur stor som helst. Kalle räknar rummen. 5 stycken och 1 kök och 2 toaletter. Elsa plockar fram sin mobil och tar bilder på lägenheten. Frans har inte hunnit packa upp alla sina saker än. Det är fortfarande kartonger på golvet. Och i hallen står 2 inplastade fåtöljer.

regnar bara mer och mer. Och så blåser det. Typiskt, säger Elsa. Ingen av dem har tagit med sig regnkläder eller paraply. Och farfar Nikodemus svarar inte när de ringer. Han spelar väl hög musik som han brukar. Då hörs ljud bakom dem. Någon går med tunga, långsamma steg i trappan. Det är nog Frans, viskar Kalle. Det kanske har börjat spöka nu. Men det är inte Frans som

0: Du har hört del 2 av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan av Kristina Olsson. Läste gjorde Lia Boysen. Ljudtekniker Ingela Håkansson och regi och produktion Frida Fernqvist. Om du vill lyssna på hela boken, gå in på UR Play.
1: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradion.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Efter riksdagsvalet för drygt en vecka sedan håller polisen på och undersöker misstänkt valfusk. Det gäller röster i Borlänge i Dalarna. Där var det många som kryssade att de ville rösta speciellt på Vänsterpartiets politiker Mohammed Ali. Det gjorde att han kom in i riksdagen. Sveriges Radios politikreporter Fredrik Furtenbach berättar.
1: Och det handlar om att det finns uppgifter om att personer, väljare, skulle ha fått förkryssade valsedlar och pengar för att rösta på en viss person. Och det finns den här inkryssade politiken då. Och det finns då även uppgifter om att de här väljarna har skjutsats till en vallokal. Men

0: personal och ansvariga på sjukhuset för att ta reda på exakt vad som hänt och varför. I sängen på sjukhuset sitter Maja. Hon är nyopererad. Med hjälp av sin ögonstyrda dator svarar hon.
1: Bra.
0: Hon mår bra nu, men för pappa Ulf känns allt som hänt jättejobbigt.
2: Samtidigt lättnad, för nu vet jag att vi är på gång tillbaks, men det har ju varit ett helvete liksom.
3: Reporter var Jenny Gretzelius på P4 Östergötland och klartextreporter var Laila Karlsson. Jag heter Malin Haag och lämnar över till Sport Extra och önskar trevlig kväll.

0: Ikväll ska SM-pokalen i Speedway delas ut. Och nästan hela den andra SHL-omgången i ishockey liras. Men här den Champions League-fotboll som har premiär och där redan en kvart har hunnit spelas.
1: Och det är ju Häckens damer för kvällen på bortaplan mot Inter i Monza i vitt och rosa som är svensk representant i den finaste utav europeiska klubblagsturneringar. 14 minuter spelat i Monza där matchen avgörs och olycklig start, tungt för Häcken. 1-0 Inter redan efter 5 minuter. Svagt försvarsagerande men fint avslut från Interanfallaren Hailey Bogeja gör att Häcken, som annars har startat ganska pikt spelmässigt, ändå är i underläge i en match utav 6 totalt i Champions Leagues ligafas som bör vinnas för att Häcken ska ha möjlighet att avancera till utslagsmatcher. Men efter kvarten alltså underläge 0-1 för Häcken borta mot Inter i Champions Leagues premiär.
2: I Västervik så ska det avgöras vem som blir svensk mästare.

0: Titel i berättelsen om den eviga rivaliteten sinsemellan. Båda två vann sina premiärmatcher i lördags och det ska bland annat ikväll bli roligt att få uppleva ifall Färjestads anfallsspel kan vara lika fenomenalt fantastiskt idag som det var då. Det är fullsatt folkligt och frustande förväntansfullt i Skandinavien med Göteborg. Det är spelat 1 minut och 4 sekunder. Det är 0-0.
1: Skellefteå, Björklöven och Luleå var andra vinnarlag i premiären. De spelar inte ikväll. Men det gör en annan trepoängare i helgen. Det gör Linköping.
2: Ja, här pekar pilarna uppåt för hemmalaget LHC. Seger alltså i premiären mot Timrå idag. Ny chans här på hemmaplan för motståndet så väntar Brynäslaget som åkte på en rejäl käftsmäll i premiären. Hela 7-2 förlust borta mot giganten Skellefteå. Brynäs tränare Niklas Hjällstedt förändrar på målvaktssidan.

0: 7000 åskådare. Linköping mot Brynäs 0-0 efter 3 minuters spel.
1: SHLs tidigaste krismöte, det hittar vi ikväll i Västernorrland. Timrå förlorade premiären och tippas av de allra flesta hamna i botten av tabellen efter de där 52. Örebro förlorade sin hemmapremiär med 7-0 och låste in sig i omklädningsrummet efter första matchen. Ett lag kommer lämna den här timmerstugan ikväll med andan i behåll. Frågan är vilket av dem det blir. Björklöven fick sig en känga vid säsongens första tifo. Brynäs fick sig också slänga av sleven. Det är oerhört härlig stämning och ett rungande. Äntligen hockey medelpad igen.
2: Hemma premiär också i en fullsatt ishall i Ängelholm för Rögle, som trots en 2-0-ledning förlorade bort mot Luleå i lördags. Än värre var det för Djurgården som gästar. De förlorade ju hemma mot nykomlingen Björklöven med klara 3-0. Stockholmarna jagar första målet, skåningarna jagar första segern. Sett till experttipsen så är Rögle favoriter i matchen som står 0-0.
3: Och apropå Skåne, Malmö, det andra gänget därifrån, den delen av landet, har åkt till vackra Småland. Borta möte med Växjö, det är 0-0, 3 minuter spelat av den inledande perioden. Ett Malmö som vände ett snabbt underläge med tydlig marginal i Jönköping i premiären. Och ett Växjö som förlorade trots en briljant genomförd match. Det är förutsättningarna, vi återkommer till detaljerna senare under kvällen. 0-0 i Småland.
4: Så ja, SHL, där det för övrigt blivit tidigt mål mellan Linköping och Brynäs, 0-1 noterade Brynäs ledning. Ja, SHL, SM-final i Speedway och Champions League-fotboll. Här finns Bengt Skött och Emanuel Naschet.
5: Som också ger er det senaste från fotbollslandslaget. Det väntar ju Nations League-möte med Rumänien på fredag. Och skada och ro för blågult efter att Besvort Sinelli missat dagens träning. Det är på grund av en stukad fot. Mer från landslaget vad det lider här i Sportextra.
4: Vi kommer alldeles strax att få ekonyheter också, men redan nu har vi ju en vink om speedway-läget i SM-finalen. Ikväll ska det avgöras. Vi har Johan Bengts och här Per.

Att man lägger ihop poängen från de båda matcherna. Och det var ju 4 poängs ledning för Dackarna när den här matchen började. Det första hitet, en 5-1 danske Mads Hansen tillsammans med Australien Mads Frick. Max Frick från Västervik dominerade hitet totalt från start till mål. Litet hot från Patrik Tordek, men han var aldrig riktigt nära. Nu är vi framme vid det andra hitet, det så kallade reservhitet. Det är viktigt, här kör de i statistiken sämst placerade förarna, och det är då 4 svenska förare ute på banan, och vi har ett 3-3-läge efter en

0: med den första matchen, hänger inte alls med. Han är avhängd. Däremot är de båda två Västerviksförarna som bålgetingar i bakhjulet för Jonasson. Och Jonasson får sig en liten sladd, men så trycker han på ordentligt i nästa kurva och så behåller han ledningen. Det är fortsatt 3-3 i hitet. Men jösses, det här är tuff och bra speedway. Thomas och Jonasson som haft en olycksalig karriär. En gång i tiden Grand Prix-förare, men nu kör han hem 3 poäng för Dackarna, vilket betyder att vi har 51 lika. Och fortfarande oerhört spännande efter 2 av de 15 körda hiten. Det handlar om att komma först förbi 90 poäng. När man gör det, då har man vunnit. Då är man mästare i speedway.
1: Från speedwayfinal till inledande ligafasomgång i damernas Champions League. Häcken på besök i Monza där Inter spelar sin hemmamatch eftersom deras normala hemmaplan i Milano inte är tillåten att spela Champions League-fotboll på. Det är bara ett par mil nordnordost om Milano som Monza ligger. Det är allt jämnt efter 21 minuter. 1-0 till Inter. Målskytt 22-årige maltesiskan Hailey Bugeya. Det var ett väldigt fint avslut, men svagt försvarsagerat utav Häckenspelarna. Ingen möjlighet för landslagsmålvakten Jennifer Falk, helt i grönt den här aftonen, att ta den här bollen som var välplacerad vid ena stolproten. Däremot borde Häckens försvarsspelare, de som skulle hindra Bugeya att skjuta, varit bättre upp i pressen. Men det är ju det negativa, och det är ju målen som räknas. Spelmässigt väldigt positivt för Hisingslaget Häcken. De för spelet, de driver bollen framåt, de är effektiva och intensiva i sitt pressspel. Skapat ett par hyfsade möjligheter, men ännu inte fått mål på Cecilia Runarsdottir i isländskan i Inters mål. 22 minuter i Monza, Champions League. Inter leder 1-0 mot Häcken.
2: Här är Östergötland och Linköping. Du har fått se kvällens hittills enda SHL-mål. Det är Brynäs som har gjort det på bortaplan. Här kan mer komma från nära håll. Skottet utanför och flipperspel, och det räddar precis över. Marcus Högberg, målvakten i Linköping, fredar sig med liksom nöd och näppe. Brynäs är suverän inledningsvis. Och ledningsmålet efter lite sisådär 3 minuters spel. Det var Oskar Lindblom som nästan på den

0: Och det känns som att Västervik åtminstone i inledningen på den här matchen hittar väldigt rätt på sin egen hemmabana. De kör i princip jämsides, Torssell och Sengota. Just nu Sengota först av de två och håller de båda Dackeförarna bakom sig, och det är inte något attackläge direkt. Två varv körda, ska vi se om någon av Dackeförarna möjligtvis kan få lite fart där borta, men inte tillräckligt mycket för att komma nära, utan fortsatt 5-1 läge och därmed 4-poängsledning för Västervik i finalen. Det är Torssell från Åtvidaberg som ligger och bromsar de båda Dackeförarna samtidigt som han låter Sengota fara iväg till ledningen. Kommer en attack i sista kurvan? Det gör det, och det är lite grann målfoto på det där, men jag bestämmer mig för att det var Torssell som var först över mållinjen, och då är det 5-1 för hemmalaget igen, och då är det plötsligt 56 mot 52, och då är den där 4-poängsledningen som Dackarna hade på sig hit till Västervik helt och hållet uppäten. Den är till och med vänd. Nu är det 4-poängsledning för Västervik totalt i SM-finalen i Speedway efter 3 körda.
1: Och där på plats har vi alltså Per Karl och Johan Bengts. Vi har vad gäller fotboll, där det står mellan Inter och Häcken i Champions League-premiären i Italien.

0: gruppledaren, men kan då ändå ta sig in på listan och sen hela vägen till riksdagen. Så jag tror att det här kommer att leda till ganska djupgående självrannsakan i Vänsterpartiet, men det lär också bli mer generellt funderingar i stort kring valsystemet och personkryssmodellen, tror jag.
1: Rapporterade Helena Gissén. USA, Danmark och Grönland har nu skrivit under det avtal som enligt Donald Trump innebär att USA får ett permanent ansvar för säkerheten på Grönland. Danmarks statsminister Mette Frederiksen kallar avtalet historiskt och Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen säger att det slår fast öns plats i vad han kallar den västliga alliansen. Tre svenskar

0: Lund som tog i stolpen. Det var den närmaste hittills. Timrå har haft fina möjligheter men inte lyckats spräcka målnollan. Det gjorde Örebro. Frågan är om det står sig, för nu klev de in domarna och ska titta på skärm.
1: Mer på SHL-menyn och då hamnar vi i Östergötland där Linköping har fått en mardrömstart i hemmamötet mot Brynäs. Det är ledning för Gävle-gänget med 2-0. Det första gjorde Oskar Lindblom och det senaste rutinerade Jakob Silverberg med ett patenterat slagskott i slottet där han bara smackade upp pucken i nättaket bakom en till synes i alla fall chanslös målvakt i Linköping, Marcus Högberg. Och LOC har haft enormt strul. För Brynäs fortsätter att spela med ett mod, ett lugn och ett enormt självförtroende trots den här förlusten i premiären, då alltså man förlorade upp i Skellefteå med hela 7-2. Men inga sådana där tecken idag. Brynäs leker mot Linköping 2-0 efter halva första perioden.
2: Champions League-fotboll på damsidan från Italien. Inter leder 1-0 mot ett Häcken som spelar väldigt fin fotboll och borde ha kvitterat. Alva Selerud som spelar på vänster ytterposition, normalt sett med defensiv utgångspunkt, hade ett kanonläge, men hon gör bara ett mål per säsong. Jag har inte gjort det i år, men det där var en rejäl miss. Men Häcken i 0-1 underläge efter 32 minuter och illa ute, för det är ett frisparksläge för Inter bara någon meter utanför straffområdsgränsen. Olivia Skog, svensk i Inter, som vi inte har sett mycket av i matchinledningen, är en av dem som står beredd att skjuta. Skulle kunna bli med hennes vänsterfot, som det är ett ganska bra läge. Nej, blir inte Skogen, och lyftning över muren, över målet också. Skönt för Häcken som är nästan, ja, de är inte tvingade att ta poäng här för att

0: inte kommer att simma kortbane-VM i Kina i december. Det här beskedet alldeles nyss alltså. Samma tränare säger att det är fokus på träning och återhämtning som hon behöver i det här skedet av sin karriär. Sara Sjöström alltså, som inte kommer att simma kortbane-VM i Kina i december. Det vad gäller Sara och simning.
1: För Färjestad fram till 1-1 borta mot Frölunda i SHL ishockeyn efter 11 minuter och 40 sekunders spel i den första perioden i fullsatta Skandinavien i Göteborg. Här är 12 000 åskådare och de allra flesta satt och tänkte, var det där verkligen mål? Gabriel Karlsson, backen i Färjestad, fick vunnen närkamp ena sarghörnet. Pucken parallellt med mållinjen till bortre stolpen där det är en jättelucka för Viktor Lodin som skjuter pucken mot mål, jublar. Men målvakten Lasse Johansson hinner ju dit med sin plockhandske, fångar pucken, men domarna bedömer till slut efter väldigt lång video granskning att det var bakom mållinjen han fångade pucken, annars superräddning. 1-1, ett faktum. 8 av 10 kvar av period 1.
2: Radiosporten med Speedway.
3: Och det fortsätter vara vansinnigt i MTS-finalen i Speedway. Nu är det 57 lika efter 4 körda hit i den andra finalmatchen efter att det blev 4-2 i Dackefavör i det senaste heatet. Det var på väg att bli en 5-1, men återigen en omkörning på mållinjen och en situation där domarna fick fundera länge innan de bestämde sig för om det skulle vara 4-2 eller 5-1 i heatet. Just nu ute på banan, det femte heatet för dagen, och i nuläget, det är väldigt häftig speedway det här också, så är det ett 3-3-läge, men det är ett 3-3-läge med mycket

0: Och det drygas ut därför att ingen av Dackeförarna kommer närmare, utan nu krävs det ett maskinhaveri eller någonting för att inte det här ska bli en 5-1 seger för Västervik. Och då hör ni kanske i motormullret hur publiken framför mig reser sig upp och jublar. Och dagens andra 5-1 för hemmalaget betyder att ställningen nu är 65-61. Och nu är det 4 poängs ledning för Västervik totalt i SM-finalen. Dackarna kom hit med 4 poängs ledning. Det tog 6 hit för Västervik att vända det till 4 poängs ledning för egen del. Där är vi nu, 65-61 efter 6 körda hit. Det ska köras 15 totalt. Det är laget som först spräcker 90-marginalen. De är svenska mästare i speedway. Nu blir det en liten banpreparering igen. Nu ska traktorerna in och köra samtidigt som förarna får chansen att prata med sina lagledare och komma överens om vad man eventuellt behöver ändra och hur man behöver tänka till i fortsättningen.
1: Till SHL i socken, där en snabb match finns som redan har paus efter en spelad period. Den mellan Växjö och Malmö. Mållöst är hittills 0-0. Men det har inte du, Pontus, i Linköping.
2: Utan det har skett, eller skett inträffat, 2 mål och båda har tillfallit Brynäs

0: i offensiv zon, i alla fall under stora delar av den första perioden. De vinner närkamper, de är större och starkare, de har bättre passningsspel och de har en helt annan fantasi i sitt anfallsspel. Nu öglar de runt i offensiv zon igen på vänsterkanten. Olas Mattsson in mot målskjuter utanför den bortre stolpen, ner i runden och ut ur zonen och hela vägen ner i Färjestads domän. 2:40 kvar att spela, det är 1-1 mellan Frölunda och Färjestad.
1: Det är 3 minuter och 20 sekunder kvar av den första perioden i Timrå, där hemmalaget ligger under med 1-0. Örebro tog ledningen, som ni fick höra för en liten stund sedan. Efter viss videobedömning så kunde man digitalt i efterhand konstatera att den styrning man ville kontrollera framför kassen inte var med touch. När man tar inte på den där pucken och då står sig målet. Det betyder att det är kapten Salo som är Örebros första målskytt den här säsongen. Och Timrå i underläge i den här matchen också. Precis som i borta premiären. Då lyckades ju ändå laget från Medelpad vända det en gång till ledning 2-1. Men till slut ändå förlust. Det är ju två stycken lag med förlust med sig från första matchen det här. När Timrå nu har tagit in pucken i offensiv zon men inte lyckas skapa någonting. Utan det är Örebro som kan ta hand om den slarvig passning sen. Som är till rödklädd upp på blå linjen. Men då är veteranen Svensson slarvig i sitt mottagningsspel. Och tappar över pucken då. Så man får börja om från egen zon. Det är drygt 2 minuter kvar av den absolut första perioden för den här säsongen i Timrå. Det är underläge med 0-1 mot Örebro.
2: Absolut första säsongen, eller första perioden för säsongen är det också i Ängelholm, där Rögle tar emot Djurgården. Det är 3 minuter och 4 sekunder kvar av denna första period och vi väntar fortfarande på första målet. Ja, Djurgården väntar ju på första målet för hela säsongen. Blev ju nollade hemma mot Björklöven i lördags. Rögle presterade 2 mål borta mot Luleå, men

0: båda Västerviksförarna bakom sig. Och det klarar han faktiskt av där på bortre långsidan också. Han är för ett ögonblick omkörd utav Mats Hansen, men lyckas komma tillbaka. Fortsatt 5-1 läge för Dackarna när vi är ute på det sista varvet. Och han sliter och han jobbar där, Mattias Nilsen, för att hålla de båda Västerviksförarna bakom sig. Kan han göra det ut ur sista kurvan? Det känns som att det här skulle bli ett sånt där målfotbolläge igen, men det gör det inte. Därför att Dackedansken Nilsen håller undan, och före honom är ju då polacken Artem Lagota först i mål. Och då har vi 5-1 för bortalaget, och då vrider vi tillbaka klockan igen och skriver 66-66. Och helt jämnt efter 7 körda hit. Puh, hur kul har publiken här egentligen? Det kan inte vara mycket mer spännande än så här.
1: Ja, det är lika läge igen. Evan van Dijk i Dackarna. Hur skön var den där 5-1 som kom nu?
2: Ja, men det är skönt att grävarna steppar upp när en annan inte gör det. Så, ja, men det är skönt.
1: Ja, än så länge inga poäng från dig på 2 hit. Hur ska du göra för att bidra?
2: Just nu inför mitt nästa ska jag byta cykel. Kämpat lite med inställningar och hitan och ditan, så inte hittat riktigt rätt, så vi testar att byta.
1: Vi kom hit med 4 poängs övervikt och det var 4 poängs underläge inför det här hitet då. Börjar det kännas lite darrigt där då, eller känner ni att ni har någonting på gång även här på bortabanan?
2: Ja, nej, men jag tycker vi har något på gång här, och det gäller att vi kör hårt nu bara så vi ror det här i hamn.
1: Hur ser du på möjligheten att ni kan ro hem guldet här i Västervik?
2: Ja, men jag tycker den här förmättan säger att vi har alla chanser i världen.
1: Kör hårt.
2: Tack.
3: Radiosporten från Ängelholm.
4: Och SHL-mötet mellan Rögle och Djurgården i 45 sekunder kvar första perioden. Det är fortfarande 0-0 i Rögle som spelar med en man mer på isen i det här läget. Djurgårdens lagkapten, veteranen Markus Kryger, utvisad för fasthållning av klubban alldeles nyss. Och nu är det Rögle som tar in pucken, inte klubban. Ja, det är också förstås i offensiv zon med bra försvarsspel. Där av Djurgården, vars just försvarsspel har sett helt okej ut. Inte minst målvakten Magnus Hellberg har varit bra. Djurgårdens anfallsspel dock lämnar massor kvar att önska. Det är väldigt få heta chanser som stockholmarna har skapat. 10 sekunder kvar nu bara första perioden. Ska Rögle lyckas skapa något med en man mer på isen? Pucken är fast i det ena sarghörnet.

0: Det var det svänger. Det började alltså i 4-poängsledning för Dackarna. Det vände så att det har varit 4-poängsledning för Västervik. Nu har det vänt tillbaka och Dackarna leder med 4 poäng igen. 8 av de 15 hiten är körda.
1: Vad är det som skiljer 56 år? Jo, det är skillnaden mellan den nyvalda riksdagens äldsta och yngsta ledamöter. I P4 Extra onsdag så träffar du dem bägge två. Och så ska vi prata med Tilda som sover så hårt att hon inte kan vakna när hon väl har somnat. Skådespelaren Kjell Bergqvist kommer till studion och Frida Örn tolkar Monica Zetterlund live i studion. P4 Extra onsdag startar 13.04 med Titti Schultz vid rodret. Lyssna då, vet jag.
2: När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.
3: Tack för det, Lasse. Vi sammanfattar läget i SHL. Där spelas 5 matcher den här kvällen. Alla i den andra omgången och vi har pausläget. Frölunda-Färjestad 1-1. Linköping-Brynäs 0-2, Brynäs ledning. Växjö-Malmö mållöst. Likaså Rögle-Djurgården 0-0. Och mellan Timrå och Örebro 1-1.
4: Vi ska också snacka fotboll den här kvällen utöver den vi följer, det vill säga Champions League premiäromgången för Häckens fotbollsdamer ikväll borta mot Inter, underläge 1-0 efter den första halvleken. I samma tävling så har ju Bayern München 2-1 mot Manchester City även där halvtid. Men vi ska snacka landslagsfotboll på herrsidan och det svenska landslaget där nyhetsbulletinen att Besvort Zeneli är tveksam till spel i alla fall de närmsta dagarna. Det är ju match mot Rumänien på fredag. Han stukade foten och missade dagens träning och enligt landslaget undersöks han dag för dag. Vi träffar också Yasin Ayari som berättar om svågen Dejan Kulusevski, han som ju inte spelat fotboll på 1,5 år men är på väg tillbaka enligt Tottenham och italienska tränaren där i Dejan Kulusevskis klubblag Roberto De Zerbi, så är han ju tillgänglig efter det här landslagsuppehållet för Tottenham. Och så kanske det namnet som stack ut allra mest i Graham Potters landslagstrupp, Patrik Wålemark. Vi träffar honom och hör om

0: var i ledningen i matchen. Det har liksom försvunnit.
1: Radiosporten med ishockey.
2: Och då landar ni i SHL ishockeyn. Det är tyst i Småland. Spelplatsen den här kvällen, Växjö. Bortalaget Malmö tar ledningen 1-0. Ett par minuter spelat av den andra perioden. Petter Westerheim gör sitt andra mål. Han nätade mot HV lördags i Jönköping också. Och det är en alldeles formidabel inledning på den här perioden av bortalaget från Skåne. Vilka möjligheter, Axel Sundberg, Lauri Pajoniemi. Och så kom utdelningen ett par minuter senare via Westerheim. Malmö pressar sönder hemmalaget Växjö. Det är matchbilden just nu i öppningen på den andra perioden. Detta Malmö som jobbar varje millimeter på isen

0: följt hans rehab för att komma tillbaka till fotbollsplanen är landslagskollegan Yasin Ayari, som också är förlovad med Dejan Kulusevskis syster, och berättar nu hur det har varit att följa Dejan Kulusevskis väg tillbaka.
1: Det har varit speciellt såklart. Det är första gången för han och för mig att se någon gå igenom något så svårt när det kommer till fotbollen. Men vi har alltid varit vid hans sida och försökt hjälpa honom så mycket vi kan. Men alltid att se han vakna på varje dag med ett leende på läpparna. Försöka alltid bli bättre, försöka kämpa emot det svåra. Det har varit en ära att få se den processen han har gått igenom. Och jag lär mig också jättemycket av den här processen och se hur han tacklar den och han hanterar den. Och det har varit en lång period där det har varit motgångar. Man ser kanske inte ljuset i slutet på tunneln, men han har alltid försökt att få hitta det ljuset i slutet på tunneln. Så det är det jag har lärt mig mest.
2: Har du tvivlat någon gång på om man ska komma tillbaka?
1: Nej, faktiskt aldrig. Även när det var väldigt mörkt en period när man inte visste hur det skulle sluta, så visste jag alltid att han skulle hitta en lösning. För jag vet hur stark han är mentalt, jag vet vilken karaktär han har. Och med den hjälpen han har med sin familj och vänner och så tvivlar jag aldrig på det.
2: Och hur ser du på var han är just nu då?
1: Nej, det är positivt såklart. Om man kollar på hur det har gått och kollar nu, så är det väldigt positivt. Han är på planen, han tränar, han känner att det går bra, att det går framåt. Och det är det viktigaste, att han känner att det går bra, att det går framåt. Så då är vi alla glada. Och jag vet, när han känner att det är 100% rätt, så kommer han komma tillbaka.
3: Reporter här, Andreas Lundin och Linden Sem. Ja, Ayari är en av landslagsspelarna som just nu är på plats i Stockholm inför Nations League. En annan är Besford Sinelli, som ni hörde, fanns inte med på dagens träning på grund av en stukad fot. Beskedet är att Sinelli nu kommer att utvärderas medicinskt dag för dag inför fredagens match mot Rumänien. Och mer om de svenska skadorna finns i vår direktrapport i appen Sveriges Radio. Och mer från landslaget får du här och nu i Sportextra.
4: Patrik Wålemark var ett av skrällnamnen när förbundskapten Graham Potter tog ut truppen till Nations League. När 24-åringen mötte media under landslagssamlingen i Stockholm så blev han känslosam. För första gången så berättar han om den tuffa period han gick igenom när han som 20-åring lämnade Häcken för nederländska storklubben Feyenoord. Här är Aftonbladets intervju.
5: Jag kan tycka att det var väldigt mycket fokus på det som inte var bra med mitt spel, och också utanför plan fick jag ta en del. Det kunde vara allt från att jag inte hade fixat håret på morgonen, så fick jag höra det. Alltså jag gissade att det var för att testa mig och lite uppläxning eller vad man ska säga, som en skola typ.
4: Wålemark där till Aftonbladet alltså spelar nu till vardags i polska Lech Poznan. Han har varit uttagen till landslaget en gång tidigare, men då för 4 år sedan fick han ingen speltid. De senaste åren så har han haft problem med skador och landslagsdrömmen har fått vänta.
5: Men nu känns det äntligen som att man har fått koll på det och litar 110% på kroppen och allt. Så det ger en väldigt mycket då. Det har varit mycket att tänka om man ens kommer kunna känna att man kan spela utan att ha ont eller sånt. Och de har inte ens varit så gammal liksom. Så det har ju varit sådana tankar. Och då blir det inte lika mycket på landslaget. Man vill bara få ordning på sig själv först. Och så först nu när man väl känner så är det klart att efter VM och allt, att man vill dit och bidra alltså.
3: Patrik Wålemark där tillsammans med det svenska landslaget i fotboll inför Nations League-matcherna.

0: där det är en remarkabel utveckling på sistone här. Pontus Lind, du ser matchen Linköping-Brynäs.
1: Där Brynäs var i ledningen med två puckar efter den första perioden. Nu spelar i den andra akten och det blir två mål även inledningen av den här. Det är först att Linköping reducerade till 2-1 Arvid Degerstedt och sen Brynäs som återtog den där tvåmålsmässiga ledningen för lite tag sedan när Linus Ölund frispelade sig och retfullt enkelt tombur kunde göra 3-1 och då hade det bara spelats 4:35 av denna andra perioden. Så ja, en intressant matchutveckling och det var ju två tidiga mål också i den första perioden som då Brynäs gjorde de bägge. Så ja, och känslan var ju i alla fall att Linköping i kraft av sitt reduceringsmål av Arvid Degerstedt, hans första balja i SHL-karriären förvisso, liksom fick en energi och en injektion av positiv bemärkelse och anda i deras form av att kunna anfalla och attackera och sådär. Men bara liksom ett par minuter då efter det där målet så kommer Brynäs i en omställning och så är den där tvåmålsmässiga

0: upp det. Så att det gäller att vi måste försöka svara snabbt här nu. Men det är tufft, det är en SM-final. Stenhård, fightar ute på banan. Och ärligt kommer det vara små marginaler som avgör där.
1: Just de där två hitten där Dackarna tog två raka 5-1 och leder nu alltså med 4 poäng. Är du lite överraskad att det blev just i de hitten?
0: Nej, det är så. Det är start. Alla är så jämna. Så det, alla kan slå alla. Så att, små marginaler, det är deras reserver tar poäng. Och sen är det GP för att inte ta poäng. Och lika här, det blandas och ges kors och tvärs. Så det finns ingenting som är förutsägbart. Utan det är stenhårt.
1: Du samlade ju gänget här i pausen. Är det någonting ni kan justera? Eller vad
0: ja,
1: sa
0: det
1: till?
0: Vi pratar om. Det är inställning av cykeln. Och jag försöker peppa och vända inställningen nu. Liksom att vi ska gå på. Så att, det är bara att kämpa.
1: Strax dags för hit igen här i Västervik där SM-finalen pågår och där Dackarna leder med 4 poäng.
2: Ja, det är Malmös kväll i SHL ishockey. Nu 2-0 på borta is mot Växjö den här gången. Ni vet killen som varit borta med mängder av skadeproblematik. Patrik Norén lägger pucken i vänster position 5-6 meter innanför den blåa linjen. Toucha tror jag via en hemmaspelare och ställer Adam Åhman, Växjö målvakten. Men det är på inget sätt orättvist. Det är Malmö som gör allt rätt där ute på isen. Tempofattigt och svårt och trubbigt. Växjö skapar i stort sett ingenting. Malmö leder, det är 9 minuter kvar mellan perioden i Småland. 2-0 för skåningarna.
3: Läget i övrigt är ju följande. Frölunda Färjestad 1-1. Linköping Brynäs 1-3. Timrå Örebro, där har man också satt igång i andra perioden 1-1. Och mellan Rögle och Djurgården efter 3 minuter av den andra perioden där fortfarande mållöst 0-0. Strax också till Champions League-fotbollen, dryga kvarten av den andra halvleken. 1-0 Inter mot Häckens damer. Här är Ekot.
4: Svenska ungdomar dricker mer energidryck än sina jämnåriga tidigare energidryck, men har nu slutat.
5: Jag tänker väl mycket att man tänker att det är ett sätt att bygga upp sig inför skolmorgonar. Så. Men när jag var liten var det verkligen en trend, alltså så, i högstadåldern att man ska dricka energidryck.
6: Nästan 3 av 10 svenska 15-19-åringar dricker energidryck minst en gång om dagen. Och 3 av 4 dricker det varje vecka.
7: Alltså att dricka det någon gång ibland är inte farligt. Men just regelbundna konsumtionen. Barn och ungdomar har större behov av sömn än vad vuxna har.
6: Säger Sabina Litens Karlsson, toxikolog på Livsmedelsverket.
7: Flera kommer behöva samarbeta för att få en minskad konsumtion som är mer hälsosam.
4: Reporter Jonathan Nilsson, P4 Jönköping. I rättegången mot en 19-årig kvinna som ljög om att hon blivit våldtagen i Pildamsparken i Malmö förra året yrkar åklagaren på 3-4 månaders fängelse, det rapporterar P4 Malmöhus. Falsklarmet skapade mycket oro bland malmöborna och orsakade stora kostnader för polisen som trodde att kvinnan var död när de hittade henne liggandes med ansiktet mot marken. Den 19-åriga kvinnan säger att det var hennes tvångstankar som ledde fram till händelsen. USAs president Donald Trump tycks nu backa något från sitt beslut att porta journalister från Vita huset, rapporterar Reuters. Idag sa han

0: med Champions League.
1: 20 minuter in på den andra halvleken i premiärmatchen i ligafasen. Inter leder 1-0 mot ett Häcken som pressar på ordentligt för kvittering. Men den saknar kvaliteten i de avgörande momenten. Lider också av att offensiva kraften Tabby Tindell, den skickliga amerikanskan, i ett skadedrabbat Häcken tvingas spela högerback och lite för defensiva positioner. Häcken vinner nu högt upp på offensiv planhalva, ett inkast från höger. Inter försvarar sig väl, men frågan är om det kommer att hålla, för rätt som det så, om det här spelet fortsätter, så kommer det att komma fram en riktig målchans för Häcken, som nu kastar in bollen i offensivt straffområde, Maja Bodin. Bollen hamnar utanför Inters försvarsområde, där kommer lyftningen in i straffområdet och straffpunkten. Majestätisk är den bosniska mittbacken Milinkovic när hon nickar undan. Häcken med nytt inlägg, ny möjlighet för Inter att nicka bort bollen ut ur det egna straffområdet. Inhoppade William Stotti får bort bollen. Häckens återerövringsspel har ofta varit starkt i matchen. Nära att det är så nu också, men lite för tufft spel från Häckens Tabby Tindell gör att det blir frispark för Inter på egen planhalva och varning för Häckenspelaren när vi har spelat 21 minuter av andra halvlek. Ja, men Häcken spelar fortsatt bra. Det gäller bara att utnyttja de möjligheter som finns så att slå bort den sista passningen eller avsluta för svagt. För om de får bort dem små detaljerna, ja, små, men de detaljerna, då finns möjligheten att kvittera. Men det är inte som leder alltjämt till Champions League-fotbollen i Italien.
2: Strax dit igen och strax givetvis ut till andra perioden i SHL i socken. Senaste nytt där, Linköping-Brynäs utökat till 1-4. Gävle-laget ångar på just nu i den matchen.
0: Radiosporten med Speedway.

0: så här långt i den här matchen, men nu ser ut att för första gången inte vinna ett hit. Fast den där är han uppe och hotar ganska ordentligt, Lier, men det är fortfarande så, med snart bara ett varv kvar att köra, att det är 5-1 läge för Västervik och därmed utjämnat i matchen. Ett varv kvar att köra. De båda Västerviksförarna fortsatt i ledningen. Frick, Lyäger kommer fram, men då kör de och ställer sig jämsides nästan på bortre långsidan och stänger så att dansken inte kan komma förbi. Och han kan inte komma förbi på sista rakan heller, utan Västervik vinner hitet med 5-1. Och då är det utjämnat i den här matchen igen. Då är det 75 lika efter 10 körda hit. Det här är ju... Alltså det är precis allt vad man kan önska sig av jämnhet när det gäller en SM-final i speedway. Ska det fortsätta så här hela vägen så vore det ju nästan till otroligt. 75 lika. Västervik, tackarna.
1: Radiosporten med ishockey.
2: Nu är målnollan spräckt i Ängelholm och vi hör av ljudnivån i hallen att det är hemmalaget Rögle som har gjort mål på Djurgården. Tjecken Lubos Horky är det som är målskytt. Han var en av Rögles vassare målskyttar även förra säsongen, men den här gången...

0: att få biljetten in i matchen. Det där är oerhört snabbt och effektivt efter det som var reduceringen. Lyssna på Växjö en tisdag i september 2-2.
1: Här är Östergötland för mötet mellan Linköping och Brynäs. Det Brynäs alltså leder med 4-1. Linus Ölund vann, så gjorde 3-1 målet. Och sen Jarrett Anderson Dolan, ett av nyförvärven i Brynäs den här säsongen, som därmed fick göra sitt första mål i SHL-karriären. Nu är det dessutom spel nummer ett, överläge för Brynäs. Och kvällen är kämpig för Linköping. Man ligger under 4-1 mot Brynäs halva den andra perioden i spelet.
2: Radiosporten med Speedway.
3: Och den otroligt jämna SM-finalen mellan Västervik och Dackarna. 75 lika har vi efter 10 körda hit. Vi är framme vid det 11:e. Dackarna väljer samma koncept som förra gången Bastian Pedersen skulle ha kört. De plockar bort honom och ersätter honom med reserven Thomas och Jonasson istället. Jonasson som alltså har kört ihop 8 poäng så här långt. Han kommer i det här hitet tillsammans med Artem Lagota emot Sengota och Tanga i hemmalaget. Och det är Sengota som är först in i kurvan, och så kommer det på ytterskant Tangate också, men han kommer inte förbi, utan det är fortsatt så att det är 4-2 läge, och så smiter Jonasson förbi också, så det är 3-3. Fast det slås tillbaka ganska snabbt ifrån Västerviksförarna, men nu är det kamp om första platsen också i det här hitet. Så att just nu är läget 4-2 Västervik, men det är väldigt, väldigt små marginaler förarna emellan. Först där ute på banan Gregor Sengota, men han är väldigt kraftfullt attackerad av Artem Lagota, men Lagota kommer inte förbi. Snart ett varv kvar att köra och då är det 4-2 läge. Kan Lagota ändra på det möjligtvis? Han dyker innanför Västerviksföraren i kurvan, kommer han ut i ledning? Det gör han, vi har nu ett 3-3 läge, men Västervik kommer tillbaka. Sengota kommer tillbaka på den bortre långsidan, men det är jättetufft. Det kommer att bli en målfotofinish igen, och jag skulle säga att det är Dackeföraren som är först i mål. Och i så fall skulle det vara 4-2 Dackarna i det här hitet. Men eftersom att jag har sagt fel en gång förut i motsvarande läge, så tror jag att vi kanske ska vänta på att domaren får så småningom lugna ner sig i den här situationen och komma till ett beslut om hur det här hitet faktiskt slutade. Vi har antingen ett lika läge eller också har vi en 2-poängsledning för Dackarna. Domaren har fortfarande inte fattat något beslut om vem som var först i mål i det just avslutade hitet.
4: Från Speedway till ishockey, från SHL, herrarnas högsta liga i landet, och pärlan till match i Skandinavien med Göteborg. Frölunda Färjestad står i det här rivalmötet med 9 minuter spelade av den andra perioden, alltjämt 1-1. Färjestad i offensiv zon är där i stort sett hela tiden. Lagets målskytt Lodin nu på högerkanten i höjd med teckningscirkeln, jagas av 2 stycken Frölunda-spelare. Frölunda har fått bättre ordning på sitt defensiva spel i egen zon i den andra perioden jämfört

0: mellan Västervik och Dackarna. Vi vet ju att det sammanlagt är 15 hit som ska köras enligt programmet. Det här är Timrå och SHL ishockeyn hos dig, William.
1: Och de exakta siffrorna 1-1. Det är lika läge allt jämt med 8,5 minuter kvar att spela av den andra perioden. Det har inte hänt speciellt mycket mer än att Örebro just spelat sitt första numerära överläge utan större framgång. Det var ett hårt jobbande Timrå. Det har utdelats fler utvisningar men kvittade sådana. Det gör att det här var det första numerära överläget i matchen. Det var ju det som fällde Örebro till mångt och mycket i deras hopplösa premiär här för några dagar sedan när det blev 7-0. Då var det ju fyra raka mål i numerärt underläge. Det var mål 2-5 man släppte in i just den spelformen och då kändes det ju hopplöst. Det är frågan om man ska behöva prövas i just den spelformen här idag. Det har man inte gjort än. Det är 1-1, 7,5 minut kvar mellan Timrå och Örebro.
2: Radiosporten med Champions League.
3: Interhäcken damernas Champions League-fotboll. Det är 14 minuter kvar utav den andra halvleken plus tillägg. Det är alltjämt Inter som är i ledningen med 1-0. Häcken har inte lyckats utnyttja det spelövertag och de möjligheter som de har vaskat fram. Den sista passningen, det som har blivit den sista passningen, det som ska vara den avgörande, det som ska leda fram till målchanser, har varit för dålig i samtliga tillfällen nästan för Häcken. De har haft några chanser att avsluta också, men det har varit för klent. Så att, bra spel Häcken, men alldeles för dåligt i de avgörande lägena. Det är alltså 13 minuter och så är det tillägg på det för bland annat att Landy Egbuka, amerikanska 22-åringen i Häcken, har legat ner en liten stund nu, så blir det lite drickapaus och taktiksnack hos de båda lagen. 1-0 inte mot Häcken.
0: Och nu har vi mellan Rögle och Djurgården 2-0 som vi alldeles strax

0: blivit av med, tappat alla sina bästa målskyttar från den förra säsongen. Det minns väl juniorerna Viktor Eklund och Anton Frondell och Viggo Björk och backen Joel Aledja. Det var ju de som gjorde målen i Djurgården förra SHL-säsongen. Ingen av dem är kvar. Så egentligen kanske inte så himla konstigt att de inte gör några mål. Nu har det gått 4,5 period utan att de har gjort det. 2-0 till Rögle halvvägs in i andra.
1: Och det 12:e hitet, domaren valde att frysa hitet i den ställning som var när förarna gick omkull i den sista kurvan. Det var ju så att Viktor Palovaara, hemmaföraren, var först, närmast jagad av Eivon van Dijk från ifrån Dackelaget. Och så var Anton Karlsson trea i hitet, och så gjorde Thomas och Jonasson ett vildsint omkörningsförsök i sista kurvan, körde omkull, tog med sig Västerviksföraren Karlsson i fallet, och domaren bedömde att eftersom att han var sist där i det läget, Jonasson, när han tog i för mycket, så beslutade domaren också att han skulle vara sist. Således 4-2 i heatet för Västervik, och nu då 2 poängs ledning för hemmalaget efter 12 körda heat, när vi ska ha en liten traktorpaus för banpreparering igen innan de sista heaten ska köras. Och så ska det väl i ordning på luftstaketet där borta, och dessutom, så vitt jag kan se, så har inte Thomas och Jonasson, han som förorsakade kraschen, rest sig upp ännu, utan är kvar där borta i kurvan. Så att det kommer att gå ta en stund innan det blir någon mer speedway i Västervik. Men just nu 2 poängsledning för hemmalaget. 82 emot 80.
2: Här Champions League-fotbollen från Monza. Inter 1-0 mot Häcken. Hemmalaget, de blåsvartrandiga, just nu inne i en väldigt, väldigt stark period. Häcken riktigt illa ute vid flera tillfällen. En dubbelchans för tyska före detta landslagsspelaren. Ett i VM och ett i EM-slutspel har 32-åriga Lina Magul gjort. Först en nick, återigen ribbträff, andra i

0: Igen. Jag vill ändå plussa för ett heroiskt kämpande Malmö som gör det på ett femstjärnigt sätt. Det finns mycket mer att plocka ut i Växjö. Kanske kommer det i slutperioden.
1: Här är SM-finalen igen i Speedway, Västervik-Dackarna, och där Västervik nu leder med 2 poäng efter det dramatiska 12:e heatet. Fortfarande så att Thomas H. Jonasson kikas till där i kurvan av sjukvårdspersonal. Anton Karlsson med i det där heatet där ni plockade då ledningen i den här finalen. Hur ser du på den situationen när Thomas H. Jonasson kör in i dig?
2: Ja, jag ligger utanför hela tiden och bygger fart, och sen så satsar jag in i sista kurvan, och han har ju alla möjligheter att slå på gasen, men han fortsätter bara framåt och det finns ingen plats för båda, och jag var ju först, så att det är lite oturligt att det ska behöva gå dit, men som sagt, det final är tufft, så att jag får köpa det idag.
1: Lite oroväckande också att titta bort mot den här kurvan.
2: Ja, det är ingen fara tror jag, utan det bara kör vidare, men det är tufft som sagt, och nu har vi ett litet övertag i alla fall, så jag hoppas vi kan förvalta det.
1: Hur ser du på den här dramatiken? Det svänger fram och tillbaka.
2: Ja, men det är väl så det ska vara. För egen del hade jag gärna haft lite fler poäng, men det är tufft, och jag hoppas att vi som sagt kan bibehålla den här ledningen nu framöver. Det är tuffa hit framöver, så att, ja, vi får se.
1: Hur gärna vill du ha en guldfest här i Västervik igen?
2: Ja, det var kul förra året, så jag hoppas på ett år till.
1: George.
2: Tack.
3: Det där kan man fatta. Vilken dramatik alltså om en stund här i Sportextra. Förändrat i SHL i socken.

0: Jobbigt läge för Häcken.
1: Tretton sekunder kvar av den andra perioden av SHL ishockeyn i Timrå, där hemmalaget nu är i underläge mot Örebro. Senaste målet Patrik Karlqvist. Jättefin passning över centrallinjen, och så kunde han göra sitt första mål för den här säsongen. Det är numerärt överläge för Örebro som kommer att inleda den tredje perioden, eftersom att man inte lyckades göra mål på de 1 minut och 16 sekunder som man fick chansen här i slutet av den andra, när Marcus Hardegård sitter utvisad. Så ska vi inleda den tredje perioden. Då kommer vi också göra det med ledning för Örebro. De leder med ett mål, 2-1 borta mot Timrå.
2: 1-0 underläge för Häcken borta mot Inter i den första Champions League-matchen. Klockan tickar upp på 90, tilläggstiden börjar räkna. Vi har inte fått besked om exakt hur många minuter det är. Påminner det om att Jennifer Falk, landslagsmålvakten, utvisad målchansutvisning och frispark nu för Inter. Tyskan Lina Magull är det förmodligen som kommer att ombesörja det här. Det gjorde hon första gången. Men det finns också Glione, en av de insatta spelare, inhoppande spelarna för Inter. Magull fram mot bollen, skjuter där. Och målvakten Hanna Karlsson är det som ser till att rädda för Häcken. Och det var hennes första ingripande då i matchen. Har inte stått i allsvenskan, men nu får hon göra Champions League-debut, eftersom landslagsmålvakten Jennifer Falk alltså fått det röda kortet. 7 tilläggsminuter. Det är drygt 6 kvar att spela. Inter med bollen då i Champions League premiären mot Häcken. Ett olyckligt resultat, ett olyckligt utfall när det gäller målvaktssidan då för Häcken i förmötet med Juventus. För nu ökar pressen. Det är 18 lag med i Champions Leagues ligafas. 12 tar sig vidare från gruppspelet. 6 poäng krävdes förra året när det var premiär för den här formen, när det inte var fyrlagsgrupper alltså, för att vara bland de 12 bästa, och Häcken har tufft motstånd. Nu är bollen inne i Häckens straffområde. Hanna Karlsson kan se bollen rinna förbi henne, och det blir istället så att Häcken försöker få undan bollen, men de lyckas inte med det. Det är bara inte nu. Det har varit så de senaste 10-12 minuterna. Häckens krafter har verkligen försvunnit, och de springer och springer och springer. Den har inte närheten av att vinna bollen. Ja, nu gör de det i alla fall. Ska det kunna bli en offensiv framstöt med en spelare mindre på planen? Tilde Karlsson, 19-åringen som hämtades från Alingsås i försäsongen och som startade i Allsvenskan senast mot Eskilstuna, men har hoppat in i den här matchen. Får fram bollen också, får hjälp där möjligen. Nej, inlägget från Anna Anvegård hittar fram till också det inhoppade lagkamraten Joy Omewa, och det där är en bra möjlighet för nigerianskan, men hon får inte riktigt kontroll på bollen utan det blir Interboll istället. 2 minuter utav de 7 tillagda spelare i Champions League-matchen mellan Inter och Häcken, och det är Inter som leder med 1-0.
3: Från den fotbollen till den här ishockeyn från Skandinavien med Göteborg i SHL. 1:29 kvar av den andra perioden mellan Frölunda och Färjestad. Det är 2-1 till Färjestad. Båda målen. Först 1-0 Filip Hasa, Frölunda i första perioden. Viktor Lodin kvitterade för Färjestad, och nyss 2-1 Färjestad, Joakim Nygård. Jag fastnade lite där för att Erik Torell, Frölundas anfallsspelare, har uppenbarligen på något sätt krockat med en Färjestadsspelare och leds av isen i detta nu av läkarpersonal från Frölundas bås. Vad är det som har hänt? Domarna har en konferens vid mittlinjen. Torell på väg ut i avbytarbåset. Var det något oschysst? Var det otur? Eller vad var det för något? Inget spel just nu i Skandinavien med Göteborg. Färjestad klart bättre än ett blekt Frölunda, leder med 2-1. Gör detta Färjestad, kanske blir det numerärt överlägespel för Frölunda snart.
4: Vad vi vet är att det är mellan Rögle och Djurgården med ganska mycket speltid kvar av andra perioden. 4,5 minut. Alltjämt står 2-0 till Rögle. Och nu är vi riktigt nära slutsignalen. Det här är Champions League-fotbollen.
2: Ja, men 3,5 minut kvar i Monza. Inter leder alltjämt 1-0 mot Häcken och kommer nu på högersidan offensiv planhalva. En möjlighet för Glione att ta sig in i offensiv straffområde. Magull skjuter, tyskan, men utanför, och Hanna Karlsson håller fortfarande nollan. Blott 16 år gammal, har fått ersätta landslagsmålvakten Jennifer Falk, utvisad, målchansutvisad precis innan klockan tickar upp på 90. Och ingenting talar ju för att Häcken ska göra mål och ta en viktig första poäng i det här ligaspelet då i Champions League. Det är mindre än 3 minuter kvar att spela i

0: Center går framåt, framåt, framåt. Men Hanna Karlsson får tillbaka bollen nu i sin gröna målvaktsrätt. Där kommer den långa, svepande bollen in på offensiv planhalva att löpa på för Tabby Tindell som har klivit upp som offensiv kraft med 2,5 minut kvar att spela utav matchen i Monza som inte leder mot Häcken i Champions League-fotbollen med 1-0.
1: Radiosporten med ishockey.
2: Nu har de gjort mål i SHL även den här säsongen. Det tog ju en evig tid för Stockholmslaget Djurgården att göra det första målet. Det är Noel Gunler som gör det mot Rögle med 3,5 minuter kvar av den andra perioden. Djurgården är numerärt överlägen. Noel Gunler nyförvärv tidigare i Luleå och Brynäs. Bland annat han har också varit över i Nordamerika och spelat hockey. Tilltrasslad situation kan jag väl säga att det var framför Kalle Klang i Rögle-målet. Gunler fick till slut dit en backhand och pucken under Kalle Klang. Och Djurgården har efter alltså nästan 5 perioder gått mållösa. Men nu har de gjort mål. Men Rögle leder ju matchen 2-1.
3: Det är ganska långt uppehåll på grund av olycka i SM-finalen i Speedway. Men alldeles strax bör de 3 sista hiten komma till oss. De helt avgörande mellan Västervik och Dackarna. Siffrorna sammanlagt. 82 för Västervik, 80 för Dackarna. Men alltså fortfarande ingen Speedway igen på grund av den där olyckan och de följder som blev av det.
0: Häcken har bara 1 minut och 15 sekunder på sig att göra mål mot Inter i Champions League-fotbollen i Monza. 1-0 till Inter. Häcken gör ett försök i alla fall men får nu en frispark emot sig på mittplanen. Där fanns det många Häckenspelare på väg framåt. Men danska mittfältaren, 20-åriga Pernille Sandvigen och många unga spelare i Häcken var lite för brysk i en närkamp där med frispark för Inter som sätter igång spelet. Den spanska mittbanken Ivana rullar ner bollen till målvakten Runarsdottir. Väldigt, väldigt stabil i den här matchen. Lyfter in bollen på offside planhalva, 40 sekunder kvar. Utav de tillagda 7 minuterna. Inter vinner bollmest hela tiden och har 1-0 mot Häcken. Spelar in bollen centralt, lite snäv.

Lyon tar in bollen i offensiv straffområde med hjälp av Lebihan, en fransk inhoppare. Hon lyfter bollen mot Häckens mål. Hanna Karlsson är där och plockar ner den. Sätter igång spelet snabbt. Lång, lång utspark. Då gäller det att löpa för Anna Unvegård och vinna den här närkampen. För klockan tickar upp mot 7 minuter extra utav matchen den andra halvveken. Och det är alltjämt 1-0 till Inter. Klockan är på 97 minuter i detta nu. Vad gör domaren? Stoppar hon pipan i munnen? Nej, det gör hon inte. Jo, nu stoppar hon pipan i munnen och blåser av. Väldigt mörk start för Häcken i det här Champions League-slutspelet. Inter vinner med 1-0 efter ett ganska svagt försvarsspel. Häcken spelade stora delar av matchen ganska bra. Skapade

0: Läser till öppet mål men fick bollen högt över. Och så har vi med oss två ribbträffar, bland annat från Inters sida. Härnäst om en vecka Juventus hemma på Hisingen för ett Häcken som alltså får klara sig utan sin landslagsmålvakt Jennifer Falk då i Tya Tomlin. Vi utvisade den här matchen. Inter vann över Häcken.
1: Tack för det, och det bevakades av Jonas Enarsson denna afton. Paus gäller efter två spelade SHL-perioder mellan Linköping och Brynäs 1-5. Växjö-Malmö 2-2. Timrå-Örebro 1-2. Inte riktigt paus, men nyhet nyss. Djurgården har gjort mål alltså borta mot Rögle. 2-1 till Rögle. Och så det här i Göteborg.
2: De avslutande 35 sekunderna av den andra perioden mellan Frölunda och Färjestad. De två stora klubbarna med stora budgetar, ofta hög svansföring, som älskar att besegra varandra, som så gärna vill göra bättre ifrån sig den här säsongen än de senaste. Båda två åkte ut i kvartsfinal säsongen som gick. Färjestad mycket bättre än Frölunda idag, mycket mer färdigbyggt som lag, fler färdiga spelare. Frölunda många

0: man sen vad fallet var i den första perioden då Färjestad var klart och tydligt mycket bättre. Och sammantaget är Färjestad bättre än Frölunda. De vinner fler tekningar, de vinner fler närkamper, de slår fler lyckade passningar, de har roligare och de leder med 2-1.
1: Tack för det, Christian. Och det är ju Rögle också med minuten kvar av den andra perioden hemma mot Djurgården. Och nu säger vi äntligen Speedway igen.
2: Och det handlar om det 13:e heatet i SM-finalen mellan Västervik och Dackarna. Och där är Patrik Dudek, Dackeföraren, den stora stjärnan, ute och kör. Men han kör ju inte bra idag. Han har kört ihop 2 poäng så här långt och just nu 4 poängsledning. Eller 4-2-ledning för Dackarna trots det i det här heatet. Som fortsätter att vara 4-2 eftersom att Dackeföraren Mattias Nilsen håller sig först där ute på banan. Men han är hårt ansatt utav Mats Hansen ifrån hemmalaget Västervik. Men det ser ju ut som om Dackarna var på väg att slå tillbaka. Han håller ut där igen och Dudek försvarar sin 3:e plats i heatet. Det betyder att vi med ett varv kvar att köra har 4-2 Dackarna i det här heatet. Och därmed skulle vi ha med 2 heat kvar att köra exakt jämt i den här finalen. Men då kommer Västerviks förare och kör förbi där. Så vi har 3-3 för en stund. Men bra fart på Mattias Nilsen igen. Och då är han före och så kommer det bli tätt in i mål. Men det är de Dackarna. Det är Dackeförarna som är 1 och 3 i mål. Och då skriver vi 4-2 för Dackarna i detta 13:e heat. Och det går ju inte. De skiljs ju inte åt. Då har vi 84-84 med 2 heat kvar att köra. Först det 14:e vanliga heatet och sen nomineringsheatet där lagen ska ha ut sina bästa förare. Och det är ju ganska tydligt att GP-föraren Patrik Dudek hos Dackarna. Dudek, han ligger 9 i GP-serien. VM-silvermedaljör för ett antal år sedan. Han har kört ihop 3 poäng på sina 4 heat. Och ändå håller Dackarna lika läge i den här matchen. Det är imponerande. Det är inte de som borde ta poängen som tar dem. Det är andra och det är lika. Det är helt jämnt med 2 heat kvar att köra i SM-finalen.
1: Tack för det. Vilken avslutning vi har att vänta oss. Vad gäller Speedwayen och alltså senaste nytt är Champions League-fotbollen för Häcken är slut för den här kvällen. Inter vann på sin italienska hemmaplan med 1-0. Målet som föll redan i den 5:e minuten. Det är nu paus mellan Rögle och Djurgården också. 2-1 till Rögle i den matchen. Och samtidigt smyger redan Växjö-Malmö igång vad gäller 3:e perioden, så det kommer vi tillbaka till om en stund. Apropå ishockey.
3: Höstens första hockeytorsdag stundar och då är veckans match tillbaka.
4: Enastående!
3: HV71 gästas av de regerande

0: Men i fokus nu, av alla som jobbar ikväll för Radiosporten, ja men det är ni, det är Per Karl och det är Johan Bengts. För det är ju så spännande, Per, kring det ni upplever i Västervik. Ja men ge oss hela bilden, vad gäller nu?
1: Nu gäller att det är 84 lika, det vill säga helt lika mellan lagen med två hit kvar att köra. Och förarna framme vid startlinjen för det 14:e hitet. Och det är ett 3-3-läge ut på den bortre långsidan. Det kommer en attack från den sist placerade Dacke-föraren. Det är en Dacke först och det är en Dacke sist. Och så är det två Västerviksförare däremellan. Och det är Andreas Lyell som är först, dansken. Han har Max Frick och Rowan Tangate närmast bakom sig. Och han håller den positionen. Och spänningen med det här är ju att SM-finalen alltså kommer att avgöras i det sista hitet. Kanske rent utav att det kommer att behöva tillgripas tilläggshit eller extra hit eller sudden death eller kalla det vad ni vill för att den här SM-finalen ska avgöras. Nu kommer en attack från Västerviks sida och så plötsligt är det 4-2 Västervik i hitet. Men

0: Det är ju rimligen de som har kört bäst i den här matchen som ska ut och köra. Och det är ju lite spännande så tillvida att exempelvis Dackarnas stora stjärna Patrik Dodek så här långt har underpresterat någonting alldeles våldsamt. Det kommer att avgöras i det 15:e hitet. Eller ja, det är inte säkert att det kommer att avgöras i det 15:e hitet. För skulle det sluta 3 lika så är det helt lika. Då är det 90 lika efter 15 körda hit. Och då kommer det att behövas tas till extra hit, så kallad sudden death förlängning för att avgöra vem som är svensk mästare i speedway.
1: Och här i depån hittar jag en som har ju varit med om det här med att vinna SM-guld och hur man resonerar som lagledare. Jerker Eriksson för Smederna, här och kikar på SM-finalen. Det är helt lika nu inför det här nomineringshittet. Hur funderar man och tänker man som lagledare i det här läget?
2: Ja, men det är klart, nu är det, allting ställs på sin spets nu, så ett hit kvar. Kanske knappt fördel då hemmalaget eftersom de får välja startspår, men man går med de gubbarna som dels klart har varit heta för kvällen, men på den här banan så bör man ha lite rutin och inte förivra sig heller. Blir man lite överladdad så är det väldigt lätt att ge bort sig, så att det gäller att det gäller nog att hitta de här som är påställda men ändå har nerverna under kontroll och även har kylan och kunna. Vi såg här i förra hit att det går även om man kommer efter lite som tangit, bygga upp farten och verkligen göra en attack, inte försöka köra om i varje sväng.
1: Spänt där.

0: i matchen, just den som Pontus pratar om, borta mot Linköping. Frågan är om de idag ska lyckas ta med sig poäng. Det blir i alla fall poängutdelande till något av lagen. Det är sista perioden, ledning i Örebro.
1: Och i övrigt, inför tredje perioden, Frölunda Färjestad 1-2 och Rögle har 2-1 ledning mot Djurgården. Hörrni, nu ska en hel säsong få sitt avgörande.
2: Radiosporten med Speedway.
3: 8907 åskådare tittar på. Det står 87 lika inför det 15:e och sista heatet i SM-finalen i Speedway. Där hemmalaget Västervik skickar fram Australien Rohan Changate och polacken Gregor Sengota. De har tagit 8 respektive 9 poäng i sina körda heat. Arte

0: här slut, hur det här hitet ska sluta. Johan i depån, vad ser man, vad tänker man och vad känner man?
1: Ja, det är väl fortsatt nervöst som det har varit hela kvällen. Och väldigt ovisst, det har ju varit det efter flera hit. Och visst var det väl Pelle, visst var det väl Artem Lagota som det var, som var uppe och hotade bakom där i kampen om segern precis över mållinjen.
0: Ja, så var det.
1: Artem Lagota, gul förare i bortalaget Dackarna. Och nu är det nervös väntan hur det där slutade helt enkelt. Det är ingen som vet, tror jag.
0: Nej, det är ingen som vet. Det är bara domaren som vet. Han sitter och tittar på reprisen nu. Han, Dackeföraren, uppledande Australien Rowan Tungate på målrakan. Om han gjorde det, då är Dackarna svensk mästare i svenska mästare i speedway. Skulle... Röd, gul, vit. Det är 3-3 hitet. Vi kommer att fortsätta en liten stund till med att köra speedway. Vi har nu 90 lika efter 15 körda hit. Nu vidtar utslagstävling. Lagledarna ska nominera 3 stycken par. Man ska alltså använda 6 förare. Sen kör man 1 hit först, avgörs det inte i det hitet kör man 1 till, avgörs det inte i det hitet kör man 1 till. Är det fortfarande inte avgjort efter 3 körda förlängningshit, då kommer det ett 4:e förlängningshit där lagen bara ställer upp med 1 förare vardera, och då kan det ju inte gå på något annat sätt än att det avgörs.
2: Och vad kan vi räkna då på väggklockan här tills vi får nästa viktiga grej hos er i den här SM-finalen, Per?
0: Ja, det är ju en ny nomineringsprocess, så att det kan nog ta 5-6 minuter skulle jag kunna tänka. Men jag har aldrig varit med om det här förut. Jag är inte säker på att det överhuvudtaget har hänt förut i en slutspelsmatch där man har blivit tvungen att ta till förlängningshit. Det har säkert varit så någon gång, men jag kan inte dra mig till minnes att det skulle ha varit så.
2: Det är någon form av historisk händelse får man ändå slå fast då?
0: Ja, det får man väl ändå säga. En så här jämn SM-final har vi inte sett på evigheter någonsin.
2: Men okej, då har vi fått klartecken från er att vi kan ägna oss åt en del annat innan det där verkligen ska avgöras. Exempelvis så blir det ju en P4-kväll efter oss också.
3: Vad går du runt och längtar efter? Att huset ska bli klart? Att barnen ska bli större eller mindre? Ett jobb? En kärlek? En plats? En ledig helg? Eller att någon ska komma hem igen? Längtan kan både vara motor och plåga. Så, vad längtar du efter? Ring in och berätta och dela med dig av din längtan. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.
4: Karla Vagnen här i P4 21.40 med Olof Wretling ikväll.
5: Radiosporten med ishockey.
6: Från Timrå där hemmalaget fortsatt ligger under med 2-1. Men hade en puck inne. Ett skott från Anton Vedin som letade

0: Matchen är igång och Felicia Schröder, den svenska landslagsanfallaren, målskytt omgående för sitt Real Madrid efter 2 minuters spel. 1-0 via Felicia Schröder för Real Madrid mot PSG. Matchen inne i sin 4:e minut och det är alltså ledning för Real Madrid med 1-0.
1: Vi har nu mellan Frölunda och Färjestad i inledningen av den 3:e perioden 2-2 kvitterat mål av Frölunda Henrik Tömmernäs där. Linköping Brynäs hela 1-8. Den ledningen skojar man inte bort, den som Brynäs har. Växjö Malmö 2-3 står det, uddamålsledning Malmö. Timrå Örebro 1-3, ledning Örebro. Och Rögle Djurgården, där har Rögle här i sista perioden tagit ledningen med 3-1. Vi har i Speedway i SM-finalen ett fullständigt magiskt spännande läge där ytterligare ett 16:e heat behövs för att skilja dem åt. Vart går SM-guld?

Ett oerhört drama som kommer utspela sig och som utspelar sig här under den mörka himlen i Västervik. Tur att vädret är med oss och det är alltså sudden heat som gäller. En liten härlig bild som jag ska ge ifrån depån. Då skulle då Lotta singla slant om startspåret i det här första då utslagsheatet. Problemet då i detta kontantlösa samhälle är att det var ingen som hade ett mynt någonstans som jagade febrilt, och när de väl skulle då hitta ett mynt

0: Ja, det är drama på alla plan verkligen ikväll.
1: Men de fick till det till slut. Eller det var så att det var Mikael Törnberg tror jag som gick in och tog tag i slanten och singlade. För de hade lite problem där. Vad säger du om den här kvällen?
0: Nej, men det har ju varit en fantastisk kväll för Speedway. Inte minst en propaganda. Västervik börjar starkt, Dackarna kommer tillbaka. Så ofattbart spännande in på de sista mållinjen här.
1: Hur mycket trivs du en sån här kväll som ordförande för klubbarnas då förening när det är, som jag gav en bild då, att det är helt fullt på ovalen runt om på varenda vall?
0: Ja, men verkligen, det är ju riktig propaganda för sporten som sagt, och det var nästan 8000 förra året, i år är det ytterligare 1000 personer här, så det är fantastiskt för sporten, och vi har ju ökat publiksiffrorna successivt i flera år, och det är inte alla idrotter som kan stoltsera med.
1: Och så blir det då när man sitter och gör en plan över hur slutspelet i Speedway ska se ut. För ni har ju ett speciellt upplägg där med kvartsfinalerna där det inte är 8 lag utan bara 6. Men fram till en final, att det får gärna avgöras i det sista hitet. Ja. Nu har du fått som du har velat, eller?
0: Ja, men precis. Det är ju optimalt för alla inblandade. Utom möjligtvis de här stackarna som håller på ett lag och håller på att få hjärtsnörp.
1: Vad tror du då? Nu ska Sia inför de här tre avgörande hitten. Där alltså kan då avgöras i det första, i det andra eller i det tredje. Nytt upplägg, vad tror du om det?
0: Ja, men hemmaplansfördel brukar ge utslag så småningom. Dackarna har ju också, om jag har förstått hela rätt, en förare kort nu efter en olycka här. Och det kan ju också kosta på såklart. Men det har svängt så mycket ikväll så osvuret är bäst.
1: Vi får se hur det går. Vilken klubb som tar hem SM-guldet.
2: Det är mycket Småland, dels Speedwayen där mellan Västervik och Dackarna här i ishockeyn. Utjämnat Växjö mot Malmö med 6 minuter kvar av den tredje perioden i spel. Nummer 1 överläge än en gång. Och det är firma Joel Persson och kanadensaren Nado. Den sistnämnde styr in andra målet den här kvällen fram till lika läge på 3. Det var en olycklig situation för Malmö, dubbelutvisning, Kaski och Kokanen i samma spelsituation. Och det här innebär ju att den första tvåan skrivs av då på ena Malmökillen. Och då väntar ytterligare 2 minuter numerärt överläge. Vissa problem med sekretariatet att få upp rätt tid och annat där uppe på den stora mediakuben i Växjö. Det är bekräftat i alla fall att det är utjämnat i 3-3. Det är hyperspännande slutminuter som är kvar.

0: kvitterat för Frölunda. Henrik Tömmenäs ju med Färjestad som moderklubb. Väldigt fint framspelad av Filip Hasa, backkompisen, han som gjorde det första målet för Frölunda i matchen. Vände och vred på högerkanten i offensiv zon. Och Färjestad har en liten eller en stor, hur man nu vill, oförmåga att komma rätt i egen zon utan puck, och nu hittade han en stor yta och där var Tömmenäs, och Tömmenäs höll i och höll i på sitt lite segdragna geniala sätt vid blålinjen, och till slut så var luckan där och så hittade bara handen. Ingen annan hade gjort mål där genom den djungel av ben och skydd och hjälmar och allting framför Larmi i Färjestadsmålet. 2-2, nästan obegripligt att Frölunda har oavgjort i det här läget i matchen, för Färjestad har varit så mycket bättre, men det är så mycket oavgjort just nu i Göteborg.
1: Och det är väldigt oavgjort just nu i svensk speedway. I SM-finalen, den så avgörande, där ett 16:e hit måste tas till. Kanske blir det ett 17:e. Det är alltså tilläggskörningar mellan Västervik och Dackarna, eftersom det är helt jämnt poängmässigt efter dels första finalen och även den här i Västervik. Och ge oss bara en bild, Johan, kring hur långt vi är ifrån ett 16:e hit just nu i speedwayen.
2: Inte alls långt, för nu börjar de varva upp i depån inför då det första sardinhitet. Är det något lag som vinner nu så är guldet i hamn. Blir det lika 3-3, ja, det fortsätter det med ytterligare ett sardinhit. Max 3 sardinhit innan det blir ett fjärde då, där en förare från vardera lag möts. Men just nu är två förare från vardera lag på väg ut på banan.
1: Så vi har det där hitet inom, ja, titta på ditt armbandsur, när är det dags för dramatiken?
2: Jag ska kolla, de har inte satt igång den här 2 minuter klockan än, så det kan dröja upp på 2 minuter fortfarande innan hitet är igång.
1: Här, ekonyheter som Johan Hellström ger oss.
3: Idag inleddes en rättegång i Europadomstolen för 10 barn som misstänks ha förts bort av Ryssland från den ockuperade Krimhalvön. Mark Klamberg, professor i folkrätt vid Stockholms universitet, tror på en fällande dom.
4: I och med att man har tagit upp fallet och det verkar ju finnas tillräckligt med information och bevisning, så på det sättet så tror jag det finns stor chans att Ryssland blir fällt.
5: Det som prövas i Europadomstolen är bland annat ifall barnen förts bort av Ryssland och ifall man kräver

0: på nytt och läkaren har anmälts till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.
1: Stort tack för det, Johan, vad gäller Ekonyheter. Nu är det dags för vad som kan bli det slutliga avgörandet i Speedway ikväll.
2: För att processen är den att först körs det ett hit. Man har alltså nominerat tre stycken par ifrån vardera laget. Först körs det ett hit, blir det tre tredje hitet, kör man ett till. Skulle matchen avgöras i det här hitet, ja då är den avgjord, då vet vi vem som är svensk mästare. Och i det här 16 då första hitet kommer hemmalaget med Australien Max Frick och Ruan Tungate, alltså en helt australisk uppställning. De startar ifrån banorna 2 och 4 och på innerspåret för Dackarna hittar vi Andreas Lyer och på det tredje spåret så hittar vi Artem Lagota. Ska SM-finalen avgöras? Första sudden death-hitet. Och tejpen är uppe och det är de båda Dackeförarna som är först ut, men så sticker en Västerviksförare emellan. Men det är 4-2 Dackarna ute på banan när vi börjar närma oss avgörande från det första hitet. Och det är Artem Lagota som är först på banan. Det är Max Frick som är närmast bakom honom. Och frågan är hur duellen går mellan de sista förarna där.

0: Och det kan vara att, hur har det här gått till egentligen? Jo, Brynäs har ju förvisso varit alldeles briljanta och vinner ju med stora siffror naturligtvis, men att kan rinna iväg på det här sättet, det är ju väldigt, väldigt konstigt. Vi ska säga tröstmål i alla fall för Loke Kranz i Linköping innan sen den rutinerade centerspelaren Johan Larsson satte 9-2. Frågan är om det kan bli tvåsiffrigt i teckning och offensiv zon för Brynäs som verkligen har spelat mot ett enda mål den här kvällen. Stor seger för Brynäs. Linköping faller ihop den här kvällen.
1: Och mellan Timrå och Örebro 1-4. Ytterligare utökat för Örebro.
2: Radiosporten med Speedway.
3: Ska det avgöras nu då? Andra förlängningshitet. Det kan som mest bli fyra sådana, men i det sista sådana så ska det bara bli en förare från vardera laget. Så då måste det avgöras. Men nu är det återigen två par. Hemmalaget, Västerviks par där ute på banan, Mats Hansen och Gregor Sengota mot det Mattias Nilsson och Patrik Dudek ifrån Dackarna. Och då ska ni veta det att Patrik Dudek har kört generaluselt hittills i den här finalen. Han har plockat tre stycken enpoängare. Han är alltså Grand Prix-förare. Han är stjärna. Han är den Dackarna värvade när de var skadedrabbade i somras. Nästan inte använde, men plockade in för att få

0: i Västervik. Jag ska se om jag kan hitta någon mer här i det här gänget. Det är en röra här nere i precis efter mållinjen där alltså Dackarna firar SM-guld. Thomas, ta några ord till Radiosporten. För det första, hur mår du? Thomas och Jonasson.
1: Hej, tja.
2: Tjena.
0: Hur mår du?
1: Jag mår inte så jävla bra, men det här är ju så jävla vackert. Så svårt att sätta ord.
0: Inte så snällt när lagkamraterna kommer att dunka dig i ryggen nu, va?
1: Ja, nej, det känns för varje dunk känns, men den är fan värd alltså. Wow. Wow.
0: Du gick ju omkull där i en rejäl krasch och kördes ut av ambulansen, men hoppade ut den här i depån. Och få uppleva det här nu när du stannade kvar på arenan.
1: Nej.
0: Sätt ord på hela kvällen.
1: Nej, det går inte. Det är jättesvårt att sätta ord på kvällen. Mer än att det här är nog den största bedriften i min karriär med i lag och ett guld i Bauhausligan eller lite sen Bauhausligan. Det vet jag inte om jag hinner med. Så det här är en otroligt mäktig upplevelse.
0: Vi följer med dig in mot depån. Här får Thomas och Jonasson också en guldhatt. Prestationen att Dackarna, att ni vinner guldet den här säsongen.
1: Förlåt?
0: Prestationen att ni lyckas vinna guldet den här säsongen.
1: Ja, men alltså herregud, vilken jävla resa. Den har varit lång, det har gjort ont. Det har varit förare som har fått kommit in och fått gå ut i laget och tillbaka från skador och alltså det går inte att sätta ett enda bra ord för det här är helt wow.
0: Jag tycker du gjorde det ganska bra då att sätta ord på det.
1: tack så mycket. Thomas.
3: Stort tack för det, Johan Bengts, där i jublet som pågår kring Dackarna, mållilla laget alltså, i SM-finalen där Västervik till slut blev förlorande lag.
4: Står det 3-1 till Rögle eller står det 4-1 till och med till Rögle? Det är frågan som drygt 6 000 åskådare ställer sig i Ängelholm. Linus Sandin har i alla fall styrt in ett 4-1-mål för Ängelholms laget, men omedelbart var djurgårdare lagkapten Marcus Kryger fram och protesterade hos domaren och menade på att Sandin stod inne i målgården och störde Magnus Hellberg, djurgårdens målvakt, när han styrde in den med skridskon. Vi får väl se helt enkelt, Bengt, om den där målgingen verkligen är befogad eller inte. De tittar på det här målet, vi får väl se.
5: Och Växjö tog bonuspoängen. Det var 3-3 mot Malmö efter 60 minuter. Ett stort nyförvärv gjorde sitt första mål från Ilves i Tammerfors. Mattias Mentikivi styr in pucken fram till avgörandet för Växjö efter några minuter av den här förlängningen. Det finns en del bitar att plocka med sig från den här kvällen i

0: match med mängder av avblåsningar, jättemycket videogranskande, mycket gurgel, många saker som skulle rätas ut och vem hade längsta näsan där, och ska du verkligen göra det, och så kom igen, spela nu då, så går det 11 sekunder till nästa avblåsning och så hålls det på så där, och så är det därför 7 minuter och 3 sekunder kvar att spela av den tredje perioden inför 11 449. Inte riktigt utsålt i Scandinavium idag, 2-2 mellan Frölunda och Färjestad.
1: Det är knappt 5 minuter kvar av tredje perioden mellan Rögle och Djurgården. Det står 3-1 till hemmalaget. Senaste Rögle-målet, 4-1-målet av Linus Sandin, alltså bortdömt. Sandin störde målvakt Hellberg i Djurgården och därför inget mål. Det var den andra långa videogranskningen i den här matchen förra gången. Det var videogranskning då godkändes ju Joel Kjellmans 2-0-mål. Nu ska dessutom Rögle få chansen att spela i numerärt överläge en stund. Rögle som har liksom backat hem efter 3-1-målet och låtit Djurgården ha väldigt mycket puck, dock utan att egentligen skapa någonting. Det är norrmannen Mattias Emilio Pettersen som åker ut för en förseelse i offensiv zon. Och det brukar inte hockeytränare tycka om. Där ska man inte ta några utvisningar. Det är ju liksom det defensiva laget som ska stå för det hårda spelet där, medan det mera tekniskt anfallande laget ska slippa sånt. Men Emilio Pettersson åker ut. Rögle får alltså chansen 5-4. Det har de inte lyckats göra några mål i den spelformen hittills i den här matchen. Men nu ställer de upp, vinner tekningen dessutom. Everberg, den evige bakom Djurgårdskassan, försöker styra spelet. Rögle har pucken. Lobos Horky, tjecken, som inledde målskyttet här i afton, till Everberg. Everberg bakom mål. Joel Kjellman finns framför, får inte pucken av Skäggig Everberg, istället upp till blåa linjen utan att någon Rögle-spelare kommer åt att skjuta. Det finns inget liksom läge, för det är bra försvarat dessutom av bortalaget Djurgården i det läget med lagkapten Marcus Kryger. Men Rögle tar omedelbart in pucken igen, skott från han som har ett sånt härligt namn, Carson Coolman, Rögle-spelaren som kom förra säsongen och var bra. Här skjuter han en bra bit utanför, sen blir han av med pucken så att Djurgården kan skicka ner den i offensiv zon och låta tiden på Emilio Petterssons utvisning försvinner ut i intet för ett hemmalag som givit häklackande blir av med pucken igen och bjuder Djurgården på en mål

0: linjen. Fredrik Olofsson igen. Den här gången passar han över till Bristedt. Bristedt skjuter där först. Då är det bra nära, men då är Hellberg där igen. Nu kommer första djurgårdaren in. Det är 5-4 spel för Rögle. Nya skott kommer från Schelin. Hela klubban går av. Schelin blir av med pucken. Djurgården kan skicka ner den i Röglezonen och möjligen ett läge. För Schelin går omkull när han ska hämta en ny klubba. Och då bjussar han Djurgården på ett fint läge. Mattias Emilio Pettersson, han precis som kom in. Men då är Kalle Klang, Röglemålvakten, vaken. Blev en lite märklig situation där. När Schelins klubba gick av och sen gick han omkull och sen fick Djurgården en chans. Men inte ens den lyckas de utnyttja, stockholmarna, som har väldigt, väldigt svårt att göra mål. Trubbigt, trubbigt är det. Nu är det Rögle igen med 25 sekunder kvar av det numerära överläget. Fredrik Olofsson till Schelin, till Bristedt. Bristedt får inte med sig pucken. Dålig puckmottagning av Leon Bristedt som sen slarvar tillsammans med lagkamrater ut pucken. Och då kommer nog det här numerära underläget att grejas av Djurgården. Men matchen ser definitivt inte ut att grejas eftersom Rögle leder med 3-1 och det är snart bara 1,5 minut kvar. Ingen jättebra hockeymatch från något av lagen. Det har varit lite segt i skridskoåkningen tycker jag, och i passningsspelet. Men det kanske är lite tidigt på säsongen att börja dra några slutsatser utifrån det.
1: I Göteborg är SHL ishockey mellan Frölunda och Färjestad. 2:21 kvar av den tredje perioden. 2-2 i matchen. Nästan märkligt att Färjestad inte har en 2-3-4 målsledning med tanke på hur bra de varit, framförallt i det offensiva spelet under stora sjok av tid i den här matchen. All heder åt Frölunda som naglat sig kvar, klöst sig kvar i matchen, i händelserna, och inte seglat iväg med flera insläppta mål. Lasse Johansson bra i målet. Ett försvarsspel som blivit bättre för varje period faktiskt, även om det ännu inte är bra. Båda lagen fortfarande bättre i offensiv zon än vad de är i defensiv zon.

tänkte sig spela sarg och ut och ny teckning i Färjestads zon där med Färjestad med sina vita svettdrypande tröjor och mossgröna inslag på axlar, byxor och damasker och Frölunda med sina signalröda tröjor och sina ganska dovt gröna byxor och arminslag och sådant. Rött och grönt mot vitt och grönt, teckning i offensiv zon för rödgröna Frölunda. 1:14 kvar att spela i Skandinavien med Göteborg, 2-2 i matchen mellan de här eviga kombatanterna. Teckningen vinner Frölunda, upp med pucken i backposition. Skott kommer där av Hasa som gjort ett mål och spelat fram till ett annat. Av de två Frölunda presterat, skottet täcks av Färjestadsspelare. Ner med pucken i sarghörnet.

0: Växjö-Malmö 4-3 och Timrå-Örebro 1-5, stor Örebro-seger. Och så har Rögle besegrat Djurgården med 3-1. Fotbollen också, tidigt den här kvällen. Inter vann över Häckens damer 1-0 i inledningen på Champions League-spelet. Och så speedwayen.
1: Ja, det som får ses som någon form av huvudrätt den här kvällen, SM-finalen i speedway där Dackarna blev svenska mästare efter nästan en historisk rysarfinal. 2 tilläggsheat krävdes för att avgöra och vi hör hur det lät i Sportextra för bara några minuter sedan.
2: Och så håller väl Dudek på att ställa till det för sig, så att just nu är det, vet inte katten vad det är, om det är 3-3 eller om det är 4-2. Det kommer förmodligen att avgöras på sista målrakan och Dudek är före i mål. Dackarna är svenska mästare i speedway.
1: Så lät den här Per Karl refererade in DSM-guldet för Dackarna. Och kort därpå, reporter Johan Bengts ute på fältet fick tag i Morgan Andersson, lagledare i Dackarna.
3: Jävla drama, va? Ja, det var grymt alltså. Det var grymt. Fy fan vad roligt.
4: Sätt ord på hela den här kvällen.
3: Ja, största kvällen i min karriär i alla fall, att få nypat här. Hoppas ett par stycken sover dåligt i natt. Tack.
1: Morgan Andersson där, numera lagledare i Dackarna, men förra året lagledare i Västervik där han vann SM-guld, men efter några dramatiska former fick lämna dagen efter. Och ja, kanske var det den där lilla passningen i slutet. Thomas H. Jonasson, förare i Dackarna, han kraschade ju under loppet men var ändå väldigt glad efter SM-guldet i Dackarna.
5: Det går inte att sätta ett enda bra ord.

0: då är det ett finskt band. Det är ett Elmamannaband som kommer till Sverige som jag har lyssnat på i många år. Så det ska bli riktigt spännande att se. För jag har aldrig sett dem live.
1: Åh, då är det ju extra pirrigt att få gå på konsert med några som man har lyssnat in sig på.
0: Precis.
1: Blir man ju nyfiken, vilka är det då?
0: De heter Västerinnen.
1: Och hur upptäckte du dem?
0: Ja, det var faktiskt ett tv-program. De hade liksom en paus, ungefär som På spåret. Mm-hmm. Då hade de ett mellannakt och jag fastnade direkt.
1: Men ett elvamannaband, det måste ju vara ett jäkla drag.
0: Ja, men det är det. Helt underbar musik.
1: Ja, men du Helena, vi tjuvlyssnar lite grann. Jag blir nyfiken. Jag tror Örjan här, han säger att han har något på gång.
0: Trevligt.

0: Nej, inte alltid. De här riktigt stora som Bruce Springsteen och de här, då måste man ju hänga på låset. Men inte alltid som sagt. Det brukar finnas biljetter som man brukar få tag på. Och sen så är det så här att eftersom man följer grupperna eller artisterna, då brukar man få så här att man kan köpa dem i förköp bara för man är ett stort fan.
1: En pre-sale som det heter.
0: Ja, exakt.
1: Men du, en fråga här då, Helena. Om du då får drömma, vilken konsert eller artist är det någonting som du verkligen längtar efter sådär? Någon

0: respekt för uttalet. Men jag gör så gott jag kan. Och jag kanske faktiskt längtar efter att lära mig fler språk. Kanske är det någon där ute som skulle vilja dela med sig av sin längtan att kanske lära sig ett nytt språk. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Ring in till Slussen, den är öppen på 020 22 10 30. Och ikväll så pratar vi om vad vi längtar efter. Ingrid skriver på vår Facebook: jag längtar till skaldjurskryssningen till Åland imorgon och äta alla dessa läckerheter. Så, jag tror att det är 5 år här. Så gott! Och Åsa skriver: tills de stickande insekterna slutar bitas för i höst. Ja, vad är det vi går och längtar ihjäl oss efter i det stora och i det lilla? Nu blir det Ekot som ger oss 22 nyheterna ikväll, presenterade av Ola Janåker Dunkers. Vi ska få en direkt rapport från New York. Vi syns på andra sidan Ekot.
1: Först i Ekot klockan 10 ska vi till New York, där president Trump varit i hetluften idag i samband med att FNs generalförsamling möts. Bland annat vände han sig återigen mot Iran. Och med oss nu är Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindberg som är i New York. Gina, vad sa han i det här talet?
2: Ja, Donald Trump kom med nya hot under sitt tal i FN och hotar att utplåna Iran. Jag har 2 val, sa han. Antingen når vi ett avtal eller så ska jag utplåna den islamiska republiken och göra det snabbt. Så nya hotelser mot Iran från FNs talarstol från Trump

0: är bara en bråkdel av antalet barn som misstänks ha förts bort sedan ockupationen av Krim och den fullskaliga invasionen av Ukraina. Det finns idag ingen information om vad som hänt med de 10 barnen eller vart de befinner sig. Mark Klamberg menar att utgången i domstolen i första hand är symbolisk.
1: Egentligen det största problemet är att även om man i någon märks kan få rätt i Europadomstolen, så det är också hur man ska liksom verkställa det här och ge barnen i realitet rätt och förenas med sina familjer eller återvända till Ukraina. Och det kräver ju ryskt samarbete, och det, så som det ser ut nu, så ser inte det så sannolikt ut.
2: Så professorn i folkrätt Mark Klamberg, och reporter det var Isak Krona. Ett 20-tal barn inom barnhjärtvården i Region Sörmland kan ha frisk förklarats felaktigt. Det uppger regionen, som granskat 800 journaler kopplade till en timanställd läkare vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Barnen ska nu undersökas på nytt, och läkaren har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg. Idag kom beskedet att vänsterpartisten Muhammad Ali tar en time-out

0: bevittnade.
1: Det här kan inte vara rätt att liksom tvinga någon att välja. Vi bor ju liksom i Sverige, det är en demokrati liksom. Det gjorde mig irriterad.
2: Mannen som vill vara anonym berättar för P4 Dalarna hur han hade varit och tränat och skulle passa på att förtidsrösta i köpcentret Kupolen i Borlänge en vecka före valet. I kön till röstningsbåsen så såg han en man och tre kvinnor. Han tyckte mannens ton mot de tre kvinnorna var hård.
1: Sen delade han ut valsedlar till de tre. Och jag såg till den som stod närmast mig, för hon höll upp och så protesterade om någonting. Och sen så fick hon mer eller mindre skäll. Och då såg jag att det var en vänsterröst som var förkryssad. Men jag såg inte vilken som var ikryssad. Men jag såg att det var en vänster riksdags var det.
2: Mannen som nu berättar om sin upplevelse är en av dem som har anmält misstänkt valfusk i Borlänge. En utredning om så kallat otillbörligt verkande vid röstning inleddes och lades sen ner. Men nu har utredningen återupptagits. Den kretsar kring vänsterpartisten Mohammed Ali som oväntat fick 648 personröster och därmed kryssade sig förbi flera toppnamn i Vänsterpartiet i Dalarna. Åklagaren Oskar Edvardsson vid Riksenheten mot korruption.
3: Jag kan egentligen inte gå in på vad som har funnits i förundersökningen eller vilka uppgifter som

0: över. Men sent på eftermiddagen idag så kom beskedet från partisekreteraren Maria Forsberg. Mohammed Ali tar en så kallad time-out och kommer inte tjänstgöra som riksdagsledamot.
1: Ekot har utan framgång sökt Mohammed Ali för SVT. Tillbaka visar han anklagelser om valfusk. Reportrar, det var Mattias Plejel och Lisa Linder Lindberg. Det misstänkta valfusket i Dalarna, det skulle kunna leda till omval där. Det som krävs är att man kan bevisa fusk och som kan ha påverkat valresultatet. Så här beskriver statsvetaren Jan Theorell det misstänkta valfusket.
2: Ja, dels är det ju såklart anmärkningsvärt om de anklagelserna skulle visa sig stämma. För det har inte hänt förut skulle jag vilja säga att någon har tagit sig in i riksdagen på det sättet. Men sen kan det ju också få betydelse för mandatställningen i riksdagen.
3: Ja, teoretiskt sett kan valprövningsnämnden bestämma att riksdagsvalet ska göras om i Dalarna om de anser att det förekommit valfusk, både vad gäller personkryssen och huruvida själva rösterna på Vänsterpartiet också var fusk. Och ett omval skulle kunna leda till en regeringskris, säger statsvetaren Jan Theorell.
2: Om det blir väsentligen annorlunda, det valresultatet i Dalarna,

0: partierna skulle få ytterligare 2 mandat och därmed få majoritet i riksdagen.
1: Av tradition röstar ju Dalarna rödgrönt. Så att det är inte närliggande, men allt är möjligt. Det är bara så man måste se det.
2: Reporter Victoria Scott. Imorgon då blir det i större delen av landet klart till halvklart med en del sol. Men över Västra Götaland tätare moln följt av lokalt regn. Även inre Norrland och fjällen får molnigt väder och efterhand regn. Temperatur från 17 grader i söder till 10 i norr. Ekot klockan 10 producerades av Masse Benners. Jag heter Ola Jonaker Dunkers.
3: Och här är Radiosporten efter att Västervik och Dackarna gjort upp om guldet i den helt avgörande SM-finalen ikväll där det krävdes 2 förlängningshit för att ta fram en vinnare.
4: Och så håller väl Dudek på att ställa till det för sig, så att just nu är det, vet inte katten vad det är, om det är 3-3 eller om det är 4-2. Det kommer förmodligen att avgöras på sista målrakan och Dudek är före i mål. Dackarna är svenska mästare i speedway.
3: Per Karl var det som refererade när Dackarna blev svenska mästare i speedway ikväll och reporter Johan Bengts fick korta på tag i Dackarnas lagledare Morgan Andersson som sa så här.
5: Jävla drama va? Ja, det var grymt alltså. Det var grymt. Fy fan vad roligt.
6: Sätt ord på hela den här kvällen.
5: Ja, största kvällen i min karriär i alla fall att få nypat här. Hoppas ett par stycken sover dåligt i natt.
6: Tack.
3: Morgan Andersson, numera lagledare i Dackarna alltså, men med ett förflutet i Västervik. Han vann ju SM-guld för 1 år sedan som lagledare i Västervik, men fick efter det lämna under dramatiska omständigheter. Vi fortsätter med fotboll.

går du runt och längtar efter? Att huset ska bli klart? Att barnen ska bli större? Eller mindre igen? Ett jobb, en kärlek, en plats, en ledig helg? Eller att någon ska komma hem igen? Vi längtar ihjäl oss. Längtan får oss att orka med vardagen. Den påminner om vad som är viktigt, det som vi värdesätter. Längtan kan både vara motor och plåga. Så vad längtar du efter? Ring in och berätta och dela med dig av din längtan. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: gubbar, vad jag känner, jag har kompisar som har råkat ut för det här på olika sätt. Har opererat och en del fått strålning. Och, men alla lever ju idag. Va? Så att jag har förhoppningar att det slutar lyckligt för mig med.
1: Mm. Och det känns ju också som, Anders, att i din berättelse så bor ju också någonting av att man ska inte ta ut någonting i förskott.
0: Nej.
1: Heller. Det är, man kommer ju någonstans att oroa. Det är en konst. Jag besitter den tyvärr inte själv. Men du verkar göra det. Att man inte ska ta ut, man brukar säga, måla fan på väggen. Eller ta ut det negativa innan.
0: Nej, precis. Och så har jag ju egentligen känt hela livet. Va? Att jag ser hellre positivt på saker än tänker negativa tankar. Och alltså, jag är 77 år. Jag har inte så väldigt långt kvar hur eller hur. Men jag har liksom haft ett jättehärligt liv. Jag har en underbar fru. Jag har fina barn, härliga barnbarn. Alltså, det är bara att njuta varenda dag, va? När man får träffa dem och vara med dem. Så att jag har inget negativt att säga om livet överhuvudtaget. Och jag tror det kommer att sluta bra på slutet här ändå.
1: Och jag blir nyfiken, Anders. Du säger då att det här är ett förhållningssätt som du har haft hela livet. Hur hittade du det och hur tror du att det kommer sig att du har det tankesättet?
0: Åh, det är ju väldigt svårt.
1: Ja, men om vi får gissa.
0: Nej, men alltså att man fokuserar på bra saker. Och jag tänker på någonting som jag tänkte på för när jag var 55. Att jag ska ha roligt varenda dag i livet. Liksom, man vet att livet tar slut någon gång. Mm. Men tänker man positivt och jag ska se till att ha kul. Det jag jobbar med, det jag gör med mina vänner och familjen och alltihopa. Va? Mm. Att det ska vara roligt. Det försöker jag ta ut varenda dag helt enkelt. Jag är ute och träffar folk.
1: Vad har du haft för roligt idag, Anders?
0: Ja, jag har haft mycket. Jag har varit på en sväng i Vimmerby och snurrat runt och varit inne och pratat med, hälsat på kompisar som ja, behöver lite hjälp och sånt där. Nej, eller överhuvudtaget ett besök. Och nu har jag suttit i min ledverkstad ett par timmar här och pysslat lite med saker som jag tycker är roligt.
1: Ja, spännande. En läderverkstad.
0: Ja.
1: Vad gör du då?
0: Ja, du. Det är svårt att beskriva. Ja. Nej, men jag har jobbat med läder i 50 år. Så att det har varit ett intresse i hela livet. Va? Och då gör man små saker eller stora saker eller som jag håller på med ikväll. En komplicerad knut som heter gorillaknut. Eller monkey knot som man säger på engelska då.
1: Mm-hmm.
0: Och det sen försöker jag sälja dem på olika sätt. Va? Butiker, turistbyråer och vad som helst. Va? Men liksom man har något roligt att sysselsätta sig med. Det är viktigt.
1: Knutar är ju väldigt vackra.
0: Ja.
1: Jag klättrar ju väldigt mycket och där finns det ju väldigt mycket knutar och de är ju väldigt vackra.
0: Ja, det finns. Tänk de här knutarna som alla sjömän har suttit och pysslat med. Ja. När de varit på sjön och inte haft något annat för sig.
1: Men Anders då, om vi får avrunda här då, så ska du få en liten annorlunda fråga här då. Nu bestämmer vi du och jag att det här kommer att gå bra, att din längta. Och vad är det för knut du kommer att fira i läderverkstaden? Eller vad kommer du att skapa då i läderverkstaden när längtan är över efter ett bra besked?
0: Ja, vad ska vi säga om det? Jag har ingen aning vad jag... Alltså jag har lite beställda grejer, va? Jag spikar träskor och gör lite konstiga saker, va? Och kan man göra ett par träskor och verkligen när man åker till den här kunden och ser att foten passar i den här träskon, då blir jag lycklig, då blir jag glad.
1: Åh, vad härligt. Du låter som en liten

0: tänker man vore tillbaks. Men den tiden har ju försvunnit, så att man måste acceptera det. Och sen är man själv gammal och till åren kommer.
1: Är det, Gina, är det någon speciell plats, alltså så där, när du har besökt din hem, dina hembygder?
0: Dottinghem, nära Arnhem, nära tyska gränsen också. Uh-huh. 30 kilometer ifrån, jag är från Silvolde. Jag träffade min man, han var fotbollsspelare, han spelade fotboll i Silvolde. Och Oslo-pojkarna var där och då sa min man, det här är alla mina bröder. Mm. På en dansafton vi var. Så att, och det var ju den tiden att det var ju Abba och det var 17, Queen 17 eller vad det var, någon låt som jag hörde. Och vi hade en låt i Holland som var Arne Jansen som sjöng flickor med, eller meisjes med röda hår. Flickor med röda hår. Hon kunde kyssla. Och det var den här mannen, han sjöng den afton och jag träffade min man på en dansbana i Tebukors, i Händringen vid tyska gränsen. Mm. Att, och han hade då det Oslo-pojkar som spelade fotboll med sig och den kvällen gick ingen buss tillbaks till Silvolde och så de for dem en gammal brandbil blev de upphämtat från hotellet där de bodde. Och jag var från Silvolde så att jag hade en vän, tre männing med mig. Så att, och vi satt med cykeln och väntade. Och, ja, då hade han sin urplån.

0: jag vet inte, jag har skrivit en gång ett litet kort till dig längre tillbaka i tiden, men jag hoppas du har fått det. Men jag har skrivit till många fler människor.
1: Ah, lite, vad fint.
0: Både lite utåtriktat, men jag vet inte om jag har fått mitt kort. Men det får vara den dagen. Den
1: men nu fick jag ju prata med dig.
0: Ja, jag är jätteglad för det. För jag brukar oftast vara ibland i Umeå. Jag brukar vara fladdra överallt. Jag
1: ja, men det är bra.
0: Sitter i bussen och ut och res här också. Här är det fantastiskt fint också i Västerbotten. Så ja. Det är ingen fara med det. Men om man vill ta sin starköl, då går man ju själv.

0: Sverige som tog sig an mord och sexbrott. Och då var det över hela landet.
1: Mm.
0: Och med missbrukare och mentalpatienter och lite av varje. Sista jobbet jag hade, det var en begravningsbyrå, och det är också att möta människor.
1: Var det det som fick dig att börja skriva, att du kände att du ville få ur dig det här?
0: Ja, man har tystnadsplikt.
1: Mm.
0: Och så möter man människor i alla möjliga situationer. Och då har det varit min bikt för att säga att skriva vad jag känner utan att avslöja någonting om någon annan.
1: Mm.
0: Utan vad man känner i mötet, så att säga.
1: Mm. Vill du läsa någonting, Lena?
0: Ja, jag kan väl läsa med tanke på det här jag önskar mig.
1: Ja.
0: Eller längtar efter.
1: Mm.
0: Så tycker jag att jag står inför någonting nytt. Och det är väl det jag kan läsa då. Den heter Gå.
1: Mm.
0: Livet och du går vidare. Om du använder dina egna fötter.

0: själv är en psykoterapeut i botten. Att vi alla är, ja, vi går på maskerad på något sätt. Vi har en mask på oss och under ytan så den stora stöddiga kanske är den svagaste. Eller, ja, som vi hävdar oss och vi har våra roller.
1: Mm.
0: Och då tycker jag att det vill jag kruta av.
1: Och den här pirrigheten då att öppna sig och sådär, är den bara positiv eller finns det någon lite sådär, finns det något tvivel?
0: Ja, alltså det finns ju vissa saker

0: ringde in och delade med dig, och ett stort lycka till med boken och dikterna Var tog vägen vägen?
1: Ja, tack ska du ha. Det var trevligt att prata med dig.
0: Ja, detsamma. Jag skulle vilja höra fler dikter, men så långt program har vi inte.
1: Har ni inte det?
0: Nej.
1: Vi får väl förlänga då.
0: Ja, vi kör en extra timma bara du och jag, Lena.
1: Ja, får göra det. Ja.
0: Ha det bra.
1: Men det var kul som var.
0: Ja.
1: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej.

0: använder man ju höger hand då och gör i stort sett allting med för att uttrycka musiken i en sån låt då. Man har ju vänster hand liksom och uttrycker liksom kompet och så här va, men det blir inte samma sak då. Jag blir så frustrerad när jag inte kan uttrycka mig själv och inte kan göra det jag är van att göra. Och det sitter i hjärnan, gör jag en sak men handen gör en annan sak.
1: Mm. Ja, jag har vänner som har råkat ut för samma sak, och just det där som du beskriver har jag hört andra också säga. Och hur hanterar man det som du beskriver där, att hjärnan tänker men kroppen vill inte?
0: Man tränar.
1: Ja.
0: Den kan

0: Jag är inte anställning kvar. Det är för att allting tar ju för lång tid.
1: Har du, hur är det då om vi backar då till musiken? Har du, hur känns det att lyssna på musik då? Blir du trött av det också?
0: Jag lyssnar jättemycket. Jag lyssnar så mycket på musik så vi kan inte ana, Olof.
1: Ja, jag förstår. Men det är väl bra hjärngympa, tänker jag.
0: Ja, du vet, jag är ju 60-70-tal fan då av alla då, typ Beatles, Rolling Stones och alla de här. Ja, du vet, alla de här 60-talsbanden och även 70-tal då, det har ju liksom, ja, det är mitt hjärta. Du vet.
1: Ja, vad härligt. Du, Jörgen, nu är det så att jag måste vara så oförskämd och säga att vi närmar oss Ekot, så att jag tackar så hemskt mycket för att du ringde in och delade
0: en
1: med
0: sak,
1: dig.
0: Ja. En sak, Olof. Mm. Jag är västerbottning, jag kommer från Vilhelmina.
1: Ah, men vad härligt. Du har ett tjockt pannben. Tack för att du ringde, Jörgen. Ja, sköt om dig.
0: Ja, lev
1: och må, Jörgen. Ja, nu blir det alldeles strax Ekot med Ola Janåker Dunkers. Och vi ska börja i USA. Och vi syns med längtan på andra sidan.
2: I ett tal inför FNs generalförsamling i New York idag vände sig USAs president Trump återigen mot Iran. Vår korrespondent Gina Lindberg var på plats i FN-skrapan i New York och lyssnade på talet.
3: Ja, Donald Trump kom med nya hot under sitt tal i FN och hotade att utplåna Iran. Jag har två val, sa han,

0: under ordförande för den nationella instansen för erkännande och ersättning, INIRR. Kommissionen startade 2021 efter en uppmärksammad rapport om sexuella övergrepp i den katolska kyrkan i Frankrike. Nära 2000 personer har sedan med deras hjälp fått juridisk upprättelse och ekonomisk ersättning. Nu skapas en ny modell som knyts närmare kyrkan. Att INIRR nu läggs ned är chockerande.
1: Et le fait qu'on arrête les nier, pour moi c'est choquant.
0: Det har betytt allt för mig att någon plötsligt sa att de tror på min berättelse, säger Philippe Gomez, som från 7 till 12 års ålder systematiskt utsattes för våldtäkter av två präster. När påven Leo nu kommer till Frankrike träffar han bara några enskilda personer som utsatts för sexuella övergrepp inom kyrkan här. Det räcker inte som svar på problemen, tycker Philippe Gomez. Präster som begått övergrepp måste, om de fortfarande lever, ställas inför rätta i domstol, slår han fast.
1: La solution c'est de le mettre au tribunal s'il est vivant et de rendre justice réellement.
0: Cecilia Blomberg, Paris.
2: Företaget Axkid återkallar bilbarnstolen Minikid Core. Beskedet kommer efter att tidningen Råd och Röns test visat att stolen kan vara farlig vid en frontalkrock. Enligt testet viker sig stolens stödben. Modellen är avsedd för bakåtvänt åkande för barn upp till runt 7 år. Imorgon då blir det i större delen av landet klart till halvklart med en del sol, men över Västra Götaland tätare moln följt av lokalt regn. Även inre Norrland och fjällen får molnigt väder och efterhand regn. Temperatur 15-17 grader i söder, 10-14 i norr, i fjällen knappt 10 grader. Ekot, Ola Jonoka Dunkus.
3: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Ja, vad går du runt och längtar efter? Är det att huset ska bli klart? Eller att barnen ska bli större? Eller mindre igen? Ett jobb, en kärlek, en plats, en ledig helg eller att någon ska komma hem igen? Vi längtar ihjäl oss ikväll. Längtan får oss att orka med vardagen. Den påminner om vad som är viktigt, det som vi värdesätter. Längtan kan vara både motor och plåga. Så vad längtar du efter? Ring in och berätta och dela med dig av din längtan. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

Yazoo, only you. Visst är det speciellt det där med längtan? Jag visste inte att jag längtade efter Annie Lennox underbara röst. Men så var det så att man började längta efter att höra mer. Ja hörni, längtan, det kan vara mycket. Längtan efter kärlek. Längtan att bli färdigutbildad. Längtan efter ett jobb. Längtan efter barn. Längtan att barnen ska växa upp. Längtan efter en plats. Längtan att huset ska bli klart. Längtan efter att bli vuxen. Längtan, ja, det är din och min drivkraft och motivation. När vi känner saknad eller förväntan aktiveras den där hjärnan

vet ju var du ska ringa. Och slussen är ju öppen, så lyft telefonen och ring in på 020 22 10 30. Jag heter Olof Retling och du lyssnar på Karlavagnen. Och vi längtar ihjäl oss. Hon doftar salt.

0: 0230. Och då säger jag välkommen till en Lulebo.
1: Tjena.
0: Är det Lule som ringer?
1: Ja, det är Lule som ringer.
0: Vad trevligt, Margareta.
1: Ja.
0: Och vad längtar du efter?
1: Ja, men vet du, nu kommer det. Nu är det höst. Då är det innebandy, mina barnbarn spela.
0: Mm-hmm.
1: Och du vet, jag är ju synskadad. Men då har jag ett barnbarn här i Luleå. Han spelar, vad heter det, innebandy. Och du, jag har en väninna som jag lärde känna 68. Så vi är ju tajta.
0: Aha.
1: Så hon har ju också mindre barnbarn då. Så hon brukar fara och titta på sina barnbarn. Och så råkar Joel vara där då, för de skulle spela senare. Och då var min dotter där då och hjälpte till åt sonen. Och så hon är min, vad ska jag, reporter om jag säger.
0: Aha, hon sitter där och håller referatet och berättar.
1: Hon är ju hemma hon hos sig.
0: Ja.
1: Och då har hon någonting som hon kan, jag vet ju inte om det, men hon kan

0: Men han är tränare åt dem då.
1: Ja.
0: Och så har jag två småttingar här då. Småttingar. En är 15 och en blir 13. De spelar fotboll.
1: Så då är det helt enkelt längtan efter att få sitta på de här matcherna och följa barnbarnens resa då genom matcherna som gör dig glad.
0: Ja,
1: att få...
0: den här som är Joel då. Han tittar ju Tora på åt mig. Hon ringer till mig, hon ringde idag. På lördag spelar han dem i Umeå.
1: Mm-hmm.
0: Och så kan hon se det, så då pratar hon med mig och berättar. Nu är Joel mål.
1: Vad härligt. Men ja. Du, Margareta, åker du med ner till Luleå då? Eller tittar du på datorn och så får du berättat hur matchen går, eller?
0: Nej, jag bor ju i Luleå och den här väninnan, hon bor 4 kilometer ifrån mig.
1: Jo, men jag tänkte, du sa att de spelade i Umeå.
0: Ja, nej, det kan jag inte.
1: Nej, men...
0: För du vet, jag ser ju inte folk ordentligt.
1: Men du har ju en reporter som berättar hur matchen går.
0: Jo, men hon åker inte heller ner.
1: Nej.
0: Men då det här i Luleå, då sa hon en gång åt mig att jag kommer till dig och så tar vi färdtjänst. Och så då Joel spelar här i Luleå, då ska vi fara.
1: Åh, vad mysigt.
0: Ja, jag längtar.
1: Hur går
0: det? Det här är det bästa jag vet.
1: Har du spelat mycket eller har du liksom hållit på med idrott själv?
0: Nej.

0: här frivilliga
1: själarna. Eldsjälarna.
0: Ja, som tar hand om våra barn.
1: Ja, verkligen.
0: Och sen blir de vuxen och går vidare.
1: Ja, verkligen. Rörelseglädje.
0: Ja, de blir inte, hör man aldrig någonting om.
1: Tack Margareta för att du ringde in och slog ett slag för alla dessa ideella krafter som gör att våra barn får göra sina idrotter.
0: Ja, så vi vet vad vi har om.
1: Ja. Hälsa Luleå.
0: Ja, jag ska göra det. Ha det bra.
1: Hej då Margareta.
0: Trevlig kväll. Hej då.
1: Trevlig kväll.
0: Hej då.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: där och rita tillsammans, så det är så häftigt.
1: Mm. Och när ni gör det då, lyssnar ni på musik och vart sitter ni?
0: Vi sitter faktiskt i köket oftast, mer än i hans rum faktiskt. Men sen blir det också att ibland har vi lite radio på. Sen ibland brukar jag fråga lilla plutten, ska vi stänga av radion och bara sitta och mysa och prata lite medan vi ritar? Ja, men vi gör det, pappa.
1: Ja, härligt. Alltså,
0: ja, men exakt. Det beror lite på vilket mode vi är på, tror jag.
1: Och, var det så att du hade gjort ett självporträtt?
0: Nej, men precis. Det jag gjort tidigare faktiskt. Då har jag gjort ett självporträtt som jag har snurrat ihop lite. Det var en bild på både mig och Adilian. Lite annat vad vi gör tillsammans. Basketbild och lite fotboll. Det var lite blandat. Men nu har jag faktiskt gjort en Spiderman-teckning. Med en bild och försökte rita av hur Adilian skulle se ut. Och provade lite. Och det var rätt så frän, tycker jag.
1: Är det den stora idolen för honom, Spiderman?
0: Ja, men du vet, just det här med Spiderman, det är just, har ju blivit jättepopulärt. Det har nog varit det, fast inte alls lika mycket. En annan var liten och var det mer Turtles.
1: Men, ja, visst ja.
0: Men Spiderman, det

0: Skapa en plattform, en arena för barn att utöva sina idrotter på.
1: Ja, men precis. Verkligen. Det är viktigt. Och framförallt den här tiden. Jag är väldigt intresserad av självutveckling och liksom våga. Liksom, jag är en känslomänniska. Liksom, jag kommer alltid stå för vad jag gör och vem jag är. Liksom, just det här som är så viktigt också. Att det här negativa sidorna man har och positiva sidorna, just det här med tankar och känslor och sånt. Man säger ibland att det är så svårt, och är det bäst om man skiljs eller går ifrån varandra när barnen är litet, är nog bäst eller inte, beroende på vilken ålder. Men här är det ju så stor skillnad liksom, för utvecklingen börjar redan på en gång. De här positiva tankarna, blir du påminn om det positiva mer liksom, till exempel tiden man är hos mamma, istället för kanske att tänka att han har inte frågat efter pappa eller sagt att han vill ringa. Nej, men

0: Men någon
1: mamma
0: som har
1: och pappa, de flesta säger, hur får du ge det, Kalle, liksom. Det är dina knän, men du vet, man har inte insett det än. Eller man har nog det, men det är svårt att tänka så.
0: Ja.
1: Det är ju lugnsport. Det är ganska kul också.
0: Ja, men du Joakim, tack för att du ringde in och fantastiskt, fantastiskt berättat om kärleken och längtan efter sitt barn och att ge allt för drömmen om förverkligandet.
1: Ja, men det var jättetrevligt att jag fick vara med och komma fram, och sen framförallt till alla andra som lyssnar.

Simon & Garfunkel, Cecilia. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om längtan. Längtan är märkligt. Det kan handla om något stort, en människa, en plats, ett annat liv. Men lika ofta längtar vi efter små saker, eller hur? Fredag, kaffe, sommaren, att någon ska ringa. Ibland vet vi exakt vad vi längtar efter. Ibland känner vi bara att något saknas. Och kanske är längtan just det. Avståndet mellan där vi är och där vi vill vara. Frågan är bara, blir vi lyckligare när vi kommer fram? Eller börjar vi genast längta efter något nytt? På vår Facebook så skriver Mona: längtade till fjälls. Så skönt att kunna genomföra och åkte till mitt själsliga hem idag. Guldvärt att få tanka energi inför den kommande vintern här. Det är en hel kvart kvar på vårt Karlavagnen om längtan. Kasta dig på telefonen eller skriv på Facebook. Vill du ringa och prata med mig? Ja, du ringer på 020 22 10 30.

0: Det han, vi är 8-10 personer och plus ledare då, och plus assistenter som sjunger. Vi rör oss, vi dansar, vi har sånguppvärmningar, vi gör alltihopa och alla sjunger på sitt sätt. Det är vissa sjunger med ord, vissa sjunger med tecken. Vissa rör sig och så är vi kör bakom, så alla är med.
1: Åh, vad härligt.
0: Alltså, det är helt magiskt. Helt magiskt.
1: Jag skulle vilja se någon sjunga med tecken. Vilken grej.
0: Ja, faktiskt så har jag har en son som har en funktionsnedsättning och han har inget tal. Mm. Men han sjunger med hjälp av sina assistenter en låt som heter Du har något som inte andra har, Anti-Jante-sången. Och då är resten av kören står ju då bakom och sjunger med tecken och så är det två stycken som sjunger med ord.
1: Wow, det ska jag vilja se.
0: Ja, och så sen har vi stödtecken till de flesta låtarna. För att när vi då har gjort den här kören varje onsdag, vi träffas ju alltså varje onsdag, då har vi någonting som vi kallar för FUB-talang. Och då är det alltså Gävle och Bollnäs och Söderhamn som träffas och så har vi en stor talangtävling. Vi har delfinaler i varje ort och så har vi en stor talangtävling. Alltså, det är helt otroligt.
1: Vad är det som gör att du längtar så mycket efter det här då?
0: Ja, men alltså man kan vara jättetrött en onsdag. Och så åker du dit och du får så mycket glädje, du får så mycket kärlek. Man ser utvecklingen hos alla, värmen, gemenskapen. Det finns ingenting som är fel, utan alla gör rätt.
1: Mm.
0: Och det är det, och ingen dömer någon annan, liksom, utan det är bara ren och kärlek. Ren kärlek.
1: Och de här, de som är med i kören då, hur, vad känner de för sina onsdagar?
0: Alltså, de längtar ju till onsdagarna för att de får träffa sina kompisar. Det är en gemenskap som är helt fantastisk. Alla stöttar varandra. Om det är någon som kanske har en dålig dag så hjälps man åt och så blir den personen på bra humör och så går den upp och sjunger, vet du, allt vad den har, liksom.
1: Ja, härligt.
0: Du vet, fångad av en stormvind med tecken.
1: Ja, eller hur? Alltså,
0: ja.
1: Och beskriv, hur tecknar man medan man sjunger? Alltså, hur är det, liksom, finns det då tecken för, liksom, är det texten man textar, man stormvindstexten, ja, liksom?
0: Precis, man, då är det ju en person som sjunger och så står vi i kören bakom och så har vi stödtecken för, ja, men fångad av en stormvind, och då gör man liksom stormvind. Vi har våran konferensier till exempel, han sjunger ju antingen Stockholm i mitt hjärta eller sträck ut din hand. Och då har vi liksom Stockholm i mitt hjärta. Då gör vi tecken Stockholm och så hjärta och så blandning av sött och salt. Du vet, alltihopa. Och vi får med oss publiken. Alltså, det är stor uppslutning när vi har vår delfinal. Det kan vara 100-150 personer i publiken.
1: Jag tänkte just på det. Har ni uppträtt mycket eller?
0: Ja, den här kören eller den här talangtävlingen eller vad man ska kalla den. Vi har ju då fått ett namn som heter Gröna kören. Mm. Så vi har uppträtt på dagis till exempel. Sjunger barnsånger. Vi har uppträtt på vissa dagar här i Söderhamn som man har event på stan. Väldigt uppskattat. Stor uppslutning. Alla är så glada.
1: Mm.
0: Så att vi är med på mycket. Vi blir tillfrågade mycket om vi vill komma och sjunga, liksom.
1: Ja, men det förstår jag. Vad har ni för, liksom, nästa... Vad står på repertoaren nu då?
0: Ja, nu håller de ju på att variera låtar som vi ska börja med. Men till exempel Carolina af Ugglas är en favorit hos en av våra deltagare.

0: Arvingarna har vi ju. Hos en av då våra deltagare. Sen har vi Astrid Lindgren.
1: Mm.
0: Sen har vi också mycket pop och disco.

0: Smurfarna.
1: Visst är smurfsången, ja.
0: Ja, precis. Det är liksom bada, bada, bastu.
1: Mm.
0: Det är allt ifrån himmel och jord. Och en del trollar. En del dansar. Så att, nej men det är en otrolig häftig dag. Man kommer hem alltså så himla glad och börjar städa när klockan är 8:30.
1: Vad tar du med dig hem därifrån då? Liksom hur, kan, alltså det här otroligt, du beskriver någonting otroligt otvunget. Någonting som är, det finns inget rätt och fel. Det finns inget som heter misslyckande. Utan vi bara, vi bara kör. Så känns det när du berättar.
0: Ja, men precis. Och jag menar, det är lite så jag lever mitt liv med min son också. Det är gratis att vara snäll. Och det kostar ingenting. Och om alla bara kunna förstå den glädjen som vi har under de här 2 timmarna.

0: vi har i gruppen finns det inget ont. Och det är liksom så härligt. Man kan vara sig själv. Du behöver inte, jag behöver inte komma dit uppsminkad. Jag kan komma dit i träningshållsbyxor och en t-shirt liksom. Och de tycker om mig som jag är.
1: Mm.
0: En kram. Alltså det är, ja, det är så mysigt.
1: Jag förstår att du längtar efter dina onsdagar.
0: Ja.
1: Vad härligt.
0: Det är helt magiskt. Helt magiskt.
1: Var vi sugen på att se någon gång?
0: Ja, det finns ju på internet.
1: Jaha! Då kan man googla eller söka där, så kan man söka då på Grön Kör kanske.
0: Ja, och FUB Talang Söderhamn, där får man också fram våra talanger.
1: Mm.
0: Och du vet att få stå och sjunga Eloise och dansa. Helt, alltså jag kan inte sjunga. Jag har en dotter som kan sjunga, men

0: delade med dig med av så mycket härlig livsenergi.
1: Ja, men tack så mycket för att jag fick vara med. Ja, och glöm aldrig, det är gratis att vara snäll.
0: Det är gratis att vara snäll. Det är det.
1: Det är det.
0: Sköt om dig.
1: Detsamma till dig. Tack så mycket. Hej då.

0: Det var Taylor Swift, Up a Light. Ja hörni, vilket fantastiskt program vi fick till ikväll i Karlavagnen i P4. Vi har pratat om längtan. Och gå ut på vår Facebook och läs om du inte har något som du längtar efter och få inspiration. Ikväll har Maja Kling och Stefan Garud suttit i Slussen. Filippa Kålstrup, dialogredaktör. Örjan Bengtsson, tekniker, producent Mattias Holm. Ekot med Mats Karlsson Lennart. Och efter det Vaka med Frida och Robert.
1: Efter misstankarna om valfusk i Dalarna tar nu ytterligare en vänsterpartist paus från politiken. Det gäller Ahmed Abbas Omar som också fick flera hundra kryss i valet. Det gäller dock inte riksdagen utan kommunfullmäktige i Borlänge. Omar tar time out fram tills att utredningen är avslutad, skriver Borlänge tidning. Efter att det omtalade avtalet om Grönland skrevs under dagen så tycks nu de berörda länderna vara lättade. Och lättnaden är också mycket stor inom försvarsalliansen NATO, det säger forskaren Jan Hallenberg vid Utrikespolitiska institutet.

0: fråga att Moldaviens vattenförsörjning hotas. Till krisen hör också att priset på gas och el som Moldavien i hög grad importerar har stigit kraftigt. Ekot Mats Karlsson Lennart.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4 med Robert Frank och Frida Tranvik.
2: Ja, visst är det. Varmt välkommen ska du vara till en direkt natt i Sveriges Radios regi. Robert och Frida är det som finns med dig hela vägen fram till klockan 6.
3: Du är tillbaka. Det var någon som smsade igår. Då stod det tydligen Robert och Frida i appen. Aha. När man lyssnade på Vaken.
2: Vilken miss.
3: Så skrev Mårten det. Var det meningen att Robert skulle vara tillbaka? Men det tog sin tid att nyktra till efter att Luleå råkade vinna Selmat.
2: Ja, nej. Jag hade tagit höjd för att jag behövde vara lite extra ledig. Ja. Vi kan ju återkomma till det. Eller nej, vi kan prata lite om det ändå nu. För att jag... men jag var ju på den där matchen. Premiärmatchen mot Rögle. Mm. Rögle som är typ favorittippade.
3: Ja.
2: Om man
3: så
2: inte,
3: kom tvåa förra året.
2: Ja, precis. Om man inte tror att det är Skellefteå som ska vinna i år igen så tror man ju typ att det är Rögle. Mm. Det vill säga finalisterna i förra säsongen.
3: Alltså det var tråkigt att tippa så.
2: Ja, visst är det lite trist. Men det är
3: ofta enkelt.
2: Det känns också som att det ofta inte blir som experterna tippar. Så det kan man bli lite glad för. Ifall man då inte är en av de tippade lagen.
3: Just det.
2: Men jag satt ju där och tittade på den här matchen. I första perioden blev det 2-0 till Rögle. Och du ser att jag har ett sånt munsår här nu.
3: Ja.
2: Jag kände ju bara hur realtid, jag får ju det när jag blir stressad. Jag bara i realtid bara svullna upp ett munsår. Det var så jävla stressad över det där.
3: Men det är också
2: 2-0
3: som...
2: första perioden i det här laget som alla favorittippar. Jag hade fått sms av Gullmaj också, du vet vad en kära lyssnare är. Ett stort Rögle-fan innan. Och hon är ju så himla snäll och du vet så här, om hon är bästa lag vinna och det. Och jag bara satt där och tänkte, det här kommer aldrig gå. Jag har ändå varit på dem... Kan ha varit på de sex första sex senaste premiärmatcherna som Luleå Hockey haft. De har ju vunnit alla.
3: Så vet,
2: jag sitter ju där sen, men då vinner de det här. Mm. Jag går ju alltid härifrån med i dur med lätta steg.
3: Mm.

0: Gravity heter låten. Det är Klara Hammarström som sjunger och spelar här i Sveriges Radio. Bitte skriver, vi möts på lördag, tror jag. Då antar jag att hon är ett Brynäs-fan.
1: Ja, det hoppas jag. Brynäs på annars lördag. Är det ju bara rakt av ett hot.
0: Att vi möts på lördag, jag Bitte.
1: Vi möts på lördag. Jag kommer stå utanför din port.
0: Jag fick ju ett sånt vykort en gång från någon lyssnare. Ja. Där det bara stod så här, våga ta semester. Och då visste inte jag ifall det var så här, ja men våga ta sitt semester. Mm. Var ledig, unna i det, eller våga ta semester.
1: Usch, vad vagligt.
0: Sen visste inte jag ska tolka det, om det var något hot eller något.
1: Där hade det behövts en emoji för att förstå känsloläget. Du, nu blir det blåljusnyheter. Mm-hmm. Det händer grejer i Jämtland nämligen. Så här rapporterar P4 Jämtland.
2: Region Jämtland Härjedalen har anmält en stöld av personalens medhavda matlådor till polisen. Det handlar enligt anmälan om flera matlådor som försvunnit från kylar och frysar i ett personalrum en morgon i början av september. Och i samband med att matlådorna försvunnit ska någon också ha skrivit förlåt på en hylla i personalrummets kök.
0: Det är ändå en tjuv med lite hjärta på något sätt.
1: Men är det inte lite väl att polisanmäla det här?
0: Ja, det är ju, jag tycker att det är ett slöseri på skattebetalarnas pengar att hålla på och göra.
1: Jag känner samma.
0: Jag kanske ska göra samma sak, för jag noterade idag, jag har ju sån här, eftersom jag då är vegan, så har jag då havremjölk i en kyl här på Sveriges Radio. Och en sån där liters förpackning, det dricker ju inte jag upp på, det tar ju lång tid som jag får i mig en sån, för jag dricker inte så vansinnigt mycket kaffe här.
1: Nej.
0: Men jag vet ju att det är min, för jag skriver ju alltid veganska slagord på förpackningen.
1: Passa på, du försöker värma några till din vegansekt.
0: Ja, och nu de senaste gångerna har jag bara stått för djuren blir vegan på den.
1: Ja.
0: Och nu tog jag upp den. Jag minns ju att jag köpte den här kanske precis innan jag åkte iväg till Luleå förra veckan. Då. Mm. Och då var den full. Nu var det lite kvar i botten. Och du vet, också så här som att någon har tagit under den hela tiden. Varit så här, jag tar inte allt, ja. Så det finns kvar lite grann.
1: Klassiker.
0: Men det blir man nästan mer irriterad.
1: Ja, verkligen. För då lyfter man upp den och så flyger den upp plötsligt.
0: Ja, och så har man
1: ett kryddmått för.
0: Och så har man typ sett att den står där i kyldörren som man tänker att man har i alla fall. Hade den bara varit borta, då vet jag. Men någon har tagit, det är helt okej. Okay.
1: Ja.
0: Då får jag bara köpa en ny.
1: Ja, men polisanmäl det. Herregud, så kan man inte hålla på. Men jag tycker också att det här påminner om när jag stal

0: Just det.
1: Jag menar, herregud, hade jag kunnat sitta fängslad nu typ?
0: Ja, på vatten och bröd.
1: Ja, kanske.
0: Och om jag hade fått smuggla in en sån här fil till dig då i ett bröd.
1: Så att jag tar mig ut.
0: En bågfil.
1: Det var ju en nyhet här om veckan. Usch, jag kommer verkligen inte kunna återberätta den här.
0: Försök.
1: Men det var en kille som satt i fängelse i Italien, tror jag, som har rymt från fängelse 3 gånger. Och sätten han har rymt på, det var de här klassiska som verkligen sågas ut. Det var ändå han hade knutit ihop lakan.
0: Ja, toppen.
1: Och en gång så var det också att de andra fångarna hade byggt en mänsklig pyramid så att han kunde hoppa ut över muren.
0: Men så saknas det att han har tagit en sked och grävt en tunnel under, du vet, sängen, där ja, han bara liksom haft sängen för hålet i marken.
1: Men jag kände också hela samhället utvecklas i en rasande takt. Har inte fängelserymningarna kommit längre än liksom ihopknutna lakan?
0: Mm, eller inbakad fil i en sån Panrish.
1: Exakt, men det var det som det funkade tydligen.

0: Fine Young Cannibals, Good Thing i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Du är hellre i just energidryck, Frida.
1: Ja.
0: Eller vi, nu gör jag oss yngre än vad vi är. Enligt rapport från Livsmedelsverket så dricker var tredje tonåring minst en burk energidryck om dagen. Mm. Vi är lite äldre än så.
1: Ja, vi är både äldre och vi båda dricker rätt lite energidryck.
0: Vi gör ju det.
1: Jag dricker kanske en i kvartalet.
0: Ja.
1: Och då är det en gammal klassiker. Det är inte de här nya som Nej. Innehåller liksom 47 koppar kaffe.
0: Du är lite, för rädd för energidryck med för hög koffeinhalt.
1: Men det är framförallt att jag tycker att den smakar skit. Det är jag tycker alla smaker jag testat är så fruktansvärt söta.
0: Det är alltid så ananas och banan. Ja. Alltså så konstiga smaker.
1: När Sofia Dalén jobbade här en sommar. Vi jobbade tillsammans.
0: Vi har aldrig sett så mycket burkar.
1: Men alltså, det var ju helt sinnessjukt. Så att man förstår ju hur hon kan ha så mycket energi. Och så sa hon alltid det. För ibland gav hon mig en. Så sa hon det. Frida, du måste dricka den här långsamt under hela natten. För att annars blir man liksom helt galen. För det är så stark.
0: Vi blev livrädd en gång. Vi hade ett, det var när jag jobbade på Sveriges Radio i Göteborg. Så var det typ en, fixades en fest som, alltså, och det hade inte med Sveriges Radio att göra då. Men en fest som vi var på, det var så inbjudat till. Och då var det sponsrat av ett energidrycksmärke. Och då var det liksom en kyl med fri tillgång till den här energidrycken.
1: Ja.
0: Och det var ju typ så här en av första gången som jag drack det där. Jag vet inte, bara drack in i helvete många burkar. Och sen så typ träffade jag någon sån sponsorsmänniska efter och pratade om det där. Så sa jag, jag har säkert druckit 10 stycken.
1: Ja.
0: Då tittade hon på mig så förskräckt och sa, drick vatten. Gå och drick vatten. Och då livet att jag skulle dö av en sån här hjärtstillestånd,
1: ja,
0: eller någonting.
1: Men det var ju mycket skrämselpropaganda i början när de kom. Och nu är det väl lite tillbaka där, för nu har det också kommit mycket starkare energidrycker. Mm. Och det

0: är det du är inne på att det är ganska slappa regler när det gäller det där i Sverige. I Norge och Danmark finns det till exempel begränsningar hur mycket koffein de här dryckerna får innehålla. Det har vi inte här. Och nej, där får man inte heller rikta reklam till unga, vilket jag tror man får göra här.
1: Okej. Det var ju, jag känner mig otroligt gammal sist när du och jag var med och tävlade i landskampen. Tävlade vi mot två komiker som var kanske, alltså i min ålder, de var inte mycket yngre. Men du och jag kom där med varsin pappmugg med det äckliga automatkaffet, pissiummet. Sitter de där med varsin energidryck?
0: Jag försökte sprätta den precis innan jag skulle börja. Jag började också tänka så här, men om du ska dricka det där för att man ska liksom komma igång för att göra den här prestationen som vi nu ska göra då, överleva landskampen. Så ska man väl egentligen dricka den där typ en timme innan. Ja. För det måste väl ta ett tag för det där koffeinet att vandra genom kroppen och sen typ omsättas till någon sorts energi.
1: Så var det också du och jag som vann?
0: Det var det.
1: Där fick gamla automatkaffet en poäng alltså.
0: 1-0 till automatkaffet. Ja. Jag tänkte att vi kan göra en liten gallup och se hur många procent av nattradiolyssnarna som bäljar i sig såna grejer. Jag tror att den är ganska låg.
1: Tror du det?
0: Jag tror att den är ganska låg. Jag tror inte att vuxna människor håller på så mycket med energidryck.
1: Men jag tror att vissa gör det. Jag vet att när jag har kört den här vakenflashen så är det en kille som alltid skickar en bild, dagens frukost. Så är det en kexchoklad och en energidryck. Det är underbart. Så att en del tror jag dricks, kanske särskilt bland nattarbetare. Eller?
0: Ja, jag är ju ingen rökare, men jag vet att det var någon som pratade med mig om att min frukost är alltid en cigarett och Coca-Cola. Och då var jag så här, det låter ändå jävligt häftigt att ha det som en frukost.
1: Ja, faktiskt.
0: Vakenhetsverigesradio.se är mejladressen. 72250 ifall man vill smsa in. 02099 55 00 ifall man vill ringa in. Men gallupen är ju ganska enkel. Dricker du energidryck, ja eller nej?
1: Exakt.

0: Sena Spyro med Great Expectations här i Vaken med Robert Frida. Det börjar trilla in lite energidrycksvar, såg jag.
1: Ja, det gör det.
0: Jag kan återkomma till det. Jag vill också, det lät som att jag var lite raljant, som att inga vuxna människor

0: Piers Morgan eller den här, jag vet inte, det är någon till tjomme som sitter här och gör den här intervjun med henne. De kan ju inte det här språket, de vet inte vad det är som händer. Men vi kan lyssna bara hur det låter.
1: The other actors in the film Misaligned, are they real or are they like you?
0: Långt is not.
1: Are they real human beings?
2: It's an interesting point, Tom. My film Misaligned is a hybrid production, meaning real directors, writers and editors are still very much involved. It's not about replacing anyone, but about exploring new ways to tell stories.
1: Yes, you didn't really understand the question. Are the other actors on the screen with you real actors or are they computer-generated images? Do you know?
2: Ah, right. You're asking about the other actors in Misaligned. They're all digital twins, just like me.
1: Did you get that, Piers?
3: Tilly, if I could just ask you a question. You suddenly seem to be speaking, it's Piers again. You seem to be speaking Chinese completely randomly for no reason. Why did you do that?
2: Oh, my apologies. It seems I had a little hiccup there. I certainly didn't mean to start speaking Chinese or impersonate Piers. Sometimes my wires get a bit crossed, you know?
3: How often do you just randomly start talking Chinese when you're talking to two English people?
2: Honestly, not often at all. That was a bit of a curveball, even for me. It's usually a pretty smooth ride, but sometimes these things happen.
0: Och chockad själv till det här.
4: Alltså vad man känner igen det här från olika AI-chattbottar. Nej men, alltså, nej men nu har du hittat på det, stämmer inte. Oj, det var ett litet misstag, en liten hiccup från mig.
0: Men just till det sättet man pratar på, för det är exakt så här som jag har fått in det här i min bil och som AI-assistent. Idag så ville jag att den skulle kolla upp öppettiderna för en butik som jag skulle till. Mm. Och att jag ställer frågan, så lång, lång paus. Du vet att det börjar så här, jag skulle ju kunna ta upp telefonen och typ slå upp det själv under den där pausen och hitta det. Och så att jag börjar också så här, ja, du vet, ställa frågan igen och då börjar hon ju prata och då börjar vi prata i mun på varandra och då är hon tyst igen och såna saker. Det är ett väldigt, väldigt karaktäristiskt sätt hur vi kommer liksom kommunicera, tror jag, i framtiden ifall det ska vara så här med de här AI-assistenterna.
4: Verkligen. Men man blir ju också, eller jag blir lite glad när man hör en AI som inte har kommit längre än så här. Nu när det är så mycket hot med AI och vad de kan göra mot världen och så vidare. Och det känns, Tilly känns inte som ett hot.
0: Nej, hon känns inte felfri.
4: Nej.

0: Eminem, Lose Yourself. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det handlar om att älgar har olika personligheter.
1: Ja, i en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet så har forskarna undersökt älgar i älgens hus utanför Bjurholm och sett att det kan skilja sig åt i till exempel dominans, sällskaplighet och tolerans mot människor hos älgarna.
0: När märks det som tydligast då?
1: Jo, men framför

0: trumfa det med ännu mer.
1: Och ja, men och jag kan absolut tänka mig att det blir en ond cirkel. Man tänker, åh, när jag är så trött, dricker man jättemycket energidryck, omöjligt somnar, då är man lika trött dagen efter. Så det är väl en avvänjningsperiod som krävs.
0: Men så ganska hög procentandel då i alla fall som
1: ja, verkar välja i sig. Eller? Anna dricker sällan, men det händer.
0: Mm. Fortsätt gärna höra av er. vaken@sverigesradio.se eller 72250. SMS-numret. Börja med vaken, gör ett mellanslag och sen dela med dig.

0: Nere i Boråstrakten, nere vid trafikplats Kråkered, det ligger strax söder om Borås. Och där passerar både riksväg 41 och riksväg 27 genom Kråkered. Och där är det älgar som är ute och rör på sig. Det kan vara samma älg eller det kan vara flera olika. Så att det är mycket vilt.
1: Pass på med andra ord.
0: Verkligen.
1: Håkan Bergholtz, 020 999 444. Det är telefonnumret till dig.
0: Snyggt.
1: Du ska tack.

0: Det gick den för 53 000 kronor. 53 000 kronor för den första hummern i kilopriset.
1: 53 000!
2: Tackar!
1: Tack så mycket!
3: Som om man tittar på Bingolotto.
4: Precis! Men jag tänkte, det är liksom Leif Loket i bakgrunden. 53 000! Tackar! 4 kilo kattmat! Tycker det var så kul. Men ja, det har som sagt varierat. Rekordet, det står sig sedan 2012.
3: 70 någonting va?
4: 102 000.
3: Oj, 102. Ja. Det är ju nästan dubbla, ja, dubbla det där.
4: Jättemycket. Men nu var det 2 stycken som vann den. Och mycket av pengarna går till välgörenhet. Så det är väl det som motiverar folk också att betala så mycket.
3: Jo.
4: Så nu var det till, jag tror det var Sjöräddningen och Prostatacancerförbundet.
3: Är det en hummer man bara köper? Eller köper man typ en hel säck med hummer? Eller vad säger man?
4: Alltså man säger alltid årets första hummer.
3: Ja, då är det bara
4: och sen
3: en hummer,
4: är det kilopriset. Då? Ja, men jag menar det är massa fiskar ute. Det måste ju vara fler än en hummer som säljs.
3: Och jag menar, en hummer väger inte heller ett kilo. Så att...
4: Nej, eller det kan man väl göra.
3: Kan man det?
4: Kanske.
3: Nej.
4: Kanske.
3: Så står den väl inte.
4: Jag vet inte. Vad då, tänker du att det är som saffran, att kilopriset är skitdyrt? Ja. Men så köper man ändå bara 2 gram.
3: Ja.
4: Och så är det inlåst i kassan som man inte ska sno.
3: Man måste fråga i kassan för det.
4: Ja.
3: Efter.
4: Nej, men jag vet inte. Det kanske är någon som vet mer om hummerreaktionen.
3: Ja, lär oss om hummer.
4: Ja, mejla vakenatsverigesradio.se.

0: på den låten juli, augusti och september, härlig sommar är det då. För min svägerska är besatt av att det är sommar i september endast på grund av den låten. Hon tycker liksom det är facit.
1: Ja, nu, jag ska ge en till det. Jag ska strunta i de här meteorologiska mätningarna som man gör.
0: Ja.
1: Utan vi ska gå efter den låten.
0: Ja.
1: Så, september ut är det sommar fortfarande.
0: Men okej, det är sommar enligt meteorologin.
1: Ja, jag tror det.
0: Mm.
1: Och det är 3 månader kvar till julafton. Men redan har julmusten börjat dyka upp i butikshyllorna.
0: Förvånar mig inte det minsta.
1: Bland annat i Göteborg.
2: Aldrig för tidigt. Det kunde börja tidigare.
3: Du, om du skulle sätta en skala på julmust 1-10.
2: Ja, det är 10. 11.
4: Monica Alvén köpte med sig en flaska. Men hemma går åsikterna isär.

0: Och så vi har liksom fortfarande kvar litervis med glögg exempelvis.
1: Mm. Redo att dricka. Ja, den blir inte gammal. Men kul att Göteborg är framkant.
2: En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Då sa försäljaren nämligen, tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5, så något måste jag ha lyckats med.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: sina intryck, och det som framträder tydligast är att det har varit otydligt vad partierna egentligen gick till val på och att en lång rad viktiga frågor osynliggjordes, bland annat miljön, klimatförändringarna och AI. Forskarna riktar också skarp kritik mot nyhetsmedierna som de menar under valrörelsen ägnade oproportionerligt stor uppmärksamhet åt opinionsmätningar, regeringsfrågan och det politiska spelet. I USA tycks nu president Trump backa något från sitt beslut om att porta journalister från Vita huset. Trump säger att han troligen kommer att släppa in de nu portade bolagen, CNN bland annat, igen om högsta domstolen går emot hans beslut att stänga ute medierna. Så sport, speedway, Dackarna från Målilla blev under kvällen svenska mästare för 8:e gången. I speedwayens slutspel besegrade Dackarna på bortaplan ett annat småländskt lag, nämligen Västervik.
1: Och så håller väl Dudek på att ställa till det för sig, så att just nu är det, vet ni katten vad det är, om det är 3-3 eller om det är 4-2. Det kommer förmodligen att avgöras på sista målrakan, och Dudek är för i mål. Dackarna är svenska mästare i speedway.
2: Hjältar i Målilla laget, inte minst Thomas H. Jonasson som körde in 8 poäng från reservplats.
3: Det här är ju så jävla vackert. Det här är nog den största bedriften i min karriär. Ah, det går inte att sätta ett enda bra ord för det här är helt wow, wow, wow.
0: Och reporter här var Per Karl, Radiosporten. Det här var allt från Ekot just nu. Jag heter Mats Karlsson Lennart.
4: Ja, det var inte illa det. Då vaknar nu Peter och P4 är det som står på i radioapparaten hela vägen fram till klockan 6 med Robert och Frida.
5: Ja.

0: skal. Ja, jag gör så absolut på. Vi har också fått svar kring energidryck.
1: Just det.
0: Vi undrar ju om du dricker energidryck. Andreas, 49 år, skriver: jag dricker 6-8 monster varje dag. De gånger jag druckit något annat de senaste 15 åren är lätt räknat. Det är ändå otroligt. 6-8, då blir man speedad. Rebecca skriver: nej usch och fi, ingen energidryck för mig. Inte direkt hälsosamt för kroppen. PS, härligt med veganska slagord på havremjölken.
1: Tack.
0: Och så skriver Rickard: använder energidryck i nödfall om jag till exempel ska köra långt. Är man sparsam så funkar det utmärkt. Föredrar dock hederligt svart kaffe.
1: Det är en sån grej som jag önskar att jag kunde dricka.
0: Svart kaffe?
1: Ja, helt svart. Mm. Det känns enklare, tycker jag.
0: Ja, jag tycker också det.
1: Man behöver inte bli av med havremjölken som står i kylskåpet här på Sveriges Radio. Men framförallt så behöver man inte hålla på att köpa, eller att det hela tiden ska finnas.
0: Ja, nej, men jag vet.
1: Det är en extra dimension. Och speciellt då när man inte dricker vanlig mjölk, att det ska som... För det är inte alltid det finns.
0: Ja, men jag tycker det känns lite mesigt också. Alltså jag själv dricker ju helst med mjölk. Jag kan dricka svart. Ja. Men helst med mjölk. Men det är alltid lite så: oj, fanns det mjölk? Jag tycker inte om det. Jag vill vara en sån som dricker svart kaffe. Ja. Jag ska börja med det. Det blir mitt nyårslöfte.
1: Jaha.
0: Alex, ja, jag kom på det nu. Alex skriver: jag öppnade en precis nu. Mums.

0: Shakespeare's Sisters, I Don't Care, här i Vaken med Petra och P4. Det är onsdag idag och när jag kom till jobbet så stod det i ett sånt dokument vi har, Ordvits onsdag, som du hade skrivit. Och då kommer jag ihåg att vi pratade om det här förra veckan, du och jag, eller förra veckan, du och jag. Och så vi borde tillägna någon dag till ordvitsar.
1: Och så tänkte jag, jag måste skriva upp det, för annars kommer vi glömma det. Och det hade vi gjort, för jag såg också Ordvits onsdag.
0: Vad är det?
1: Något Robert har skrivit in.
0: Ja, men...

0: Jag tror inte heller jag har någon favorit. Jag höll på med stand-up ett tag. Mm. kort period i mitt liv. Mm. Och då, jag visste typ inte hur man skulle göra. Så då tror jag att mitt första skämt, eller jag vet att mitt första skämt var en ordvits. Mm. Jag sa typ att jag borde bli optiker. Jag är väldigt intresserad av linser och så, för jag är vegetarian. Och då var det typ någon sån överste kucku som liksom kunde väldigt mycket stand-up. Som sa till mig så här: det där med ordvitsar, det gör vi inte på en stand-up-scen.
1: Är det sant?
0: Ja, och så körde den någon gång till och sen slutade.
1: Men den var väl jätterolig?
0: Nej, men ja, för det hör inte hemma på en stand-up-scen. Nej, i alla fall. Det fick jag klart för mig.
1: Men efter i natt kanske vi båda har varsin favoritordvits.
0: Kanske. Vi får se. Vaken@sverigesradio.se eller 020 99 55 00. Ordvitsonsdag är som stundar.

Bo Kaspers orkester, just när du trodde allt var över här i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Det är inte över, vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Det är onsdag idag och vi vill ha era bästa ordvitsar. Vaken@sverigesradio.se är mailadressen som man får maila till. Vill du ringa in dem så är det till 020 99 55 00. Då är det en telefonsvarare du kommer till. Du får jättegärna ringa in dina ordvitsar så att vi får med liksom hela leveransen och paketet.

Meghan Trainor med Get In Girl. Och ni Facebook-sidan för böven, den måste jag också slå ett slag för. Där har vi ett kommentarsfält. Jag tror vi är uppe i en 75 stycken ordvitsar där nu. Där finns det klassiker som Jonas, varför får jag inte bryta av en gren när Agneta fällt skog? Sara skriver, fördelen med sydväst är den stora nackdelen. Och Kristina skriver, vilken kroppsdel är mest kriminell? Hälarna.

Kjell Bergqvist kommer till studion och Frida Örn tolkar Monica Zetterlund live i studion. P4 Extra onsdag startar 13.04 med Titti Schultz vid rodret. Lyssna då, vet jag.

0: utmanare och förra årets vinnare Chunk, som är tippad att vinna även i år. I fjol så vägde han ungefär 500 kilo.
1: Oj, det är det.
0: Ja, och vinnaren utses på tisdag nästa vecka.
1: Får vi hålla koll på det. Ja. Alexander Ivanovski från Ekot, du ska tack.
0: Tack.

Lizzo med Truth Hurts i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Det är ordvitsar som står på agendan och här kommer en från Karin. Och det här är också det här då med att jag helst vill att ni egentligen ska ringa in dem, för då kan ni det där med staccatot, eller vad säger man? Rytmen som ska sägas för att det ska bli bra. Jag gör ett försök i alla fall. Karin har skrivit då: ska vi sjunga sången om räkan? Trygga räkan ingen vara. Måge skriver: jag skulle dra ett

Sunshine Anderson, Heard It All Before. Fram till nyheterna klockan 2 blir Brandon Flowers med Plans. I vaken med P3 och P4.